רגע תראי איזה חתיכת צדק, לא מי יודע מה, אולי רק אפר לרגלייך, אבל גם כן צדק של אפר לרגלייך. אז תפסיקי לבכות את הבן

המלח כל כך יקרות. הם מורידים את מפלס המלח במלח, וצריך את הדמעות שלך לפת שחרית. אז תפסיק.

0: הנה מגיע שיר אחד.
1: לא הכל מן עלה.
0: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
2: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
0: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
3: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
0: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
4: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר. היום שומעים רינגטון.
0: ההסקט שיר אחד, עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
5: כאן ג'

0: חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 4. מחאת החרדים נגד מעצר העריקים. אלפי מפגינים יצאו היום אחר הצהריים בשיירות המוניות בנציה איטית לכיוון כלא 10 של יד בית ליד. המפגינים צפויים לפתוח את המסע בד בבד מ-19 ערים מרכזיות ובהן ירושלים, בני ברק, חיפה וערד. לפי המארגנים, המחאה צפויה להימשך עד השעה 8 בערב, ובכבישי ישראל צפויים שיבושי תנועה משמעותיים. כתבנו דניאל גרובייס מציין כי מפלגת אגודת ישראל מובילה את המחאה. המסחר בבורסה בניו יורק נסגר בירידות שערים בשל הפסדים של ענקיות טכנולוגיה. מדד דאו ג'ונס ירד בעשירית, הנאסדק ירד ב-2% ושתי עשיריות, וה-S&P 500 ירד ב-1.4%. בתחילת השנה עלו שלושת המדדים העיקריים בבורסה בניו יורק ב-8% ו-4% בממוצע. מונדיאל 2026, לפני זמן קצר ניצחה קרואטיה את פנמה 1-0 במשחק שהתקיים בטורונטו קנדה. הלילה הסתיים בבוסטון המשחק בין נבחרות אנגליה לגאנה בתיקו 0. קודם לכן הביסה פורטוגל את אוזבקיסטן 5-0. קריסטיאנו רונלדו בן 41 קבע שני שערים. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, מיום חמישי עד שבת, בלי שינוי ניכר. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: רשת גימל.
1: כאן גימל, חוגגת 50.
0: משדרת את היום. גימל.
1: חוגגים 50 לגימל. הפסקול של ישראל.

0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן אלון ולן, השעה 5. פרסום ראשון, מסמך סודי חושף כיצד מסייעת קטר לאיראן לעקוף עיצומים ולהתחזק. המסמך המודיעיני הזר נכתב בעת האחרונה, מציג כיצד הפכה קטר בשנים האחרונות ערוץ מרכזי בעבור איראן להתעצמות כלכלית, מסחרית וצבאית, מאז פרשה ארצות הברית מהסכמי הגרעין לפני 8 שנים, וגם לאחר מתקפת 7 באוקטובר. כתבנו רועי קייס ואליאור לוי פרסמו אמש בכאן חדשות את המסמך, ולפיו פעלה קטר בין השאר להרחבת נתיבי הסחר מול איראן, לסיוע בהפשרת כספים מוקפאים ולחיזוק שיתוף הפעולה בתחום האנרגיה. הדיווחים על עסקה פוליטית בין ראש הממשלה נתניהו לבין הסיעות החרדיות. בדגל התורה ובשס אומרים כי בניגוד לפרסומים אין שום דיל עם נתניהו. כתבנו שחר גליק דיווח אמש כי בפגישתם עם נתניהו ויתרו דרי וגפני על קידום חוק המעונות, אך הבהירו שלא יוותרו על חוק יסוד לימוד תורה ועל חוק המעצרים. נתניהו בתמורה ביקש את תמיכת החרדים בחוק להקמת ועדת חקירה לאומית למחדל 7 באוקטובר, בחוקי התקשורת ובחוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. כתבנו מוסר כי סוכם שהחרדים יאפשרו לקדם את החוקים האלה בהתאם לקידום שני החוקים החשובים להם. מונדיאל 2026, בשעה זו מתחיל בגואדלחרה שבמקסיקו המשחק בין נבחרות קולומביה לקונגו. הלילה ניצחה קרואטיה את פנמה 1-0 במשחק שהתקיים בטורונטו, קנדה. קודם לכן הסתיים בבוסטון המשחק בין נבחרות אנגליה לגאנה בתיקו 0. אמש הביסה פורטוגל את אוזבקיסטן 5-0. קריסטיאנו רונלדו בן 41 קבע 2 שערים. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: כאן תחזית. התחזית בחסות אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע. 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
2: התחזית עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מיום חמישי עד שבת, בלי שינוי של ממש.
1: התחזית בחסות
3: Beats of Gold.
4: We make crypto לשחקנים, לאוהדים, לכולם. ובעברית, Beats of Gold. פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר ראשון 5716.
5: היי, זאת סיסי. לא נאלצתם להשבית את העבודה היום בגלל תקלה? מצוין, כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי. ccc.co.il.
2: עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: עורך יוסף כהנא.

0: כאן ג' חוגגת 50. כולם עם ג' כולם עכשיו שומעים. כולם עם ג' וג' ג' עם כולם. 97.8 105.5 FM סטריאו.
1: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: Pouring rain, but I can't fake it. At times I almost touch it, but my hands, they get too shaky. Any road the world should offer now, I know I have been taking too many wrong turns.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: כולם עם ג' ג' ג'
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

ואז אתה עובד לתל אביב, כאילו? תל אביב, אני חושב שזה מין מקום כזה, אנשים שעוד לא יודעים איפה הם רוצים לבוא. יש הרבה כאלה, אלה שמגיעים לתל אביב, וזה מין שלב ביניים, אתה יודע.

עם זה, אני חייב את זה למשפחה שלי. מזל תאומים, סגור רק על זה שאני לא סגור על כלום. אולי בשבילכם זה בריא, בשבילי השגרה מרגישה כמו כלוך. מציאות במקום הזה עולה לי ים, תוצרת הארץ, אבל כל חודש המחיר עושה עלייה. עוד לא נפל האסימון, הלך נרים את המניה, ולא קל להמשיך לכתוב שאתה עודף אחרי חתיכת נייר.

0: חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. פרסום ראשון, מסמך סודי חושף כיצד מסייעת קטר לאיראן לעקוף עיצומים ולהתחזק. העסקה מתגבשת בין נתניהו לסיעות החרדיות. בדגל התורה ובשס מבהירים כי אין דיל עם נתניהו על קידום חוקים הדדי. אלפי מפגינים חרדים

0: יצאו היום בשיירות המוניות לכיוון כלא 10 ומאיימים לחסום את כל הכבישים באותו הזמן. התחזית התחממות.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, השעה 6, היום יום רביעי, ט' בתמוז, תשפ"ו, 24 ביוני 2026, כאן אודליה דהן. פרסום ראשון, מסמך סודי חושף כיצד מסייעת קטר לאיראן לעקוף עיצומים ולהתחזק. המסמך המודיעיני הזר שנכתב בעת האחרונה מציג כיצד הפכה קטר בשנים האחרונות ערוץ מרכזי. בעבור איראן להתעצמות כלכלית, מסחרית וצבאית. מאז פרשה ארצות הברית מהסכמי הגרעין לפני 8 שנים וגם לאחר מתקפת 7 באוקטובר. כתבנו רועי קייס ואליאור לוי פרסמו אמש בכאן חדשות את המסמך ולפיו פעלה קטר בין השאר להרחבת נתיבי הסחר מול איראן, לסיוע בהפשרת כספים מוקפאים ולחיזוק שיתוף הפעולה בתחום האנרגיה. הדיווחים על עסקה פוליטית בין ראש הממשלה נתניהו לבין הסיעות החרדיות. בדגל התורה ובש"ס אומרים כי בניגוד לפרסומים אין שום דיל עם נתניהו. הדרישה שלנו לקידום חוק יסוד לימוד תורה והחוק למניעת מעצר לומדי תורה אינה מותנית בשום דבר ולא ויתרנו על שום דרישה, כך נאמר בהודעה שפרסמו שתי המפלגות. כתבנו שחר גליק דיווח אמש כי בפגישתם עם נתניהו ויתרו דרעי וגפני על קידום חוק המעונות, אך הבהירו שלא יוותרו על חוק יסוד לימוד תורה ועל חוק המעצרים. נתניהו בתמורה ביקש את תמיכת החרדים בחוק להקמת ועדת חקירה לאומית למחדל 7 באוקטובר, בחוקי התקשורת ובחוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. כתבנו מוסר כי סוכם שהחרדים יאפשרו לקדם את החוקים האלה בהתאם לקידום שני החוקים החשובים להם. הנשיא טראמפ צעק על ראש הממשלה נתניהו בשיחת טלפון כמה ימים לפני ההכרזה על ההסכם לסיום המלחמה בעזה בשנה שעברה. בספר חדש שפרסמו שני עיתונאים בניו יורק טיימס נאמר כי טראמפ הטיח בנתניהו, לכולם נמאס ממך ביבי, אפילו לשני היהודים שנמצאים על הקו. כשבנו יחזקאל קורנברג מציין כי טראמפ התכוון ליועציו וויטקוף וקושנר שהשתתפו בשיחה. היא התקיימה בחודש ספטמבר במהלך עצרת האום וזמן לא רב לפני העסקה לשחרור החטופים. מחאת החרדים נגד מעצר העריקים. אלפי מפגינים יצאו היום בשעה 16:00 בשיירות המוניות בנסיעה איטית לכיוון כלא 10. המפגינים צפויים לפתוח את המסע בד בבד מ-19 ערים מרכזיות ובהן ירושלים, בני ברק, חיפה וערד. לפי המארגנים, המחאה צפויה להימשך עד השעה 20:00 ובכבישי ישראל צפויים שיבושי תנועה משמעותיים. כתבנו דניאל גרובייס מציין כי מפלגת אגודת ישראל מובילה את המחאה. גורמים בניהול מחאת הרכבים החרדית איימו אמש כי אם תהיה הפרעה ועצירה אפילו לאחת מהשיירות, יצאו כל המפגינים מכלי הרכב ויחסמו את כל הכבישים באותו הזמן. מונדיאל 2026. בשעה זו מתקיים בגואדלחרה שבמקסיקו המשחק בין נבחרות קולומביה וקונגו. בסיום המחצית הראשונה התוצאה היא תיקו 0. הלילה ניצחה קרואטיה את פנמה 1-0 במשחק שהתקיים בטורונטו, קנדה. קודם לכן הסתיים בבוסטון המשחק בין נבחרות אנגליה לגאנה בתיקו 0. אמש הביסה פורטוגל את אוזבקיסטן 5-0. קריסטיאנו רונלדו, בן 41, כבש 2 שערים. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: כאן תחזית. הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26, סקוטלנד נגד ברזיל. השידור הישיר באחת בלילה בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית, עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, מיום חמישי עד שבת, בלי שינוי ניכר. עורך החדשות אלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. ג' כאן ג' עורך ערן ליטבי.

0: כאן גימל, חוגגת 50.
1: גימל, אה?
2: אהה.
1: גימל, הרשת.
3: אהה.
0: סקר האזנה לרדיו, שערך המכון למחקר חברתי שימושי, קובע כי גימל המואזנת מכולן.
2: לגימל מאזינים, אפילו השכנים.
3: אהה.
0: חוגגים 50. לגימל. הפסקול של ישראל.

0: תצטרפו למנוי פייס וצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, 4 כרטיסים למדע עתק חיפה פלוס פיצה משפחתית בפאפה ג'ונס פלוס 4 מילקשייקים במקדונלדס בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פייס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו כוכבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
1: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
2: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
4: משחקי הכרעה בשלב הבתים.
5: וואלה מתאים.
6: רגע, פסים נשלחו?
4: נשלחו וגם יקחו.
6: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר. שוויץ נגד קנדה, סקוטלנד נגד ברזיל וצ'כיה נגד מקסיקו. יודע מי תעפיל לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: יואבים רובוטים, זה יופי,
3: השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
7: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
4: משחקי הכרעה בשלב הבתים.
5: וואלה מתאים.
6: רגע, פסים נשלחו?
4: נשלחו וגם יקחו.
6: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר. שוויץ נגד קנדה, סקוטלנד נגד ברזיל וצ'כיה נגד מקסיקו. יודע מי תעפיל לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: הנה מגיע שיר אחד.
8: לא הכל מן עלה.
3: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
9: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
3: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
10: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
3: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
11: הזמן רץ, תתקדמו, היום אין יותר שיר. היום שומעים רינקטון.
3: ההסקט שיר אחד עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים. הלילה בכאן מונדיאל 26 ב-10 שוויץ נגד קנדה ובוסניה והרצוגובינה נגד קטר, ב-1 סקוטלנד נגד ברזיל ומרוקו נגד האיטי, ומחר ב-4 בבוקר צ'כיה נגד מקסיקו ודרום אפריקה נגד קוריאה הדרומית. מונדיאל 26 בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: כאן ג' חוגגת 50.
13: אנחנו רשת ג'
12: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חשיפת כאן חדשות, מסמך סודי מלמד כיצד קטר מסייעת לאיראן לעקוף עיצומים ולהתחזק. השיחות בין ישראל ללבנון יתחדשו היום בוושינגטון. גורמים משפטיים מעריכים החקיקה שמקדמים במפלגות החרדיות לביטול מעצרם של עריקים חרדים אינה עומדת באמות מידה משפטיות. שיבושי תנועה צפויים אחר הצהריים בכבישים רבים בשל הפגנות חרדים. התחזית התחממות.
12: חדשות ברשת בית. החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 7. חשיפת כאן חדשות, מסמך חשאי של ארגון מודיעין זר מלמד כיצד קטר מסייעת לאיראן לעקוף את העיצומים שהוטלו עליה ולהתחזק כלכלית וצבאית מאז פרשה ארצות הברית מהסכמי הגרעין וגם לאחר מתקפת 7 באוקטובר. כתבנו רועי קייס ואליאור לוי פרסמו אמש בכאן חדשות את המסמך.

0: שגובש בעת האחרונה. בין השאר פעלה קטר להרחבת נתיבי הסחר מול איראן, לסיוע באפשרת כספים מוקפאים, להידוק שיתוף הפעולה בתחום האנרגיה, ולספק לאיראן חומרים דו-שימושיים הניתנים להסבה לצרכים צבאיים. הנשיא טראמפ שב ומאיים כי אם איראן לא תעשה עסקה, תשוב ארצות הברית ותנצח אותה בתוך זמן קצר.
1: Iran's been great. I mean, you know, if Iran's reasonable, if they're smart, otherwise we'll have to finish the job, which will take about maybe less than a week, but they're going to be okay, I think.
0: איראן הייתה נהדרת, כלומר, אתם יודעים, אם איראן הגיונית והם חכמים. אחרת, נצטרך לסיים את העבודה, מה שייקח בערך אולי פחות משבוע. אבל הם יהיו בסדר. אני חושב, הם הולכים לעשות את מה שהם צריכים לעשות, כי אנו רוצים שזה יעשה, אמר טראמפ בעצרת בפנסילבניה. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי טראמפ שב וטען שאיראן הסכימה שלא יהיה לה נשק גרעיני. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו קרא אמש לאיראן להפסיק לתמוך בארגוני טרור.
2: If Iran makes a decision, if its leadership makes a decision that they want to be a country instead of a revolutionary movement that exports terror, they're going to have an opportunity to do incredible things in Iran.
0: אם מנהיגי איראן יחליטו להיות מדינה במקום תנועה מהפכנית המייצאת טרור, תהיה להם הזדמנות לעשות דברים מדהימים בארצם. אני לא מבטיח לכם שזה מה שהם יחליטו, אבל אם זאת תהיה הבחירה שלהם, אז יהיו להם הזדמנויות העשויות לכלול השקעות. מדברי שר החוץ רוביו בשיחה עם כתבים הביא כשבנו ישי בר יוסף. סבב השיחות בין ישראל ללבנון יתחדש היום בוושינגטון. שר המשפטים של לבנון, עדל נסר, מביע תקווה כי התערבותה של איראן בענייני ארצו תיפסק. בריאיון לערוץ סקיי ניוז אמר נסר כי לארצו יש זכות לדרוש מאיראן לשאת בכל הנזקים שגרמה מדיניותה בהתערבות בענייני לבנון, בכלל זה אימון, חימוש ומימון מערכת צבאית תחת פיקודה, כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. הדיווחים על עסקה פוליטית בין ראש הממשלה נתניהו לבין הסיעות החרדיות. גורמים משפטיים סבורים כי החקיקה בעניין ביטול מעצרים של עריקים חרדים שמקדמים במפלגות החרדיות אינה עומדת בקריטריונים משפטיים ובאמות מידה של חקיקה תקינה ואינה צפויה לעמוד במבחן בגץ. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי להערכת הגורמים, הייעוץ המשפטי לכנסת לא יגבה את יוזמת החקיקה שאמורה לעלות כהוראת שעה. אחר הצהריים צפויים שיבושי תנועה בכבישי ישראל בשל מחאת חרדים נגד מעצר עריקים. בשעה 4 יצאו שיירות בנסיעה איטית לכיוון כלא 10 בבית ליד, מ-19 ערים מרכזיות בהן ירושלים, בני ברק וחיפה. לדברי המארגנים, המחאה צפויה להימשך עד 8 בערב. כתבנו דניאל גרובייס מציין כי מפלגת אגודת ישראל מובילה את המחאה. מונדיאל 26, קולומביה ניצחה לפני כמה דקות את הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו 1-0. קודם לכן השיגה קרואטיה ניצחון ראשון 1-0 על פנמה. אנגליה וגאנה נפרדו בתיקו 0, פורטוגל הביסה אמש את אוזבקיסטן 5-0, קריסטיאנו רונלדו בן 41 קבע שני שערים.
3: רונלדו עושה תנועה כבר בתוך הרחבה מצד ימין, והכדור הולך לרשת! קריסטיאנו רונלדו מגיע לעשרה שערים במונדיאלים. הוא השחקן היחיד בהיסטוריה שכובש בשישה מונדיאלים. אף אחד לא עשה את זה, גם לא מסי.
0: משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
4: כאן תחזית הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26, סקוטלנד נגד ברזיל. השידור הישיר באחת בלילה בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: התחזית בחסות
6: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
0: התחזית עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ ממחר עד שבת בלי שינוי ניכר. עורכי החדשות קרין גרודן בר אור ויותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
8: מאיה וקוטי, התחלנו. התחלנו, בוקר טוב לאורי גוטליב.
9: בוקר טוב, בוקר טוב מאיה, תודה רבה שהזמנתם אותי, איזה כיף, איזה נחמד. בוקר טוב לקוטי גם.
8: קוטי נמצא ב...
9: כן, באיזושהי, לא יודע.
8: לא נגיד איפה.
9: לא, בסדר גמור.
8: אבל הוא בריא, נגיד שהוא בריא.
9: בדיוק.
8: שלא חלילה שאם הוא לא הגיע...
9: זה הכי חשוב.
8: חושבים שהוא לא חש בטוב, אז חשוב. הוא בריא קוטי.
9: בטח.
8: ויש לנו איתו, אתה גם בריא.
9: אני בריא לגמרי, אני... זה בוקר, בכל זאת אני כבר לא רגיל. לקום בבוקר כל כך מוקדם בשביל להגיע לפה בזמן, אבל אני בריא.
8: חשבתי היית ער כי צפית במשחקי המונדיאל.
9: אני ממש עוד לא נכנסתי לזה איכשהו, השעות פה קצת קשות של המונדיאל בינתיים, אבל פה ושם עוד מעט שזה יגיע לשלבים ככה זה, אני אוהב כדורגל, אני אצפה.
8: באמת?
9: מאוד.
8: מה זה אוהב? איזה קבוצה אתה אוהד בישראל?
9: ריאל מדריד כמובן.
8: לא, בישראל.
9: ריאל מדריד
8: בישראל.
9: אין קבוצה בישראל.
8: הפועל תל אביב, אתה מתבייש להגיד?
9: אני ממש לא מתבייש להגיד. אני קצת מתבייש להגיד שאני מעדיף כדורגל ככה.
8: אוקיי, ואם אתה צריך להעדיף, כן.
9: חייב, אבל חרב על הצוואר.
8: כן.
9: מכבי תל אביב.
8: וואו.
9: אם אני חייב, אני חייב, תראו.
8: הפתעה, אורי גוטליב, אוהד מכבי תל אביב.
9: למה, מאז שאני ילד, זה היה כאילו הטופ. ושיחקתי כדורגל פעם בשמשון תל אביב, שיחקתי עד גיל 16.
8: קבוצה מאוד שווה, אמא שלי הייתה אוהדת של שמשון תל אביב.
9: אז שיחקתי את זה בגיל 16, עד שהבנתי שזה מאוד מאוד מאוד קשה.
8: נפצעת?
9: לא נפצעתי, אבל זה היה ממש מאמצים מאוד מאוד גבוהים. אז קיבלנו את המגנים. בגרביים כזה, בצבע, אז אמרתי, טוב, זהו, הספיק לי.
8: אז היום שאתה אוהד ריאל מדריד,
9: כן.
8: במונדיאל, מי הפייבוריטית שלך?
9: שאלה ממש טובה, יש כל מיני שחקנים שאני מאוד אוהב, שהם בכל מיני קבוצות, אז אני עכשיו עוד לומד את המטריה, הם בפה, הם משחק שם, אז אני קצת אוהב את צרפת, בלינגהאם אני מטורף עליו, הוא משחק באנגליה, אז אני כאילו, אני קצת בספרד, יש הרבה, אני עוד, תכף אני אראה.
8: קיצור, הוא מחכה לשלבים הבאים, הוא יראה מי פייבוריטית לכתר, ואז הוא יצמד.
9: כן, כמו ריאל מדריד, זה מהגדולות.
8: אושרת עיני, שליחת כאן למונדיאל, תעלה לשידור הבוקר. היא תעדכן אותנו על כל אירועי המונדיאל, וגם על המשחק של פורטוגל אתמול. כולם חששו, מה רונלדו, אחרי ההופעה של מסי, הבקיע שני גולים, ניצחו 5-0.
9: ברור, בסדר.
8: תשמע, בכל זאת.
9: מה בכל זאת? זה בדיוק השלבים האלה.
8: בניחושים אני נתתי אחת.
9: אה, כן?
8: עשיתי 3-1.
9: וואלה, איזה יופי.
8: אמרתי, מה, לא הצליחו להבקיע גול אחד? לא להגזים.
9: כן להגזים.
8: כאילו, רונלדו הוא לא גם בהגנה כל הזמן.
9: לא, הוא ממש לא בהגנה אף פעם.
8: מה, גול אחד לא תבקיעו?
9: איך תבקיעו? זה קבוצות גדולות. אוקיי, בסדר.
8: גם אלי חביב, סטנדאפיסט, יוצר, יש לו ספיישל סטנדאפ חדש. בסדר גמור. זה ישודר בכאן, במוצא שבת.
9: וואלה.
8: אתה מכיר את אלי?
9: מה זאת אומרת? בטח, אני כל כך אוהב אותו, הוא כזה חמוד, יש לו מופע מדהים. מדהים.
8: באמת?
9: באמת. אתה אומר, בסדר, זה כזה, הוא לא נראה כזה עכשיו כוכב על שאוכל את הבמה, וכאילו שחר חסון מתפוצץ על הבמה. והוא עושה את זה פשוט בצורה מיוחדת מאוד.
8: סקרת?
9: בטח.
8: אז כל הפרטים בהמשך, נגיד בוקר טוב לעורכת שלנו, אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית שלנו מאיה דרוקמן, ולטכנאי הסאונד שלומי יצחק. אנחנו איתכם עד השעה 9, 050-515-1605, זה מספר הוואטסאפ שלנו.
9: וואטסאפ.
8: אתם מוזמנים לכתוב לאורי, היי, בוקר טוב, מה העניינים?
9: איך אתה, מה שלומך?
8: יכולים לשלוח לנו איך אתם הבוקר, להיות מעורבים בשידור, להגיב לנו, וגם לכתוב לנו על מה בא לכם שנדבר. אם יש איזה משהו שתפס אתכם, ואתם רוצים ש...
9: לא חסר, לא חסר.
8: אורי יתבטא לגביו, ותכתבו לו את זה.
9: כן, בטח.
8: התחלנו. יאה, התחלתם עם הטוף ברחמים?
9: וואו, איזה כניסת טופים יש פה, יאה.
8: בן כמה היית כשזה יצא?
9: 40.

0: הכאוס הצפוי היום בכבישים, בזמן שבכנסת נרקמים דילים במשטרה נערכים ליום השיבוש של החסידויות הגדולות. הם יצאו בנסיעה איטית מ-19 מוקדים שונים ברחבי הארץ לכלא 10 שליד כפר יונה. בשלב זה אין כוונה לאפשר למוחים להגיע לשערי הבסיס. בחסידויות מתעלמים מהנחיית המשטרה, נראה אותם. זו התגובה, תושבי האזור יקיימו מחאה משלהם נגד החרדים. כפר יונה לא תהיה שוב נצורה. התחזית עומסים בין 4 ל-8, אני הבנתי שיש כבר בבוקר. איתנו על הקו יאיר רטינגר, פרשן לענייני דת ומדינה. כאן חדשות, בוקר טוב יאיר.
1: בוקר טוב מאיה ואורי.
2: בוקר טוב יאיר, מה שלומך? איך אתה?
1: בסדר, בינתיים עוד לא בפקק.
0: אורי על אופנוע.
2: אני על אופנוע, אז אני...
0: בזמן שהקראתי את הטקסט, וחשבתי עם אופנוע, כאילו...
2: אני מסודר בגדול, אלא אם כן...
1: כאילו זה מעמד עכשיו.
2: בדיוק.
1: ההוא מהאופנוע, זה כאילו ההוא שהחדשות לא נוגעות אליו.
2: בדיוק, ההוא שיש לו ממד...
0: המנותק, זה שמנותק.
2: כן, מה אני אעשה? אבל בסדר, אני בסכנת נפשות במשך כאילו כל 6 דקות, פחות או יותר.
0: נכון, שתשמור על עצמך.
2: מותר לי, בדיוק. אז כן, הם יוצאים מ-19 יישובים, חשבתי שיהיה יותר מתאים אם הם יצאו מ-18 יישובים.
1: חי יישובים.
2: בדיוק, אבל...
0: מצחיק.
2: כן, אבל זה כנראה... זה רציני, אה?
0: מה צפוי? מה קורה, יאיר? מה הדיבור?
1: זהו, אז כאילו, יש את הדיווחי תנועה, וכולם כזה קצת בחרדות, נשארים בבית היום, זה חלק אחד.
2: כן.
1: אבל בעצם זה הסיפור שקורע אותנו, זה סיפור גדול, שלא כל כך מצליחים לפתור הרבה שנים. כזה 78 שנים.
2: משהו כזה.
1: וזו השאלה של החרדים והמדינה. עכשיו תראו, בעצם מי שמוליך את המחאה הזאת היום, זאת מפלגה מאוד חשובה, מפלגת אגודת ישראל. זה לא איזה ארגון מחאה, זה מפלגה שמשתתפת בפוליטיקה הישראלית רוב שנותיה.
0: אתה מתכוון לחסידות גור?
1: חסידות גורי אחת מהם, כן, הם מהסיעה המרכזית בתוך אגודת ישראל.
0: שצריך להגיד שחסידות גור, קבוצה מאוד מאוד גדולה, משפיעה מאוד על תוצאות הבחירות, גם המקומיות,
2: גם בעולם.
0: במדינה, כן, קבוצה.
1: והם יוצאים למחאה, זאת אומרת, זה לא דבר רגיל. אגב, נגיד, אם שואלים את דוברי המחאה היום, אז אומרים, כן, אבל קפלן עשו את זה, ואנחנו בעצם עושים את מה שקפלן עשו. יכול להיות שזה נכון, זה דיון נפרד, אבל קפלן היו אופוזיציה, ואתם לא בדיוק אופוזיציה, אתם בכלל לא אופוזיציה, אז מה בעצם קורה כאן?
2: כן, הם כמעט אף פעם לא באופוזיציה, הם תמיד איכשהו משתלבים היטב, לא משנה אם זה שמאל או ימין.
1: היו תקופות שהם היו, אבל נכון, הם כבר הרבה מאוד שנים בתוך הקואליציה ובתוך המוקדי הכוח וההשפעה על המדינה. ועכשיו קורה שהמפלגה הזאת, התנועה הזאת, זה ממש הזרם המרכזי של היהדות החרדית. יוצאת למחאה, אולי מתוך איזושהי אוזלת יד, אולי מתוך איזושהי התנגשות שהגענו אליה ואף אחד לא באמת רוצה אותה, אבל ההנהגה החרדית, ההנהגה עצמה, גם של אגודת ישראל, היא עצמה בשלה את הדייסה הזאת.
2: כן, גם הם מבינים בפוליטיקה, הם לא רק הם מבינים בדת.
1: אז הם מבינים בפוליטיקה, תראה, מבחינת אותה הנהגה שמגיעה עכשיו לקראת הבחירות עם מעט מאוד הישגים במה שנוגע לדבר הזה שמטריד את רוב הציבור החרדי, אז הם רוצים כרגע להישאר רלוונטיים ולהגיד אנחנו, הנה אנחנו עושים והנה אנחנו נלחמים, ובאמצע נמצא ציבור מאוד גדול של 1.2 מיליון, 1.3 מיליון ישראלים, שאני לא חושב שהם רוצים להיות פורעי חוק ולא עוברי חוק, אבל נמצאים ככה באיזשהו חוסר אונים. מתוך הדבר הזה יש אלפי מכוניות או עשרות אלפי אנשים שהשתתפו במחאה הזאת, ועוד עשרות אלפי אנשים לפחות שיתקעו בפקקים מהצד השני. אז תראו, הנה, יש כאן ממש אוכלוסיות שמתנגשות, וכאן, שוב, אני מדגיש את זה, זה הזרם המרכזי. אנחנו הרבה פעמים מדגישים, הנה, זה מתונים, זה קיצוניים, זה רדיקליים. פה במקרה הזה, אם מסתכלים על מי שיצא היום להפגין, אז אין מתונים. זאת אומרת, כולם ככה עברו לקצה, והמחאות האלה שהפלג הירושלמי, כבר התרגלנו לשמוע את צמד המילים האלה, הפלג הירושלמי אולי המציא אותם, אבל הנה כרגע הזרם המרכזי מוליך אותם, זה מה שיקרה היום. הפלג הירושלמי אגב עצמו אמרו שיצטרפו במידה, יצטרפו למחאות האלה, וגם מה שנקרא העדה החרדית, זה פלג...
0: יאיר, אתה יכול להסביר לנו על הדיל של נתניהו דרי גפני?
1: אוקיי, אז בזמן שקורה הדבר הזה עם אגודת ישראל, יש עוד גורמים מפלגתיים בתוך הפוליטיקה, וזה דגל התורה של גפני ושס של דרי, והם עושים את הניסיון האחרון, את המאמץ האחרון לתת לפוליטיקה, למסע ומתן המאוד, נקרא לזה גם כוחני, כי זה כבר עם אגב לקיר, במובן הזה, לבוא לנתניהו ולהגיד לו, תקשיב, זהו, זה ההזדמנות האחרונה פה למנוע את הפיצוץ, את הפיצוץ בתוך הקואליציה, בתוך הגוש. אפשר לדבר על זה גם אם זה נכון, אבל אנחנו עכשיו דורשים באופן אולטימטיבי, תן לנו שני חוקים. אחד, זה חוק יסוד לימוד תורה, שמגדיר את מי שיושב ולומד תורה לאורך תקופה כמי ששירת את המדינה, זה החוק עם ירושלי שערורייתי האחד, והשני, שהוא נוגע ספציפית לעניין המעצרים. הוא איזושהי חתיכה קטנה מהחוק הגדול של החוק הפטור מגיוס, אבל לבוא ולהגיד, יש כאן איזו הוראת שעה שנמנעים ממעצרים במשך שנה. דרי יש לו את האינטרסים שלו, כמובן לגפני, אבל אני חושב שזה לא כזה רעיון רע. אני לא בטוח שזה רעיון רע שישחו את המעצרים, במידה שזה בכלל אפשרי משפטית.
0: יאיר, אתה חושב שבאמת לא כולם צריכים לשרת בצבא הגנה לישראל, במדינת ישראל 2026?
1: בטח שאני חושב שכולם צריכים. כולם צריכים לשרת. אני רק חושב שזה פשוט מחלוקת שמלווה את ישראל כל כך הרבה שנים, וכל מי שאומר מאיה שיש לו את הפתרון, כולל כל הפוליטיקאים כרגע שהם רוצים את הקול שלנו בקלפי, ממש מהאופוזיציה והקואליציה, אני לא כל כך מאמין להם. אני חושב שלאנשים זה מחלוקת כל כך מסובכת, שמי שחושב שיש פתרון קסם אז אין. אני חושב שבציבור החרדי זה הרבה מעבר לשאלה של הגיוס.
0: לא, אני מבינה אותך את הדברים, אבל אתה יודע, בשלוש שנים האחרונות מדינת ישראל נמצאת במלחמה. אני לא חושבת שידענו המדינה תקופות כאלה.
1: נכון.
0: אז
1: נכון,
0: אתה יודע, וזה. אתה צריך להתאים את עצמך למצב הקיים, גם
2: כן,
0: אם עד עכשיו המדינה הסתדרה בלי גיוס החרדים. היום אנחנו רואים את הסיטואציה, רק אתמול התראות על 7 באוקטובר מאילת.
2: כן.
0: אתה יודע כמה כוחות ש... צריך כדי להעביר לאזור אילת אחרי ידיעה שכזו?
1: אתה יודע, אני חושב שהפניית העורף של הציבור החרדי לישראל, לחברה הישראלית, לרוב היהודים האחרים שחיים בעולם הזה, הפניית העורף הזאת של שלוש השנים האחרונות, זה הסיפור הגדול.
2: כן, אבל זה כל החיים היה ככה.
1: החרדית, ההנהגה החרדית, זאת שמוציאה היום איזושהי פעולת מחאה, ההנהגה החרדית עצמה היא אשמה, במובן הזה שהיא הייתה צריכה להבין ב-8 באוקטובר, שאי אפשר יותר להמשיך לשחק את המשחקים הפוליטיים, וצריך להתחיל לדבר אחרת, ולהיכנס מתחת לאלונקה באיזשהו אופן אזרחי, זה לא
0: נכון.
1: רק עניין צבאי, וזה לא קרה, ובין היתר זה מה שמוליך אותנו עד ליום הזה ש...
0: שמה צפוי, שעות, פקקים, באמת אנשים לא צריכים לצאת מהבית, אנחנו יודעים על איזה כביש ספציפי שהם יהיו שם חוץ מהכניסה לכפר יונה?
1: לא, זה נראה לי הרבה מאוד כבישים, כי זה גם קורה בתנועה, אז... יש את ה-19 נקודות האלה שהן ממש בכל מרכז הארץ, והשעות, הם ינסו להקפיד על זה. אז הם מדברים על שעות בין 4 ל-8. זה יותר החצי.
0: ליבי עם השוטרים, אני יודעת שזה לא פופולרי להגיד את זה, אבל להיות שוטר ביום שכזה, להתחיל להיאבק עם מפגינים, להרחיק, לחטוף את הכללות, לשמוע את האלימות. אתה יודע, כי שוטר הוא לא יוצא טוב לא מצד המפגינים ולא מצד אלה שבפקקים.
2: צודקת.
0: וליבי משטרת ישראל, באמת, במקום לטפל בפשיעה ולתפוס באמת עבריינים, בסוף משטרת ישראל עסוקה בכל המחאות האלה, והיא תחטוף אש, ובאמת, ליבי עם השוטרים הבוקר. יאיר אטינגר, תודה רבה, פרשן לענייני דת ומדינה, כאן חדשות. תודה רבה על הדברים. אם אתה צריך טרמפ עם אורי על האופנוע בוקר, דבר איתו.
2: אני יכול לעשות כמה
0: נגלות.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
2: אוקיי, אז דיווחי תנועה, אנחנו בינתיים עוד יחסית בסדר. ממחלף מוצא ועד מחלף חמד יש עומס, ממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות, גם עומס בכביש 1 כמובן, כביש 2, ממחלף חבצלת עד מחלף נתניה, כביש 4, מכניסה לניצנים, כביש 4, ממחלף גן רבי עד מחלף גבעת שמואל, עומס די רגיל בהתחלה. אל תסמסו וסעו בזהירות.
5: תודה רבה.
2: בטח.
6: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
7: כאן ג' חוגגת 50. הפסקול של ישראל.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. Switch to comfort עם אמריקן קומפורט.
2: משחקי הכרעה בשלב הבתים.
3: וואלה מתאים.
4: רגע, פסים נשלחו?
2: נשלחו וגם יקחו.
4: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר. שוויץ נגד קנדה, סקוטלנד נגד ברזיל, וצ'כיה נגד מקסיקו. יודע מי תעפיל לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדוואב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבית 9487 או חפשו בגוגל פרוף. כפוף לתנאי השירות.
7: 90 שנה לשידור הציבורי.
8: אך, חדווה ושלומיק, היצירה המקורית הנפלאה של השידור הציבורי התחילה עוד בימי רשות השידור.
9: פתוח!
8: כל כך הרבה דרמות אהובות שבו את ליבנו, ובשנים האחרונות גם כאן הצטרף לחגיגה.
10: מה אתה מבין? מה? אתה לא מבין כלום.
8: אני דווקא מבין מצוין. מקום שמח, לא לריב, טהרן, מגרש הרוסים, חזרות, המפקדת. איסת שעדילה, מקום שמח, לא לריב, טהרן, מגרש הרוסים, כל היום שבוע. מנייק.
11: אתה מחרת לפרקליט המדינה שאתה יכול להפיל את ראש הממשלה על שוחד.
8: וכמובן, קופה ראשית.
10: אני לא זז מפה עכשיו, בפרינציפ.
8: בסוף. זה הסתיים באמי.
12: And the International Emmy for Drama Series goes to Tehran.
8: חוליגנים, שישה אפסים, כל האימהות משקרות.
13: היום אני רוצה ניצחון.
14: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
15: כאן ג' חוגגת 50. ג' של...

0: חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל מחר בעשירייה שולי רנט בהופעה חיה באולפן וגם מי יהיו עשרת השירים הגדולים של השבוע העשירייה המצעד הרשמי של ישראל מחר 12 בצהריים שידור חי בכאן גימל
1: הנה התחלנו התחלנו מאיה וקוטי
2: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג'
3: מה זאת אומרת התחלנו? לא הבנתי.
2: התחלנו זה שם התוכנית. אתה כאילו בא לפה ואתה לא יודע איך קוראים לתוכנית?
3: לא, חשבתי שאת אומרת התחלנו כאילו את התוכנית.
2: לא, זה השם של התוכנית.
3: אני יודע, אבל חשבתי שכאילו התחלנו.
2: עכשיו אתה יודע.
3: לא, מה זה עכשיו אני יודע?
2: יופי, אורי.
3: טוב, בסדר, התחלנו.
2: פעם הבאה תבדקו את מושי גלמין לפני אורי גוטליב, כי מושי יודע איך קוראים לתוכנית.
3: אני יודע איך קוראים לתוכנית, אבל לא ידעתי שהתחלנו.
2: טוב, בוא נבדוק עם אושרת עיני, שאיתנו על הקו, יודעת שהיא עולה לשידור. בכאן גימל. התחלנו, אושרת עיני, שליחת כאן למונדיאל, בוקר טוב, מה העניינים?
3: איזה בוקר טוב, היא בלילה.
4: היא בלילה, כן.
2: מה זה לילה, שעה, דברי אלינו?
4: קצת אחרי חצות.
2: לילה מאוחר.
3: איפה, בניו יורק, איפה את?
4: כן, בניו ג'רזי.
3: בניו ג'רזי, יש לי משפחה בניו ג'רזי. כן.
2: שהזמינו אותה לקידוש?
3: יכול להיות, יכול להיות. זה הדוד שלי, שהוא הבן דוד של דסי נופמן. למה את צוחקת? למה את צוחקת? אתמול היה פרימיירה של הסרט החדש, המכוון, של ליאור רז משחק שם עם דסטין הופמן.
2: ובא הדוד שלך?
3: ובא הבן של דסטין הופמן.
2: הדוד שלך, משפחה. אושרת, איך האווירה במונדיאל? איזה משחקים פרשנת? מה הדיבור?
4: האמת שהייתה התחלה מסחררת כזאת שהיינו במקסיקו סיטי במשחק פתיחה, ואז פה בברזיל, מרוקו, בניו ג'רזי, ואז הייתי שבוע באטלנטה. עכשיו חזרתי לג'רזי, לקראת המשחק של גרמניה, אקוודור. ואתם יודעים, מונדיאל באמריקה זה הדבר הכי גדול שיש, כן? והערים כל כך גדולות, הערים המארחות, ויש הרבה מאוד דברים שקורים כרגע. בארצות הברית ובניו יורק וניו ג'רזי ובשני הסמוכות האלה. ברחובות רואים המון אנשים לא מרגישים כדורגל, אני חייבת להגיד, לפחות לא בערים שאני הייתי בהן עד עכשיו, אבל בימי המשחק, בפנזון, באצטדיונים העצומים שיש פה, יש פה אווירה פשוט מחשמלת.
3: טוב, זה גם השנים האלה, זה רק עכשיו כאילו כדורגל נכנס בכלל לארצות הברית, זה כזה, זה גם ככה קשה להם על כל המעברים, גם האצטדיונים הם כאילו לא אצטדיוני כדורגל. רגילים.
4: יש הרבה מאוד אצטדיונים, כן, שעשו הסבה מהפוטבול המקומי, הפוטבול האמריקאי לכדורגל, לסוקר, כמו שהם קוראים לזה פה, אבל, ועדיין, כדורגל זה עדיין הספורט של המאגרים פה, ואתה יודע, סתם בשביל לדוגמה, פעם לפני שבוע שהיינו פה, אז הניקס זכו באליפות.
3: נכון.
4: אז עם כל הכבוד לאירוע המגה אדיר עולמי הזה שקורה פה, למקומיים היה יותר חשוב האליפות של הניקס.
3: ברור.
2: טוב, הניקס, יש להם אוהדים, ראיתי את הטירוף.
3: ברור.
2: אני גם הייתי מצטרפת לחגיגות של הניקס.
3: שואה ראשונה יושבת שמה.
2: אם הייתי טסה למונדיאל, יש מצב הייתי חותכת לחגיגות של הניקס.
4: לגמרי, לגמרי.
3: אבל המודיאל הוא כאילו ככה מתחיל, זאת אומרת, עוד מעט מתחיל עם השלבים הככה מטורפים באמת.
4: לא, אבל כבר עכשיו יש טירופי, מה שנקרא, עם, אתה יודע, כל הכוכבים הגדולים הגיעו, ומסי שובר את שיא הכיבושים הבינלאומי של כל הזמנים, ומבפה דולק אחריו, ורונלדו הפקיע, אז הכל כבר נהיה, והולנד, כל הכוכבים הגדולים הגיעו. המסיבה כבר קורית, גם לפני שעברנו את שלב הבתים הגדול והארוך הזה, לפני שסיימנו אותו, יותר נכון.
2: כבר מיד לפני כמה, לא מזמן, כבר ראינו שקולומביה ניצחו את קונגו.
4: כן, קולומביה ניצחו, ועלו לה, גם הם הבטיחו את העלייה לשלב הבא. עד כה, חוץ מה, אפשר להגיד, אולי הטקו של ספרד עם קף ורדה במחזור הראשון, לא היו הפתעות יותר מדי גדולות. אבל גם פתאום כל מיני נבחרות שהן כמו קף ורדה וכמו הייתי וכמו קרוסאו וכל מיני נבחרות לא גדולות שבהופעת בחורה נגיד את זה ככה במונדיאל גם הן מצליחות לקחת נקודות גם הן מצליחות להפתיע אז יש לנו את הכל מונדיאל שתמיד מביא איתו סיפורים של אתם יודעים של כל המדינות של כל התרבויות של כל הצבעים וגם סיפורים ספורטיביים עד כה 100 מ-100 אפשר להגיד.
2: אנגליה, גאנה 0-0, זה לא הפתעה? כאילו, אנגליה, מה, אתם לא מצליחים להבקיע?
4: נכון, אנגליה מאוד מאוד התקשתה מול גאנה, אבל עדיין כל עוד משיגים את הכרטיס לשלב הבא, והם כנראה יסיימו במקום הראשון, זה לא כל כך מטריד אותם.
2: כן, הבנתי, זאת אומרת, הם עדיין התקדמו.
3: הם שומרים על הכוחות ככה, עושים את העבודה מה שצריך, הם
4: כן, מחושבים. כן, צריך לזכור, בגלל שהגדילו את המונדיאל ל-48 נבחרות, אז יש עוד שלב באמצע, זאת אומרת, הוא אפילו ארוך יותר, ויש יותר עומס על השחקנים, אז זה בסדר משחק אחד להיות פחות חדים, ועדיף שזה יהיה בשלב הבתים ולא בנוקאוט.
2: איך מתייחסים אלייך שם אושרת, ישראלית, אישה, פרשנית בחירה?
4: כמו הנסיכה שאני.
2: יש אנטישמיות, יש חשש להגיד שאת מישראל?
4: אני עד כה לא הרגשתי שום חשש או משהו שכזה. אני יכולה להגיד לכם שאני באה אחרי שבוע שהייתי באטלנטה, שבכל מקום ששאלו אותנו, אמרנו שאנחנו מישראל, וקיבלנו ההפך, רק תגובות חמות, ורק יכולים שיהיה טוב. כן, כן, זה מאוד מאוד מפתיע אותי. אני יכולה להגיד לכם שלפני שנתיים שהיינו ביורו בגרמניה, אז כן קיבלנו כל מיני תגובות וכל מיני איזושהי הצדעת יד אנטישמית כזאת עם מועדי פולין, ופה ממש ממש אנחנו לא נתקלים בשום דבר כזה, ולהפך, וגם אנחנו פה, בג'רזי, הנה יש את הבן דוד של אורי פה, אז כולם פה משלנו.
2: את שם בקידוש, הדוד של אורי, את מוזמנת לשישי בערב, תחבר ביניהם.
3: לגמרי, יש גם במיאמי, מה שאת צריכה, רק תגידי.
2: אושרת, הערב ב-10, בוסניה מול קטר, יש לך ניחוש לגבי זה?
4: תשמעו, באופן מאוד מפתיע, שתי נבחרות האלה עדיין יכולות לעלות לשלב הבא. קטר עשתה את ההיסטוריה שלה במשחק הקודם. אני מאמינה שבוסניה תהיה יותר טובה. הגיע הזמן גם של האירופאיות להראות קצת הדומיננטיות שלהם אחרי ההתנסות רבת השנים שהכדורגל היותר טוב נמצא באירופה, כדאי שיוכיחו גם את זה.
2: במקביל הולך להיות משחק של שווייץ-קנדה.
3: אופה.
4: כן, זה הקרב על המקום הראשון בבית הזה. קנדה, אני חושבת שעם התמיכה שלה, של הקהל הביתי, כי היא מארחת, אחת מהמדינות המארחות, יכולה להפתיע, ובהחלט כל ניצחון שלה על שוויץ יהיה הפתעה.
3: יש לי שאלת תם לגמרי. אתם תהיו בכל השידורים, זאת אומרת, אתם תהיו גם בקנדה, גם במקסיקו, תיסעו ל...
4: כן, ואפשר לראות את השידורים במקביל בקאנבוקס, זאת אומרת, בגלל שזה המחזור השלישי בשלב הבתים, אז המשחקים מתקיימים באותה שעה של כל בית, כדי שלא נבחרת אחת לא תדע מה הנבחרת השנייה עשתה, ותוכל אולי לסדר את התוצאה, אז גם השידורים יהיו במקביל בקאנבוקס.
2: יפה, אנחנו נתעדכן, איך האווירה, איך החברים שם, כולם נהנים, עם מי את בחדר, מה?
4: נסיכה שכמוני, כמובן.
3: מה, לבד, חדר לבד, בחדר.
2: דאגו לך לסוויטה או סטנדרטי או דלקס?
4: לא, אחלה חדרים, אחלה חדרים, אחלה תנאים.
3: אני מחכה
4: אבל
3: קצת...
4: אבל כולם עייפים, אבל ברור, כל פעם מחכים לדבר הבא.
2: שכטר סיפר כן. שגנבו להם את החליפות.
3: נכון.
2: ראיתי.
4: כן, ואז כאילו יום למחרת חצי מהם קיבלו כיף ממסי, אז נראה לי כאילו סבבה.
3: נכון.
2: התגברו על
4: הכאב.
2: את מי את היית רוצה לפגוש, לעשות סלפי?
4: לא נעים לי להגיד שאני פגשתי כל כך הרבה גיבורות כדורגלניות שהן מפרשנות פה, ואני מעריצה שלהן, אז אני בסדר.
2: אין, הנסיכה שאת. אפשר לשים לה את עברי לידר, הנסיכה שלי, מגיע לה לאושרת עיני. אושרת עיני, שליחת כאן למונדיאל, תודה רבה, שיהיה לך לילה טוב, ולנו בוקר טוב. נמשיך להתעדכן.
4: תודה חברים, התחלנו.
3: בדיוק התחלנו. לא, סיימנו, סיימנו.
2: הנה.
3: אולי אני אעשה תוכנית סיימנו.
2: אפשר.
3: תוכנית כאילו לא מתחרה, אולי אחרי.
2: אנחנו לא מפחדים מתחרות,
3: לא,
2: אתה
3: ברור,
2: יודע,
3: אני
2: אתה יכול
3: יודע,
2: גם להגיד מתחרה.
3: אני גם לא מתחרה, אני אף פעם לא מתחרה, מה זה מונדיאל עכשיו? אני, יש לי קצת בעיה עם המונדיאל, הבעיה הקטנה שיש לי עם המונדיאל, זה שעם שי שטרן יצאנו לפגרה, בשל המונדיאל. כאילו אנחנו לא משודרים, בגלל שיש מונדיאל. אז אני מחכה שיגמר המונדיאל, אני רוצה לחזור לשדר כבר.
2: לשי שטרן.
3: כן.
2: יפה, זה תכף יקרה.
3: זה הבעיה שיש לי עם המונדיאל. חוץ מזה אני אוהב כדורגל.
2: אני אוהבת את אושרת עיני, הנסיכה שהיא.
3: איזה יופי.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
2: אתם לא תאמינו, בכביש אחד במחלף מוצא ועד בחלף חמד יש עומס, בכביש אחד במחלף ענבה ועד בחלף דניאל יש עומס, ובכביש אחד במחלף גנות עד במחלף קיבוץ גלויות גם יש עומס, אז אל תסמסו ותסעו בזהירות. בסדר?
3: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
4: כאן גימל, חוגגת 50. הפסקול של ישראל.
5: משחקי הכרעה בשלב הבתים.
6: וואלה מתאים. רגע, פסים נשלחו?
5: נשלחו וגם ייקחו.
6: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר, שוויץ נגד קנדה, סקוטלנד נגד ברזיל וצ'כיה נגד מקסיקו. יודע מי תעפיל לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבי 9487. ניתן להשיג אצל יבואני הרכב. כפוף לתנאי השירות.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
10: מה?
9: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
11: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי.
12: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
11: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
13: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
14: היום מעצבים את הבית בדפארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
15: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
4: כאן גימל, חוגגת 50.
0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
16: הנה, התחלנו. התחלנו.
17: מאיה וקוטי.
18: מאיה ואורי.
2: כן, מה זאת אומרת התחלנו?
18: שם התוכנית, התחלנו, אנחנו בשידור בכאן גימל, עד השעה 9, בהמשך יהיה איתנו אלי חביב, סטנדאפיסט, הוא ידבר איתנו על הספשייל שלו, שישודר בכאן 11, ובסדר גמור, ככה קוראים לזה, בסדר גמור, בכאן במוצאי שבת, גם ערן סוויסה יעלה לשידור הבוקר, ידבר איתנו על ענייני האח הגדול, אנחנו ממש לקראת סיום התוכנית, זה קורה.
2: סיום השעה.
18: לא, סיום האח הגדול.
2: סיום האח הגדול. וואו, תודה לאל. זאת אומרת, אני ממש לא צופה.
18: אתה מכיר משהו, יודע?
2: אני לא מכיר שום דבר, אני יודע שקוראים לזה האח הגדול, ואני יודע שיש הדחות מפעם לפעם. אני לא אוהב את זה.
18: מה עם חתונמי?
2: חשבתי שאת שואלת מה עם חתונה. מה עם חתונמי?
18: מה פרויד היה אומר על זה?
2: מה עם חתונמי? לא יוצא לי יותר מדי לראות ריאליטי.
18: אתמול היה רגע דרמטי בחתונמי.
2: מה קרה?
18: אחת מהקלות, לייקי. לייקי שקיבלה חתן שפחות נמשך אליה. אוי. וכל הזמן היינו כזה בדיון של מתי הוא יימשך אליה, ומה היא צריכה לעשות וואו. כדי שהיא יימשך אליה. Okay. אתמול היא הודיעה רשמית שהיא לא מתכוונת לחכות שהוא יימשך אליה.
2: הודיע ככה קבל עם ועדה?
18: קבל עם ומטפל, מטפל
2: והוא לפסיכולוג. גם שמע, הוא גם שמע. וואו.
18: מה דעתך?
2: מה דעתי? אני באמת לא מבין בזה ברמה הזאת של כאילו שמישהו מכריח מישהו להיות ביחד ואז אחרי זה אתה צריך לעבוד על זה.
18: לא, אבל קרה לך שהתחלת עם לצאת עם
2: מישהי כן.
18: ולא נמשכת אליה ואז אחרי חודשיים פתאום נמשכת אליה?
2: זה יכול לקרות באיזשהו אופן, אבל בדרך כלל יש איזה מין משיכה
18: לא,
2: ראשונית
18: לא להשתכר,
2: כזאת.
18: מה זה איזשהו אופן? אם אתה משתקר.
2: לא, לא עניין של משתקר.
18: אוקיי.
2: לא, אנחנו לא מדברים, את מדברת על תהליך של כמה חודשים, אני לא משתקר כמה חודשים.
18: השאלה האם באמת לייקי הייתה בזיזה, הייתה צריכה לחכות שהוא יימשך אליה, או שטוב שהיא אמרה, די, אני לא מחכה שהוא יימשך אליי.
2: אני, זה באמת שאלה קצת עמוקה, אני לא... אני לא יודע מה להגיד בנושא.
18: קרה לך שלא נמשכת.
2: לא קרה לי שכאילו שהייתי צריך בכוח או משהו כזה, חלילה.
18: אז לחתונמי לא היית מגיע, אורי.
2: אני חושב שלא הייתי מגיע, אולי אם הייתי בן אדם דתי איכשהו, זה כאילו, יש להם את הרגע הזה שהם כאילו עכשיו הם צריכים, זה שידוחים כאלה שהם צריכים עכשיו גם לפני שהם מכירים, זה עולם מאוד מיוחד.
18: לא, זה גם חלק מהדבר, לא ישר לוותר.
2: נכון.
18: כאילו אם פתאום הכרת מישהי, ולפעמים אנחנו פוסלים, אתה יודע, על שטויות.
2: זה נכון מאוד.
18: אז הפורמט הוא אומר לך, לא, בוא תתמודד בזוגיות.
2: את צודקת, אני חושב שאם יש עניין גדול בזוג ועוד אין משיכה או משהו כזה, זה מאוד מאוד מאוד שווה רגע לחכות עם זה ולנסות להביא את זה ביחד כזה באיזשהו אופן. אבל כן, להביא את זה ביחד, אני גם חושב שזה העניין. כאילו שזה לא עכשיו אוקיי, יאללה, אני מחכה שתימשך אליי. זה כאילו, זה מין, אוקיי, בוא נעשה משהו ביחד, שיקרה.
18: שמעת לייקי? מה לגבי חתונה, אורי? אתה כבר...
2: עושים חי-חי-חי כבר, עדיין מותר להגיד. לא, הכל בסדר, ממש טוב.
18: אתה חושב על זה?
2: אני לא, אני לא חושב על זה. מה זאת אומרת, אני כאילו זה, אנחנו ביחד. וטוב לנו ממש, אז כאילו, אפשר לחשוב על זה.
18: היית מתחתן? זאת אומרת, היית רוצה להיות באירוע רב משתתפים, שבו מגיעות החברות הקרובות, כולל אני, ורואות אותך נכנס לחופה, שובר את הכוס. זה מרתיע אותך האירוע?
2: זה לא מרתיע אותי האירוע, הוא עושה לי קצת, זה קצת מגניב אותי בקטע טוב, כאילו, שזה יכול להיות אירוע מגניב, כאילו. אבל אין לי איזה מין צורך בזה, או רצון אז בזה.
18: ולילה חברה מושלמת.
2: לא, היא מושלמת.
18: כי היא אוהבת חגיגות, היא לדעתי רוצה את האירוע.
2: לא, היא לא רוצה את האירוע.
18: כאירוע.
2: לא, כאירוע.
18: היא אוהבת לארח, היא אוהבת חברים, היא אוהבת מסיבות.
2: אז נעשה, אז יש ימי הולדת, יש את הדברים האלה, יש אירועים גדולים. היום הולדת האחרון שלה נפל על המלחמה, לא היה טוב. היו הרבה ביטולים ביום הולדת.
18: ראיתי, גם שיניתם לוקיישן בסוף.
2: בטח, אבל בסוף היה מרגש, והיה טוב מאוד, כל הכבוד.
18: היית צריך לסיים את זה בהצעה, ואז היה. אתה יודע שאני...
2: אני לא צריכה את זה.
18: אני עזרתי לקוטי בהצעת הניסויים שלו עם מגי.
2: אשכרה.
18: מה זה, והדרכתי אותו, ולוקיישן והכל, ואז ברגע האמת, הוא הביא את ה... הוא שם את הטבעת הפוך, כאילו לא הפנה נכון. אותה אליו.
2: לא נכון.
18: כן.
2: את יודע... היית שמה?
18: זה לא... כל התמונות מההצעה.
2: אבל לא היית שמה פיזית.
18: לא, אל תגזים, זה אינטימי, זה כן. של הזוג.
2: וואו, מתאים לו.
18: אבל היה שם צלם שצילם, והוא מהלחץ פתח את הטבעת הפוך.
2: וואו.
18: היית קורא הברך אם היית מציע בכל הסצנה?
2: עשיתי את זה פעם אחת.
18: מתי?
2: אני מדבר על זה.
18: ומה קרה?
2: היא אמרה כן.
18: כן, אבל זה לא...
2: לא, זה בסוף לא קרה אחר כך. אבל כן היה.
18: ואיך היה?
2: כיף, היה מרגש.
10: פינת הדיכאון של קוטי.
2: יופי, זה ממש מתאים לעכשיו.
18: קוטי אמר לי, מה היום רביעי אני לא בא? אבל תעשיית את פינת הדיכאון.
2: איזה יופי,
18: אז יאללה. אז הוא נתן לי את הזכות להגיש את פינת הדיכאון.
2: יאללה.
18: אני כמובן הלכתי על הלהיט של יוסי עדן, רק אותך אני אהבתי.
2: לא יודע להגיד להיט על בדיכאון.
18: להיט, להיט, זה שיר להיט. תקשיב לטקסט, רק אותך אני אהבתי, לא יכול לחיות.
2: וואו.
18: בכבודך אני פגעתי, עשיתי טעויות.
2: וואי, איזה גבר.
18: רוצה לחזור ולך לומר מצטער ילדה.
2: ילדה, לא יודע. כאילו בייבי.
18: ילדה בעייתי, כאילו, כן. ילדה ככינוי, כאילו, את לא נראית בגיל שלך. איזה שיר. כמובן שפינת הדיכאון מוקדשת לקוטי.
2: בדיוק.

0: אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
1: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
0: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
2: כאן גימל, מיד חוזרים.
3: שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
4: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פייס, הוצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, תו קנייה לרשת בבילון פארק, פלוס שתי פיצות משפחתיות בדומינוס פיצה, פלוס מארז גלידה בלג'נדה בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פייס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו, כוכבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
5: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף קיממה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
6: היום מעצבים את הבית בדה פארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת, בני ברק.
7: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים?
8: כפוף לתקנון.
9: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
10: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
11: שואבים רובוטים, זה יופי.
12: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
11: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
13: הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26, סקוטלנד נגד ברזיל. השידור הישיר באחת בלילה בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. היערכות לשיבושי תנועה נרחבים אחר הצהריים בשל הפגנות חרדים. גורמים משפטיים מעריכים החקיקה שמקדמים במפלגות החרדיות לביטול מעצרם של עריקים חרדים אינה עומדת באמות מידה משפטיות. השיחות בין ישראל ללבנון יתחדשו היום בוושינגטון. שר המשפטים הלבנוני דוחה את התערבות איראן בענייניה הפנימיים של ביירות. התחזית התחממות.
14: חדשות ברשת בית החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 8. שיבושי תנועה נרחבים צפויים אחר הצהריים בכבישים רבים בשל מחאת חרדים נגד מעצר עריקים. הרב בועז נקי מהפלג הירושלמי אמר לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה כי לבחורי הישיבות נגרם עוול ומפלים אותם לרעה.
16: בחור צפונבוני שלא עושה צבא, כן? הוא יכול ללכת ללמוד במגמת קולנוע באוניברסיטה, אחד משבע מקומות, ורבים מהם לא עושים לא צבא ולא שום, לא ראו את הבקום. רגע, 75,000 שכוכבי שלח הביתה עוד לא החזירו אותם הביתה. חבר'ה שהם ספורטאים מצטיינים, יש להם פטור.
15: כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי במסגרת המחאה שמובילה מפלגת אגודת ישראל, שיירות יצאו בארבעה אחר הצהריים בנסיעה איטית לכיוון כלא 10 בבית ליד, 19 ערים מרכזיות. השר יואב קיש מהליכוד אומר לכאן חדשות

0: ברשת ב' כי גיוס חרדים הוא הכרחי, אך יש החמצה גדולה מאוד בדרך שבה הממשלה פעלה בנושא.
1: פספוס גדול שלא עברנו חוק גיוס. צהל חייב אלפים רבים נוספים לכוחותיו, חייבים לגייס את החרדים. האירוע הזה הוא אירוע שלא צלח לממשלה הזו. מה שהחוק הזה היה אמור לעשות, וזה מי שלומד תורה לומד ומי שלא מתגייס, זה לבד היה עונה על הצרכים של צהל. לצערי, בגלל הסתה ומכל הכיוונים, דרך אגב, גם בתוך החרדים הקיצוניים, גם בתוך המחנה החילוני, לא הצלחנו להגיע למקום הזה.
0: שר החינוך קיש אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. בתוך כך, כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי גורמים משפטיים מעריכים שהייעוץ המשפטי לכנסת לא יגבה את יוזמת החקיקה בעניין ביטול מעצרים של עריקים חרדים שמקדמים במפלגות החרדיות. הגורמים סבורים שהחקיקה אינה עומדת באמות מידה משפטיות ואינה צפויה לעמוד במבחן בגץ. סבב השיחות בין ישראל ללבנון יתחדש היום בוושינגטון. שר המשפטים של לבנון, עדל נסר, קורא לקדם הבנה בינלאומית שטהרן תימנע מהתערבות בענייני לבנון ותפסיק להשתמש בה כבבסיס צבאי לצרכיה באמצעות חימוש חיזבאללה, אימונו ומימונו.
2: لبنان رافض كليا كل انواع التدخل الخارجي بالداخل اللبناني وبصوره اولى التدخل الايراني اللي عم بيستغل
0: برايون لعروس كاي نيوز امر نصر كي لبنان دوخه لخلوتين ات كل سوجي هيتعروت الخيصونيت بعنيانيم هپنيميم شلا بروش وريشونه ات هيتعروت الايرانيت المنصلت كبوصه شل لبنانيين لمان هينتريسيم شلا مدورو هبي كشونو شيمون ميجان. מונדיאל 26, קולומביה ניצחה הבוקר את הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו 1-0. קודם לכן השיגה קרואטיה ניצחון ראשון 1-0 על פנמה. אנגליה וגאנה נפרדו בתיקו 0, פורטוגל הביסה אמש את אוזבקיסטן 5-0, קריסטיאנו רונלדו בן 41 כבש שני שערים.
3: רונלדו עושה תנועה כבר בתוך הרחבה מצד ימין, והכדור הולך לרשת! קריסטיאנו רונלדו מגיע לעשרה שערים במונדיאלים. הוא השחקן היחיד בהיסטוריה שכובש בשישה מונדיאלים. אף אחד לא עשה את זה, גם לא מסי.
0: משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
4: כאן תחזית לילה, בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26, סקוטלנד נגד ברזיל. השידור הישיר באחת בלילה, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אורחי החדשות קרין גרודן בר-אור ויותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: השעה בחסות
6: הסרט קיימים אחדים, מילי אביטל ואורי פפר בהפקה בינלאומית על פי רב המחר האהוב של מאיר שלו. סיפור משפחתי וסוד מן העבר, קיימים אחדים בקולנוע.
7: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
8: התחלנו.
9: מאיה ואורי.
10: כן, התחלנו.
9: אנחנו בשידור בכאן גימל, רוצה לצחוק.
10: לא, לא, מה עשו את לצחוק על מה? הלאה, התחלנו.
9: שקוטי ואני התחלנו לשדר כאן, וכל הזמן אמרתי, התחלנו, אנחנו בשידור, התחלנו, אנחנו בשידור. ואז מתקשרת אליי היועצת הלשונית של התאגיד.
10: אומרת, התחלנו.
9: אמרתי, למה, איך הייתה העברית? אמרת לי, סך הכל בסדר, רק קוראים לתוכנית התחלנו, ולא התחלנו.
10: התחלנו.
9: אז כשאמרת התחלנו, נזכרתי בה. אז חשוב לי שאם אתה אומר, התחלנו.
10: בטח, ברור מאוד.
9: התחלנו, אוקיי?
10: התחלנו, בטח.
9: זה שם התוכנית.
10: בטח.
9: אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9, אורי גוטליב איתנו. כן. יש כבר את המופעים של מוש ואברהם, זה קורה, זה התחיל.
10: כן, אברהם מוש.
9: אתה חבר קרוב.
10: אני חבר קרוב, אני קיבלתי כל מיני בקשות להגיע כבר למופע ולראות את המופע, הוא אפילו פה יחסית כרגע קרוב.
9: בקו רקיע.
10: קו רקיע, יש עוד הרבה הופעות באופק.
9: ביולי, תאריכים נוספים.
10: זה כנראה הולך להיות סיפור הצלחה גדול מאוד. תשמעי, זה שני חבר'ה, הם באו לפה לאולפן, אני שמעתי, ראיתי את זה.
9: איזה כיף היה, איזה אווירה.
10: זה שני חבר'ה, זה חיות אדם, זה אנשים שעושים מסיבות, עושים
9: אירועים. גם איזה חצי שעה לא אמרתי אורי גוטליב.
10: לא אמרת?
9: חצי שעה הראשונה הצלחתי כאילו להתנהג רגיל.
10: יפה, ואז הכנסת.
9: ואז אמרתי, אורי גוטליב, מה?
10: בטח, ברור.
9: ומושה, כזה מקסים, ואברהם.
10: מוש מקסים, ואברהם, איזה מרימים וזה.
9: איזה חבורה זו.
10: אנחנו נלך להופעה, את גם תבואי להופעה.
9: בטח. או במוצש, שזה לפני מוצש, כי זה בשקיעה.
10: בשקיעה.
9: אני מתלבטת.
10: טוב.
9: אם אתה תגיד לי מתי אתה והילה הולכים, אולי אני אנסה לתאם את זה איתכם.
10: 100%.
9: ואז נעשה דאבל דייט.
10: אופה.
9: כן.
10: זה נחמד.
9: זה יהיה נחמד.
10: אופה, הילה מאוד תשמח.
9: אני גם אשמח.
10: אוקיי.
9: אתמול הייתי בפתיחה של פיצריה חדשה בקריית גת.
10: מה את אומרת?
9: אליאב זוהר.
10: כן.
9: זוכה הכוכב הבא, עונה תשיעית.
10: כן.
9: הבן של מיקי זוהר, שר התרבות.
10: כן.
9: פתח בקריית גת פיצריה חדשה.
10: מה, הוא יודע לעשות פיצות? כי הוא כוכב, הוא זמר, מה הוא?
9: אז זהו, שאני הגעתי לפיצה.
10: בדרך כלל זמר, אלא כן את זה פברוטי, הוא לא אוכל פיצות. זה ידוע שזמרים...
9: הוא לא אוכל או לא פותח?
10: גם לא פותח פיצריה, זמר.
9: לא, הוא פותח את המצג, התכוונתי.
10: כן, אבל לא, אומנותיים כאלה. כן, מה, איך היה? טעים?
9: היה טעים ברמות.
10: איך בא לי פיצה בטירוף? עכשיו תביא לי פיצה. עכשיו.
9: זה טעים פיצה?
10: איך אני אוהב פיצה, יאללה.
9: העניין הוא... אתה יודע, כאילו באו לשם הרבה אורחים, כן. כל החברים מגולדסטאר, אוקיי. הוא השתתף בגולדסטאר פיליפינים, שתכף תעלה באות, הגיעו כל החברים, הגיע רון נשר, והגיעו עוד משתתפים כן. מאותה עונה, כן. חמימו.
10: חמימו, כן. אני לא מכיר.
9: לא מתאים לך לא להכיר.
10: חמימו אוהב פיצה?
9: כן, ואז כזה, כן. אתה יודע, חשבתי כאילו איך זמר כזה מוכשר אליאב כן. זוהר,
10: פותח פיצה, זה
9: בדיוק.
10: כאילו, זה קטע.
9: אבל אז זה לקח אותי למוש.
10: כן.
9: כאילו מוש.
10: בטח.
9: זמר סופר מצליח.
10: כן.
9: פתח את החוף של
10: נכון,
9: מוש.
10: מקום אירוח ככה, כן, נכון, נכון. כי, אבל
9: אז מה דעתך על זמרים ועסקים?
10: זו שאלה טובה, אני חושב שכולם, כמעט הרבה מאוד אנשים מהתעשייה שאני מכיר שהם מצליחים בגדול, אז הם גם ממנפים את זה, מה שנקרא, לכל מיני דברים. אני די בעד, אני חושב שזה כן הרבה פעמים מאותה משפחה איכשהו, נגיד גם מוש, אז כאילו זה בעולמות האירוח, ובעולמות לעשות פאן לעוד אנשים, יש הופעות הרבה פעמים בחוף של מוש,
9: נכון.
10: הזה, והוא מנגן שם, כאילו, יכול להיות שגם בפיצריה הוא יעשה שירים.
9: רעיון.
10: רעיון, אולי הוא יעשה איזה ערב ג'ם.
9: היו לך מחשבות כאלה כל השנים בטוח? שלך בתעשייה?
10: בטח,
9: היה לך,
10: היה
9: אתה...
10: היה לי את שפה.
9: מה
10: בטח,
9: זה? אני הייתי בשפה. לא
10: זה?
9: הסתכלת, אפילו לא אמרת לי שלום אז בזמנו.
10: עשית דייטים בשפה? כי זה היה המקום לדייטים.
9: אני נולדתי כשהכרתי את בעלי.
10: הבנתי, סליחה, כמובן, כמובן.
9: לא, בטח שהייתי בשפה כמה פעמים.
10: בטח.
9: ומה קרה עם זה? אתה עדיין
10: לא, בא? לא, אני 13 שנה הייתי שם, זה המון, זה המון עבודה, המון כיף, המון זה, ובטח, כן, לא, עכשיו השותפות שלי נשארו שם, ואנחנו, זהו, זה כאילו...
9: זה הייתה תקופה טובה, זה...
10: תקופה מדהימה, זה פשוט עסקים כאלה בישראל, זה לא, זה מאוד מורכב, זה מאוד קשה, זה לא פשוט. אני מאחל לאליאב כמובן הצלחה מסחרת, אבל עולם המסעדנות וזה בישראל, זה קצת, זה קשוח. אתה צריך כזה לאהוב את זה מאוד, אתה צריך לעמוד בתקופות שאתה לא מרוויח כסף, כאילו זה עולם קשור.
9: אתה גם צריך להיות הרבה בעסק.
10: והרבה בעסק, וגם כל הזמן עם איזה מצב רוח מרומם כזה של מערך. הלאה, נראה.
9: אבל אתה טוב בזה, לא?
10: כן, אבל בשש שעות, שבע שעות, שמונה שעות בערב.
9: כיף שבאת. איזה כיף. דרינקים, יאללה, צ'ייסר.
10: כמה צ'ייסרים הייתי צריך לדפוק, בטח.
9: לא שותה ויורק כבר?
10: לא, וגם לא משקר, יש כאלה שעושים עם מים, איזה גרוע זה, מה אתה עושה כאילו, מה אני שחקן עכשיו? אופה, וואו, זה צ'ייס חזק זה היה. וזה מים כאילו, מה אתה עושה?
9: 050-515-1605, זה מספר הוואטסאפ שלנו, אתם מוזמנים לכתוב לנו, להגיב לשידור. כתבו לנו מישהו שקיבלת הודעה, אני אקצר אותה, שפגשו אותך... מישהו יורד מאופנוע, מוריד את הקסדה.
10: כן.
9: ואיך זה של אורי גוטליב יש טימקס?
10: כן, נכון, זה...
9: מה, יש... מה הדיבור על טימקס?
10: אני חושב שיש סטיגמה רצינית ובצדק על טימקס, שזה אופנוע שהוא ככה של... בגדול, הוא הרבה עבריינים נוסעים על טימקס.
9: ולך יש סטיגמה של חנון כאילו?
10: אני לא...
9: זה
10: אני,
9: לא...
10: על פניו אני לא נראה עבריין. על פניו, אני אומר, ותיזהרו מלהכליל, ותיזהרו בכלל ממני.
9: ואתה כשאתה נוסע על הטימקס, אתה מרגיש שאתה פה לשנות לו את התדמית.
10: אני חיית אדם, אני אלתי... לא, זה אופנוע, באמת הוא מאוד אימתני, למה הם משתמשים בזה? כי אתה יכול לברוח מאוד מהר עם הטימקס. אתה זה כזה, טק, אתה עולה על הבום, טק, בום, טק, אתה איננו. סיימת את מה שאתה צריך לעשות בפשע? אה,
9: למה בחרת דווקא את האופנוע הזה?
10: כי זה אופנוע מאוד חזק, אמין, טוב, וכאילו אני נוסע עד לפרדס חנה, את יודעת מה זה לנסוע עכשיו על טוסטוס קטן, עד לפרדס חנה.
9: יפה, תמשיכו לכתוב הודעות לאורי, אנחנו נקריא לו את כל ההודעות, לא יודעת אם בשידור, אבל את כל ההודעות שתשלחו, נקריא לו כאן באולפן. עוד מעט יהיה איתנו אלי חביב, סטנדאפיסט ויוצר, יש לו ספשייל סטנדאפ בסדר גמור, הוא ישודר בכאן במוצאי שבת, גם ערן סוויסה יעלה לשידור, הוא העלה פודקאסט חדש, סוויסה פלוס אחד, הפעם הוא מראיין את טל טיטו מהאח הגדול, והוא שאל אותה על אייל גולן והתביעה שלו, אז כל הפרטים, הוא טבע אותה על ציוץ שהיא צייצה, לפני שהיא נכנסה לאח הגדול, היא צייצה על אייל גולן, בזמן שהיא שעתה באח הגדול, הוא הגיש תביעה. כנגד אותו ציוץ.
10: אבל היא בתוך האח הגדול, היא לא יכולה לצא...
9: עכשיו היא יצאה, אז בוא נשמע מה היא אומרת.
10: עכשיו היא יצאה, אוקיי.
9: התחלנו. ישי לוי, זיכרונו לברכה.
10: זיכרונו לברכה. הלך.
9: שר את אישה נאמנה. הכרת את ישי?
10: בקושי.

0: נגיד ראיתם שיש קשים מנייר? במקום קשים מפלסטיק? איזה כיף. קשים מנייר. בתוך שתייה. בוא, זרוק לי כבר את הקבלה בתוך הקפה. נגמור עם זה. למה האשליה הזאת? או, דווקא יש לי קש. דווקא יש לי שתי דקות אחר כך, אתה מוצץ עיסת נייר, כמו הטימטם הכי עצוב בעולם. זה, הנה, הנה עובר קפה. אני מרגיש שעובר. יש טעם, אולי זה אצבעות שלי, אני לא יודע.
1: צחיק אותה.
2: אלי חביב, קומיקאי, יוצר, בסדר גמור, ספיישל סטנדאפ חדש במוצ"ש בכאן 11. בוקר טוב, אלי.
3: בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
2: זה מצחיק, נקראתי, כי הוא צודק, זה מדויק.
1: ברור שזה מדויק, זה אלי חביב. אלי, אתה שמח שאני פה וכרגע... מה זה שמח? כאילו, שקוטי, כאילו, אני אוהב אותך, ואתה מכיר אותי.
3: אני מאוד שמח, ואני מכיר אותך.
1: בדיוק.
2: מה, ספרו לנו על ההיכרות ביניכם.
1: אני מכיר את אלי מכל מיני מקומות ועברים, אבל גם מה...
2: סקרנת.
1: לא, לא עמוקים מאוד.
3: לא, אין שם איזה משהו אפל.
1: בדיוק.
2: כן, ישר חושבת...
1: לא, איפה? אבל ברגעים שאלי היה ככה, אפשר להגיד כזה, זה ככה אומרים, קלישאות כאלה, בתחילת הדרך או משהו כזה, שכזה שהיה בדיקת חומרים, הוא עושה 10 דקות, אני עושה איזה 10 דקות, הוא עושה 5 דקות. כאילו, אז פגשתי אותו גם הרבה פעמים מאחורי הקלעים בעבודה על חומרים.
2: אלי, אתה יכול לספר לנו את הצד שלך על הסיפור?
3: כן, הוא כאילו אומר, כאילו הייתי, אני עדיין מתחיל לתת, זה כאילו מדהים, הלוז שלי עדיין נראה ככה.
1: של מה של?
2: עדיין אתה בודק חומרים.
3: עדיין מיטות חומרים, עדיין רבע שעה פה, עדיין חמש דקות שם.
1: בסדר.
3: איזה עבר רחוק, אבל לגמרי, כן, מה אנחנו...
1: כן.
2: ספר לנו, אלי, אז באמת עליך, למי שלא מכיר, למי שלא יודע, אתה כמה שנים אתה בסטנדאפ, סדרות, תוכניות, טלוויזיה?
3: קודם כל אני אגיד מראש, הרעיון הזה יהיה באנרגיה לא גבוהה במיוחד. אני ער מחמש בבוקר.
1: מה קרה?
3: מועדון החמש בבוקר, אבל של אלה שלא רצו.
1: אה, מה קרה? קרה משהו?
2: קמת לכדורגל?
1: ככה אתה מתעורר.
3: וואי, איזה כיף שאת חושבת שזה בגלל שכדורגל אני כל כך...
1: לא, זה לא אלי. אלי חביב הוא לא.
3: זה הרושם שאני משאיר. לא, אני חד הורי עכשיו בגלל שבת זוג שלי מביימת את הסדרה, יחד עם ארון גבע, אז אני כל מה שאני עושה זה לטפל בילד, גמילה מחיתולים.
1: חמש בבוקר? למה חמש בבוקר? הוא לא...
2: בטח הוא ירדים בשבע.
3: אני שאלתי אותו למה חמש בבוקר.
1: נו.
2: מה הוא ענה?
1: מלמל משהו מעצבן.
3: כן, משהו, זרק עליי איזה בובת דוב.
2: זה ילד ראשון, אלי?
3: ילד ראשון, כן, ילד ראשון. אז אני עדיין מתרגש מהכל.
1: יפה מאוד.
2: יפה, בהצלחה עם זה.
1: בהצלחה עם
3: זה. זה גמור. בטח, בסדר גמור. אז אני רק רציתי לתת זה, שאני אהיה ככה, אני אהיה קצת הפוך, אבל לשם אנחנו הולכים. אז לספר על סטנדאפ?
2: עליך, על החיים, בין כמה אתה... סיפרת על אשתך, הכל, אנחנו רוצים לדעת הכל.
1: הכל.
2: תחשוב שאתה בתעודת זהות רגע לפני הכניסה לאח הגדול, ואתה מספר לנו עליך.
1: ויש לך 3/4 שעה, אז יאללה, שוט.
3: אז היי, אני אלי.
1: אלי, נעים מאוד, אלי.
3: היי, אני כל כך... אני רק אומר את האמת שלי.
1: בדיוק.
2: כן, ושלא יתעסקו איתי.
1: באמת, כאילו, אתה לא המון שנים כאילו סטנדאפיסט, נכון? זאת אומרת, יחסית לעולם של סטנדאפיסטים.
2: לא, הוא גם היה דתי.
1: בטח שהוא היה דתי.
3: הייתי דתי, ואחרי זה הייתי...
1: לא דתי.
3: שחקן, ואז... ולא דתי. ושחקן, ואז מחזאי, ובמה הייתה אותו. אני פשוט עובר על כל המקצועות הכי רווחיים בתחום.
1: לא, הגעת על הטופ, אחי.
2: סטנדאפ זה הכי עשירים, לא?
1: סטנדאפ זה עשירים.
3: בשנייה שאני... זה אני אעדכן אתכם.
1: בטח, ברור.
3: כן, סטנדאפ זה הכי עשירים?
1: בגדול לאומנים מצחיקים.
2: אם אתה סטנדאפיסט מצליח, כן, מה?
1: בטח.
2: אתה פתאום פונים אליך ועדי עובדים, פתאום קופות, מופעים,
1: לא,
2: פתאום...
1: לא, אתה מצטנע, אתה יודע את זה, אתה מצטנע.
3: כל כך
1: שמח
3: על הפתחה הזאת.
1: לא, אתה נכנסת לעולם של ה... באמת של המצליחים.
2: כמה שנים אתה בסטנדאפ, אלי?
3: אני בסטנדאפ, נגיד, 11 שנים.
2: וואו.
1: וואו.
3: פעם ראשונה שעליתי לפני 11 שנה, אפילו הופעה ראשונה הייתה בלי מיקרופון.
1: עד כדי כך.
3: חיממתי להקת אימפרו.
1: וואו, אני עושה אימפרו.
3: אתה עושה אימפרו, אני יודע שאתה עושה אימפרו,
1: בוודאי. חיממת להקת אימפרו.
2: זה קיצור לאימפרוביזציה, למי שלא דובר את השפה.
1: בטח.
3: אלה שעולים, זה כזה ההופעות האלה שעולים, נותנים לך כמה מילים, אתה מרגיש מזה סצנה, מאלתרים, עושים צחוקים וזה.
1: אז לפני זה.
3: והיו חברים שהייתה להם להקת אימפרו, וביקשו שאני אבוא לעשות כמה דקות לפני.
1: וואו, מפחיד.
3: אפילו בלי מיקרופון כזה, עליתי על במה כמו שחקן כזה, וזה היה... שבע דקות הראשונות שלי.
2: אז מה צפוי לנו בסדר גמור, הספיישל סטנדאפ שלך?
3: זה הולך, זה ספיישל סטנדאפ, הוא עולה במוצ"ש, ב-27 לשישי, נורא, ההופעה הראשונה שלי, המלאה, שעולה, אני מתרגש מזה, זה... מקווה שיהיו עבור.
2: מה, זה רואים רק סטנדאפ, או שיש בין לבין גם סצנות וכאלה?
3: רק סטנדאפ.
1: ספיישל כזה, כמו של, באמת, סליחה שאני אומר מולך, כמו של הגדולים כזה, יש סטנדאפ עכשיו ספיישל שכזה, שרואים הופעה שלמה, אז זה בעצם...
2: אבל זה לא מפחיד לחשוף, לתת את כל החומרים?
1: אני חושב שהוא כבר עבר הלאה מבחינת החומרים.
2: כי הרי ברגע שאתה משדר את החומרים האלה, נגיד הפאנץ' על הקש, שעכשיו שמענו.
1: כן.
2: אני לא יכול לשמוע אותו עוד הפעם.
1: בטח שאת יכולה. ספר אותו, ספר אותו, אלי.
3: שימו אותו שוב,
1: לא, תגיד אותו אתה עכשיו בדרך, כאילו חדש, כאילו.
2: לא, אתם מבינים את השאלה, אבל.
3: ברור, ברור, ברור. ברגע שזה היה ממש הפחד שלי, כאילו, לשרוף את ההופעה, ברגע שאני שם אותה ברשת, אני לא אעשה אותה עוד פעם. אז עברתי, יש מופע חדש עכשיו, זה באמת הדבר הכי מפחיד בעולם.
1: מה? המופע החדש או לסרוף?
3: להחליף מופע.
1: להחליף מופע.
3: יש משהו במופע ש... קודם כל אני אגיד כך, אני לא לגמרי יודע איך זה כאילו בליגה שמוציאים ספיישל כל כמה זמן. בפעם הראשונה, זה כאילו ההופעה שגם למדתי להיות סטנדאפיסט איתה. זה כזה חומרים שהם ממש חלק ממני, ולשחרר את זה, וכזה לסמוך שיבוא משהו חדש, ושאפשר לכתוב משהו כאילו, ושאפשר לעשות עוד אחת כזאת, זה... זה תהליך מאוד ארוך, לי היה מאוד קשה לשחרר, אני יודע שיש אנשים שהרבה יותר קל להם, אני אדם חרד משינויים ו...
1: אני חושב, כן, אני חושב שאולי יש את המקום הזה שאתה עושה, כבר אנשים ראו את הבדיחות האלה, אבל מאוד אוהבים את הבדיחות האלה, והם בא להם לבוא לראות את הבדיחות האלה על הבמה, זאת אומרת, הם שמעו את זה, ראו את זה באיזה ספיישל, גם לא כולם, לא כל המדינה
2: נכון.
1: תראה את הספיישל, אני מקווה בשבילך שכן, אבל יכול להיות שישארו גם כמה אלפים, או עשרות אלפים,
3: בודדים. כמה אלפים בודדים.
1: כמה אלפים בודדים שלא ראו את הספיישל, אז הם כן יבואו, רוצים לראות, וגם ברשתות, וגם הרבה פעמים, אני סליחה שאני נוגע באילנות גבוהים כאלה, אבל אני יכול לראות ברשת, איזה קטע קצר של אודי קגן ולהגיד יואו זה מצחיק זה ואני מת לראות אותו על הבמה
2: בטח,
1: עושה את זה
2: לא,
1: את הקטע
2: זה
1: הזה
2: לא,
1: אז, זה לא לגמרי, באמת, אבל... אז זה לא שורף באמת שורף
3: לא, אבל, לגמ... אבל מה שמאי אומרת זה נכון זה כאילו אם היא תגיע ונגיד יהיה את הרגע הזה על הקשים בתוך הופעה
1: כן.
3: אם זה רק הרגע הזה אז היא תגיד יואו איזה כיף ראיתי את זה בוא נראה את זה
1: כן.
3: אבל אי אפשר לראות את
1: כל ההופעה
2: בדיוק
1: אני יכול לראות אותך כל השעה ועוד פעם
3: זה הדדי מאוד.
2: אלי, יש שיגידו שלעשות סטנדאפ זה...
1: כן,
2: יפה. יש שיגידו שלעשות סטנדאפ זה הכי קרוב ללקפוץ מהגג. ניסוח הדין שלי. זה מאוד מאוד קשה.
1: יש מי שיגיד את זה.
2: תראה, אנחנו, קוטי ואני עושים מה שתגידו, אנחנו מן הסתם כותבים ופאנצ'ים וזה וזה. אתה יודע, אני מנחה דברים וכזה, כן. אבל כאילו, אתה יודע, לעלות על הבמה לעשות סטנדאפ, אני מרגישה שכאילו יהיה לי יותר קל לעשות כן. דברים אחרים.
1: כן.
3: אני אגיד, תכלס, זה כן לקפוץ מהגג, אבל פשוט קופצים מספיק פעמים מהגג.
1: כן.
3: ואז מרגישים שזה רגיל. כאילו, אם תקפצי מספיק פעמים מגג, את מתחילה מגג מאוד נמוך.
1: Okay.
3: חוטפת, חוטפת, חוטפת, לאט לאט, זה כבר נראה לך רגיל לקפוץ מגג, את עולה על גגות גבוהים יותר, קופצת מאזריאלי מתישהו.
1: כן, ומתישהו גם לצורך ה... איך קוראים לזה? לא משנה, אז זה כאילו גם נפתח המצנח בשלב מסוים.
3: כן.
1: כאילו, אתה קופץ, מאוד מפחיד, וטלק, ונפתח המצנח, ונהיה לך מאוד נעים, ככה נראה לי.
3: אני כן אגיד שאני כן, אני סופר מבין גם מה זאת אומרת, כי לי יש כזה קצרים במוח לפעמים, פעמיים זה קרה לי. קודם כל, אחרי כל פעם שיש לנו הפסקה גדולה, כזה קורונה, מלחמה וזה, ואתה לא מופיע מלא זמן, ואז אתה פעם ראשונה עולה אחרי הרבה זמן. כי בעצם מה שאתה עושה כשאתה עולה הרבה, זה שוכח שזה לקפוץ מהגג. ברגע שאתה לא מופיע מלא זמן, אתה כזה... אני זוכר את הפעם הראשונה שעליתי בצוותא, אחרי זה, ובאמצע ההופעה הסתכלתי על הקהל ואמרתי, מה זה?
1: וואו, מה אני עושה פה?
3: מה אם הם לא
1: יצחקו
3: עכשיו?
1: וואו, זה ממש, לא, זה מקצוע ממש ממש מפחיד, בגלל זה אני לא שמה פול און, כי זה ממש מלחיץ.
2: למה, אתה עושה את השיחות עם הבר, ויש לך את החברים שלך שאתה כל כמה זמן מפרסם באינסטגרם, שאתה עולה על במה פה ושם.
1: בסדר, בסדר, אבל זה לעשות מופע של שעה, שעה וחצי, ועוד אדם כמו אלי, שהוא באמת, הוא כאילו, אתה לא מצטער כחיית אדם לא פחדן.
3: לא, לא חיית אדם, אפילו פחדן.
1: קצת פחדן, וכאילו גם אני ככה, אז כאילו למרות שיש לי טימקס. אבל זה כאילו, כן.
3: קודם כל, טימקס זה יותר גרוע מסטנדאפ, אתה לגמרי יכול. לא, אבל אין שום, באמת של זה אין, כאילו ברגע שאתה עושה כבר את ה-10 דקות, הרי אם תמשוך עוד קצת.
1: נכון, זה עוד 10 דקות פשוט.
3: זה ירגיש אותו דבר, זה פשוט עוד ועוד מה.
1: נכון.
3: נראה לי ההבדל הוא לדעת שאתה היחיד באותו ערב.
1: כן, נכון.
3: אבל אחרי פעם, טוב, זה שיחה לאחרי הזה, אבל...
2: זה תמשיכו בפודקאסט של אורי גוטליב, בואו מראיין כל מיני סטנדאפיסטים על התהליך. תקשיב, יש מצב שעליתי לך על פורמט פה.
1: בונה, יש פה מצב.
2: רעיון טוב, וואלה, אני הייתי מאזינה לפודקאסט שלך עם אלי חביב, הייתי מאזינה לזה. אלי חביב, בסדר גמור, זה ישודר במוצש בשעה 10:30, בכאן 11 ובכאן בוקס. אלי, תצליח, היה לנו העונג לדבר איתך.
3: היה לי ממש כיף, תודה.
2: אם אתה רואה את הפן של הקשים במה שתגידו, אז תדע מאיפה גנבתי אותו.
3: אני
1: מחליק אתכם,
2: אני
3: אתכם שם.
4: יאללה.
1: ביי,
2: יום טוב.
4: ביי. דיווחי התנועה בחסות 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
1: בדיוק. מהמסוק ממש, כביש 1 ממחלף ענבה ועד מחלף דניאל, עומס, כביש 1 ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות, עומס, ובכביש מספר 2 ממחלף גשר השלום ועד מחלף פולג. וואו, אני צריך לנסוע משם. עומס. אל תסמסו, סו בזהירות.
2: אתה עם האופנוע.
1: בסדר.
5: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
4: דיווחי התנועה בחסות.
6: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
7: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
8: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
9: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
10: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה $99. ג'יימס ריצ'רדסון.
11: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
12: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
13: משחקי הכרעה בשלב הבתים.
14: וואלה מתאים.
15: רגע, פסים נשלחו?
13: נשלחו וגם ייקחו.
15: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
14: יש! עכשיו הווינר. שוויץ נגד קנדה, סקוטלנד נגד ברזיל וצ'כיה נגד מקסיקו. יודע מי תעפיל לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
13: כי אם לא תשלח...
14: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
16: הנה התחלנו, התחלנו
12: מאיה וקוטי.
2: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9, אורי גוטליב איתנו, קיבלנו מספר הודעות, אני אקריא לך. וואו, חייבת לומר שאני אוהבת לשמוע את אורי גוטליב ברמות, הדמות של הליצן במרכאות, פתאום מקבלת רצינות חיננית, חמוד.
1: וואו, חמוד.
2: לבבות, ומה היה את...
1: את מה?
2: מלכה בשום קשר.
1: משהו מצטנעת פתאום. לא מתאים לך כל כך להיות צנועה, לא יודע, משהו שם לא יושב עלייך, הצניעות, כאילו, את צנועה, אני מכיר אותך, לא, את מאוד צנועה, אבל זה לא יושב עלייך.
2: אני לא מכירה לו עוד הודעות. תכף סוויסה איתנו, אם יש לך עניינים בבידור שאתה רוצה לדעת.
1: ג'וס כזה של מי, זה וזה.
2: תכין את עצמך, כנס לעמוד שלו עד שהוא עולה.
1: יאללה. מה לעשות עכשיו?
2: שיר האותיות, פאר טאסי.
1: אין על פאר טאסי.
2: הוא הוציא אלבום ילדים.
1: למה?
2: כדי שגם הילדים יקבלו תוכן איכותי.
1: בסדר, אבל יש לו מספיק קהל, הוא צריך גם לילדים.
2: גם הכל.
1: וואו, איזה יופי.
2: אגב, שאלו גם לגבי זה.
1: הילדים?
2: אם יש לך ילדים.
1: למה שיהיה לי ילדים, באמת?
2: אתם לא רואים שטוב לו?
1: כן.

0: על הקו. עם ערן סוויסה.
1: בוקר טוב לערן סוויסה, עיתונאי, ישראל היום, עורך ומנהל פוריל, ומגיש הפודקאסט האהוב עליי, סוויסה פלוס אחד. מה העניינים, סוויס?
2: בסדר, בוקר טוב, מה קורה?
1: אנחנו הבוקר עם אורי גוטלי, והוא יש לו את ההתנסות שהוא כאילו לא יודע, טלטיטו, הוא לא יודע, אז אנחנו צריכים להסביר לו.
3: כן, אני לא חי בעולם הזה את הדברים האלה.
2: די, זהו, סוגר את הטלפון, הוא צופה בהכל, הוא מתעדכן בהכל, הוא סתם עובד עלינו.
3: כן, לא, בסדר, אני פה ושם, באמת את הג'וסה הרציני, אז אני קולט, ברור.
1: אתמול העלית קטע מתוך רעיון שלך עם טל טיטו שיצא מהאח הגדול, קטע שבו היא מדברת על אלירן, תכף נגיע לאייל גולן. אלירן הוא באח הגדול, הוא אגב פייבוריט לגמר, צריך להגיד את זה. יש מצב שאלירן ייקח את העונה?
2: לא, הוא יהיה בגמר, זה בטוח. יש מצב שישאר אולי בשניים האחרונים.
1: אני מאחלת לו שייקח ולא יגיע למקום שני, כי יש לי תחושה שהוא מספיק יגיע למקום שני בחייו. כאילו סוג הזה של, אתה יודע, לא עד הסוף תמיד קיבל את הכל, אז אם הפעם זה יסתדר לו ויקח את המקום הראשון, אני אשמח.
2: אני ממש מוכרח להודות שחשבתי שהוא הולך הרבה קודם, בשלבים מסוימים בעונה, אבל לאט לאט הוא באמת מתפתח יפה, ואומר שכאילו, במצב היחסי של הדיירים שנותרו בבית, הוא בהחלט ראוי.
1: מה שקרה זה שאלירן התיידד מאוד עם טל טיטו.
3: מה זה אומר התיידד מאוד?
1: התחברו, נהיו חברים כזה בבית,
3: והתחבקו.
1: לא, לא. הוא נשוי, היא הכירה בבית את תמיר, שהוא דח לפני, זאת אומרת, גם היא בזוגיות. ואז אשתו של אלירן מאוד מאוד כעסה, איך טל נוגעת בגבר נשוי.
3: בתוך התוכנית, באח הגדול, זה לא באח האימא.
2: כן, ברגע צריך גם להגיד שלטל יש בן זוג שהכירה בתוכנית, אבל הוא כבר הודח. עכשיו, היא מבחינתה, טל עושה את זה בהכי ידידים שמתחבקים, לא מנסים להסתיר את זה או משהו כזה, כאילו... הכל קורה במסך, מנסתם עם מיליון מצלמות. היא גם לפני איזה שבועיים יצאה, אשתו של אלירן באה וקרא לו מבחוץ, וצעקה, ותורידי את הידיים שלי מבעלך, או משהו כזה, ונוגעים בגבר נשוי, כן, הייתה דרמה. וזהו, ואז עכשיו היא מספרת, מה שהיא מספרת בפודקאסט, שאלתי אותה אם היא דיברה איתה אחרי, כי אלירן וטל היו חברים מאוד מאוד טובים עד אותם צעקות. וזהו, אז היא מספרת, היא שלחה לסרטון של עורכת דין, שמדברת על בגידות ועל זה, כלומר, המשיכה להאשים אותה בטענות, כאילו במה שהאשימה אותה קודם. הייתה לי גם שיחה אתמול עם נויה, אשתו של אלירן, סתם כזה דיברנו אחרי הפודקאסט, בניין אותי לדעת אם נגיד יש לה גם טענות לבעלה.
1: תודה רבה.
2: מישהי מלטפת אותו וכאילו לא
3: קורדרציה.
2: האישה שבאה שהיא נוגעת בו, נוגעת בגבר נשוי, אבל הגבר הנשוי הוא חלילה לא יכול להוריד לה את היד, נגיד רגע, לא אני נשוי, או צופים בנו, גם שאנחנו יודעים שידידים זה לא נראה טוב. וגם, וטל אומרת בצדק, שאלו, גם תמיד בסיפור, אם הייתי חושבת שזה לא בסדר, נראה לך שהייתי עושה את זה, כאילו, אם הייתה לי פה איזושהי כוונה מעבר לידידות, לחברות, היא כאילו מגדירה אותו אח גדול כזה.
1: רגע, אז מה נויה אומרת? נויה עדיין ממשיכה להאשים את טל רק ב...
2: בעיקר מתרכזת בטל, כן, בעיקר מתרכזת בטל, ומה שיש לה להגיד, היא כמובן תגיד לבעלה, אבל מה שיש לה להגיד לטל, היא תתחלת לצעוק שם. אני אגב, רציתי שהיא תגיב לנו, שתמשיך את התגובה שלה, אבל היא כבר פה, היא בשלב הזה, היא לא רוצה להגיב, היא מחפשת טיפור שיער לשבת,
3: וזהו. זה, אישה נאמנה. כן, כן, בדיוק.
1: מה איתך, אורי, יש לך ידידות ש...
3: שמה שאסור לי לחבק אותם?
1: כן.
3: תראי, הנאמנות זה כאילו, זה בילט אין, בטח גם אצלי, אבל כאילו אתה צריך להרגיש מאוד בטוח בעצמך, ומאוד בטוח בזוגיות, ואז הכל בסדר. אם אתה כאילו כל הזמן על איזה מין אדג' והיא אומרת לך אסור לך להסתכל, והוא אומר לך אסור לה לגעת, כאילו זה נראה לי חיים נוראים.
2: אני צריך להגיד שאני מאוד חושב שאני באמת פתוח בדברים האלה, אבל גם כשראיתי אותם ביחד כל היום מתלטפים, ואני מאמין אגב לטל שאין שם שום דבר מעבר לחברות הזאת, אבל זה נראה לא... זה לא בר חלק.
1: השאלה היא, אם אתה היית נויה, היית כועס על טל או היית כועס על אלירן?
2: על אלירן.
1: תודה רבה.
3: בטח, לא, אפשר גם וגם.
1: כי בסוף, תראה, המערכת יחסים של נויה עם בעלה, היא לא מכירה את בעלה. היא לא יודעת מי, היא לא חברה שלה. אתה יודע, אם עכשיו הבעל שלי הולך לתוכנית טלוויזיה, אז הוא יודע מה הגבולות שלי, של אשתו. האם אני אראה מישהו, מישהי קופצת עליו בבריכה, מלטפת אותו, אם זה יהיה לי נעים לצפות בזה או לא.
3: יהיה לך נעים לצפות בזה?
1: לא. לי לא, לי לא. אגב, חיבוקים מחוץ לבריכה, אולי היה לי יותר נעים לצפות.
3: כאילו כשזה
1: במים וזה, זה קצת מרגיש לי קצת אינטימי מדי.
3: בונה, יש מפעם לפעם אני רואה ברשת כל מיני אח גדול מכל מיני מקומות, זה כל כך הרבה יותר נועז שם מאשר בישראל. בישראל זה לא כל כך נועז.
1: כן, תמיד מדברים על מה שקורה פה ובעולם.
3: וואו, וואו, וואו.
1: זה גם...
3: מה זה זה?
2: הרבה פחות בצונזר. בעולם הולכים עד הסוף, בוא נגיד את האמת.
3: בדיוק.
1: כן, גם ברמת האלימות, גם ברמת האמין.
3: לא, בטח, הכל. אצלנו זה ככה מרומז. בסדר, אבל זה גם חלק מהעניין, כאילו, לעשות...
2: הוא יחסית לאחד שלא צופה, אתה אפילו מותקן בפורמט בעולם.
1: סוויסה, מה טלטיטו אמרה ליאל גולן?
2: יאל גולן היא דווקא נתה אסיים, מי שלא מכיר, היא צייצה לפני שנכנסה לבית, משהו יאל גולן פדופיל, משהו כזה, זה משהו, זה ציוץ מאוד חד משמעי, ומה זה חד משמעי? קיצוני?
3: כן.
2: ובזמן שהייתה בבית, יאל גולן טבע אותה, אם אני לא טועה, 200 אלף שקל דיבה, והיא לוקחת אחריות, היא אומרת, לא הבנתי את המשמעות של זה, לא ידעתי מה זה להיות בן אדם מפורסם, כשהיא יצאה מהבית, סיפרו לה את זה, הרי הם מעדכנים אותם מיד איך שבצעים מהבית, מה היה בזמן שהם היו בבית, ומה קרה, ואיזה, מה נחשף, וסיפרו לה את זה, ואמרה לה, אייל גולן מכיר אותי, ואיפה הוא יודע מי אני, ואיפה זה, היא כאילו עוד לא הבינה את האירוע, וזהו, לוקחת אחריות, הם גם כבר מדברים, כלומר, עורכי דין מדברים, וכנראה מנסים להגיע לאיזושהי הסכמה.
1: מה זה הסכמה, שהיא תתנצל בפומבי, או שעדיין תצטרך שלם לו?
2: אני לא יודע, כי היא לא פרטה, כי אסור לו לדבר על זה בשלב הזה, אבל לדעתי בסוף ההתנצלות זה פה העיקר בעניין, יאל גולן יכול להסתדר בלי ה-20,000 שקל שלה. לדעתי זה כזה יותר למען יראו ויראו, ולפני שאתם כותבים שאני פדופיל, תדערו כזה יותר אולי, או משהו כזה. היא דווקא נתן זה מאוד יפה על לקיחת אחריות, ופתאום היא מהצד השני גם יודעת איך זה מרגיש שטוקבקים מפרקים אותך, אז גם היה לה יותר קל להתחבר פתאום לצד של אייל.
3: כן, ואולי גם הצליחו להפחיד אותה.
1: תודה רבה.
2: כן, בואו, 200 אלף שקל, לא פריטה בי 200 אלף שקל עכשיו.
3: כן, זה
1: נכון,
3: מאוד,
1: זה גם
3: מאוד
1: לא רק ה-200,000 שקל,
3: זה
1: להיות בחורה אנונימית שנכנסה לאח הגדול, והזמר הכי מפורסם במדינת ישראל.
3: והכי גם ככה שמור מבחינה משפטית.
1: בא ותובע אותך, זה כן יכול להפחיד ולהרתיע.
3: בטח.
2: נכון.
1: לפודקאסט המלא אתם צריכים להוריד את אפליקציית פוריל.
3: אופה.
1: כן.
3: פוריל.
1: להזין לסוויסה פלוס אחד. סוויס, אנחנו אוהבים אותך, מה נאחל לך? עוד מלא אייטמים, מלא סקופים, יש איזה פרסום ראשון, יש איזה מישהי בהיריון, יש איזה זוג שנפרד.
2: וואי, יש שתיים בהיריון.
1: אורי גוטליב אמר הבוקר שהוא הולך להציע ניסויים, זה מגיע אליך לעמוד?
2: באמת?
3: זה לא, א', זה לא באמת, ב', אני לא חושב שזה כזה אייטם, ג', זה לא נכון.
1: למה? אבל אם היה סרטון של אורי מציע...
3: אז כן, זה לא הייתי מגיע לסוויסה, סוויסה זה באמת ברמות הגבוהות.
1: סוויסה...
2: לא, לא רק מגיע, הסרטון שלך מציע מגיע.
1: סוויסה אוהב חתונות ולידות בקטע אובססיבי.
3: אוקיי,
2: אוקיי.
3: עוד על זה.
1: ערן סוויסה, אוהבים אותך.
2: תודה רבה, בוקר טוב.
1: ביי, בוקר טוב.
2: ביי, ביי.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
3: תראו, זה דיווחי תנועה עוד לפני כל הבלגן. כביש 1 ממחלף לטרון ועד צומת חוות שער הגיא עמוס, כביש 1 ממחלף ענבה ועד מחלף דניאל עמוס, וממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות, בכביש 1. מה זה, רק כביש 1 נוסעים? טוב, אל תסמסו, סו בזהירות.
5: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים. חשמלי, היברידי חשמלי. It better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
6: כאן ג' חוגגת 50. רשת ג' חוגגת את היום. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
7: מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן, כל העולם יודע מידיע.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
7: כל העולם יודע מידיע.
9: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבית 9487 או חפשו בגוגל פרוף. כפוף לתנאי השירות.
10: היום מעצבים את הבית בדפארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
11: משחקי הכרעה בשלב הבתים.
12: וואלה מתאים. רגע, פסים נשלחו?
11: נשלחו וגם ייקחו.
12: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
13: יש! עכשיו הווינר. שוויץ נגד קנדה, סקוטלנד נגד ברזיל וצ'כיה נגד מקסיקו. יודע מי תעפיל לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח...
13: איך תיקח?
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבית 9487 או חפשו בגוגל פרוף. כפוף לתנאי השירות.
16: יואבים רובוטים, זה יופי.
17: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
16: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
6: כאן ג' חוגגת 50.
18: רשת ג' משדרת את היום.
6: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
19: הנה התחלנו. התחלנו.
20: מאיה וקוטי.
1: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9, אורי גוטליב,
3: איך אתה? כן, מה קורה? בסדר גמור, אני בסדר, כיף לי, נעים מאוד, אני אוהב גם לקרוא את הדיווחי תנועה, אולי תזמינו אותי מפעם לפעם רק לדיווחי תנועה פשוט.
1: לא, זה הסולו של קוטי, אני לא יכולה למכור אותו ככה, לתת את הפינה של קוטי.
3: את אישה נאמנה.
1: תודה. תודה רבה, זה נכון.
3: האמת שכן.
1: לא, כמובן נספר למאזינים והמאזינות שקוטי בסדר גמור, הוא בריא.
3: לגמרי.
1: ביום ראשון הוא גם יהיה איתנו.
3: ברור.
1: אז אין מה לדאוג.
3: ברור.
1: הכל בסדר, אבל אנחנו נהנים איתך, אורי.
3: בטח, אני נהנה פה מאוד.
1: כיף איתך, תספר לנו עליך בימים אלה, שיחות עם הברמן.
3: שיחות עם הברמן. אני עושה את ההצגה הזאת, שקרים קטנים, עם מאיה דגן ואליסטין ושלומי טפיירו. הצגה מאוד. זה עדיין רץ? מה זה זה עדיין רץ? זה כאילו זה רץ, זה הצלחה מסחררת.
1: מה זה הצגה?
3: הצגת בידור. הצגה של תחת תיאטרון טומיקס, זה כאילו תבררו על זה, זה כאילו זה מצחיק מאוד, זה על משפחה כזה שהבן הוא לא נאמן ועכשיו צריך לסדר את זה רגע.
1: אתה בתפקיד הבן?
3: אני בתפקיד לא, אני בתפקיד אבא של שלומי טפיירו.
1: אתה
3: אני אבא של שלומי טפיירו. אל תראי אותי ככה, זה לא, האמת זה מאוד מצחיק, ומאיה דגן היא מטורפת שם, ואליסטין מעולה.
1: אתה רואה אותה ברוקדים?
3: אני לא רואה את התוכנית הזאת כל כך, אבל את הקטעים שלה לפעמים אני רואה, כן, לא, היא משוגעת.
1: היית הולך לזה, אורי?
3: הציעו לי עשרות פעמים.
1: די!
3: עשרות, אם לא מאות. אם לא אלפי, לא, הציעו לי כמה פעמים.
1: כאילו כבר בגלגולים הקודמים שזה עוד היה ברשת.
3: גם בקודמים שזה זה, אבל גם עכשיו הציעו לי ואני בחיים לא אלך לדעתי.
1: למה?
3: לא, זה גדול עליי ברמות כל כך, זה גם זה עבודה קשה בשיגעון, כל יום, חזרות כל יום זה, ואני מאוד מאוד מאוד, באמת אבל, מאוד מפחד מדוד ביר.
1: מדוד דביר דווקא?
3: מאוד מפחד ממנו.
1: אבל יש לך את המובס, כאילו יש לך גם את הרקע בריקוד.
3: בטח, גם הייתי בלהקה צבאית, עשינו ריקודים. הייתי בלהקת צופי תל אביב, היינו עושים ציבובים כאלה,
1: זה
3: העמדות.
1: זה לא התרומם?
3: להיות רקדן? לא.
1: טוב, כן. אנחנו צריכים להיפרד, אורי.
3: מה זאת אומרת להיפרד?
1: תכף נגמרת התוכנית שלנו.
3: בסדר גמור, אני הולך לשחק טניס.
1: באמת?
3: כן.
1: איך אתה בטניס?
3: מדהים.
1: הדיבור זה שאושר כהן,
3: נו,
1: הוא פנומנל בטניס.
3: שיבוא לשחק איתי. שיבוא, בוא נראה.
1: זה האימון שלך, טניס? או שזה ה...
3: לא, זה אימון, ואני משחק פעמיים בשבוע, אבל גם לפעמים אני משחק עם אנשים. ולפעמים אני מנצח. הרבה פעמים.
1: כן? ואתה טוב?
3: אני ממש טוב.
1: מה, יד ימין המתקה או שמאל?
3: יד ימין, ובקנד שתי ידיים. לא בקנד יד אחת.
1: וואו, מרשים, ואתה לובש את הפולו וכל הלוק?
3: לא, לא פולו, אבל כן, אני, יש גרביים, יש נעלי טניס.
1: בלבן, אתה בא בלבן?
3: לפעמים אני מכנס לבן חולצה שחורה, לפעמים מכנס שחור חולצה לבנה.
1: למה לא טוטה לבן? זה הכי יפה, אני אוהבת.
3: כן, אבל זה קצת כזה רבין.
1: טוב, אז אם אתם רוצים לראות את אורי גוטליב, אז אתם יכולים להגיע להצגה שקרים קטנים.
3: נכון מאוד.
1: אני קיבלתי הזמנות לשיחות עם הברמן.
3: נכון.
1: שזה, מה זה יציאה? וצריך לספר על זה. זה בעצם, אתה מגיע לבר, ופתאום נדלק האור על הברמן, ואתה מגלה שהברמן זה אורי גוטליב.
3: לא, אתה מגלה שהברמן זה שלובי או אלון או משהו כזה, ואורי גוטליב או שחקנים אחרים, הם כאילו יושבים על הבר ומדברים עם זה, אתמול היה עם דביר בנדק, ואז הברמן הוא כאילו זורק זה, וזה כמו סטנדאפ כזה.
1: אתה לא הברמן? חשבתי אתה הברמן.
3: בשיחות עם הברמן?
1: אתה רק בשיחות.
3: אני בשיחות עם הברמן.
1: והכל זה אימפרוביזציה?
3: לא, לא, לא, זה קטעים כאלה, זה סטנדאפ. סטנדאפ טוב כזה, של, ויש כל פעם ארבעה שחקנים, כל פעם שחקנים אחרים, ואתה יושב, שוטה, שוטה, שוטה, טק, פתאום נדלק האור על הבר.
1: ובקרוב שי שטרן חוזר למסכים, ואז גם נראה אותך.
3: בטח, אולי תבואי גם פעם.
1: בעזרת השם, נפנה את הלוץ שלי. נגיד תודה, תודה רבה לעורכת שלנו אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית שלנו מאיה דרוקמן, לטכנאי הסאונד שלומי יצחק. תודה רבה לך, אורי גוטליב.
3: תודה רבה לך, שהזמנתם אותי ככה.
1: באהבה גדולה, אתה תמיד מוזמן אלינו לאולפן. כאן תרבות גם אסור שהם מתגעגעים אליך. מאוד.
3: ראיתי, בטח.
1: החבר'ה שם שלך, מתורבתים יותר.
3: באולפן ליד פה.
1: לגמרי. אנחנו נסיים את השידור שלנו בשיר השבוע, יום רביעי. אנחנו בחרנו השבוע את פאפה של יובל רפאל. מה יהיה שיר השבוע? בשבוע הבא, את זה תגלו ביום ראשון.
20: שיר השבוע של מאיה וקוטי.
21: פאפה?
1: הופה.
21: פאפה, פאפה.

0: 200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פייס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו כוכבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
1: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: היום מעצבים את הבית בדפארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
5: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: הלילה בכאן. מונדיאל 26. ב-10, שוויץ נגד קנדה. ובוסניה והרצוגובינה נגד קטר. ב-1, סקוטלנד נגד ברזיל. ומרוקו נגד האיטי. ומחר ב-4 בבוקר, צ'כיה נגד מקסיקו. ודרום אפריקה נגד קוריאה הדרומית. מונדיאל 26. בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: כאן ג' חוגגת 50.
8: הבית של המוזיקה הישראלית. 97.8, 105.5, 89.7 FM או ג' בפייסבוק. ג'
7: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הרמטכ"ל לרבנים מהציונות הדתית, הרחבת שילוב נשים בתפקידי לחימה היא בעלת חשיבות מבצעית אדירה. במשטרה אומרים לקראת הפגנות החרדים אחר הצהריים כי לא יאפשרו הפרות סדר וחסימות כבישים. ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, פיקוח על אתרי הגרעין של איראן הוא חלק ממזכר ההבנות. התחזית התחממות קלה.
10: חדשות ברשת ב' החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 9. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר מזהיר כי לצה"ל חסרים כיום אלפי לוחמים וקורא לשילוב רחב יותר של כלל האוכלוסיות בצבא. במפגש אתמול עם רבני הציונות הדתית הדגיש הרמטכ"ל כי הרחבת שילוב הנשים בתפקידי לחימה היא בעלת חשיבות מבצעית אדירה, אך הבהיר כי המהלך יבוצע בהתאמה מלאה לפקודת השירות המשותף ותוך שמירה על כבודם של החיילים שומרי המצוות. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי הרבנים שיתפו את הרמטכ"ל באתגרים של החיילים הדתיים ודרשו לאפשר להם לשרת בהתאם לעולם ערכיהם. הדיווחים על עסקה פוליטית בין ראש הממשלה נתניהו לבין הסיעות החרדיות. חברת הכנסת קרין אלהרר מיש עתיד אמרה לכאן חדשות ברשת ב' כי ראש הממשלה מוכר את דמם של הנרצחים בשבעה באוקטובר, כך שלא יחקרו את הטבח כראוי, בתמורה לחוק שימנע מעצרים של עריקים חרדים.
11: זה מה שהם עושים כל הזמן, הם עושים רק עסקאות. אין לי אני את זה ואני אתן לך את הדבר השני. אבל החשבון מי זה בא? החשבון אזרחי ישראל. בסוף הם עושים עסקה ביניהם על עוד 20 יום בשלטון, כן? שפוגעת ב10 מיליון אזרחים. זה לא הדבר שלשמו הם באו.
9: קרין אלהרר אמרה את הדברים בריאיון לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. לקראת שיבושי התנועה הצפויים אחר הצהריים בשל מחאת החרדים, במשטרה מבהירים כי לא יאפשרו הפרות סדר וחסימות כבישים. סגן ניצב רועי עמיחי מאגף התנועה של המשטרה אמר בתוכניתנו

0: בתוכניתנו קלמן ליברמן בכאן חדשות ברשת ב' כי המחאה קיבלה אישורים כנדרש.
1: ככל שכלי רכב המורשים לנו בכבישי מדינת ישראל יעשו זאת, גם אם יעשו זאת בשייריים, גלים וצפצפות והכל בסדר, והם נעים בנתיב הימני, והציבור שמבקש להמשיך בתנועתו ואין לו עניין בשיירה, יכול לפנות לנתיב השמאלי ולעקוף את השיירה, זה בסדר גמור.
0: שיירות המחאה יחלו לצאת בארבעה אחר הצהריים מ-19 ערים ברחבי הארץ. ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית רפאל גרוסי מבהיר כי יהיה פיקוח של הסוכנות על אתרי הגרעין של איראן. במסיבת עיתונאים ביפן אמר גרוסי כי למרות הצהרות סותרות של הצדדים, הדבר נכתב במפורש במזכר ההבנות בין איראן לארצות הברית. כך מוסר כשבנו איתמר מרגלית. המגעים בין ישראל ללבנון. שר המשפטים בבירות, עדל נסר, קורא לקדם הבנה בינלאומית שאיראן תימנע מהתערבות בענייני ארצו ותפסיק להשתמש בה כבבסיס צבאי לצרכיה באמצעות חימוש חיזבאללה ומימונו.
2: لبنان رافض كليا كل انواع التدخل الخارجي بالداخل اللبناني وبصوره اولى
0: برايون لعروس كاي نيوز امر نصر كي لبنان دوخال خلوتين ات كل سوجي هايتروت الاخيصونيت بعنيانيم هپنيميم شلا بروشو وريشونه ات هايتروت الايرانيت المنصلت كبوصه شل لبنانيم لمان هاينتريسيم شلا مدوراو هبي كشفنو شيمون ميجان
3: كانت خزيت הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס מונדיאל 26 סקוטלנד נגד ברזיל השידור הישיר באחת בלילה בכאן 11 ובכאן בוקס
4: התחזית בחסות
5: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל ב-49 שקלים לחודש הצטרפו לסלקום ותיהנו מחוויית גלישה איכותית להצטרפות התקשרו כוכבית 2031 סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע
0: התחזית עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ אורחי החדשות קרין גרודן בר-אור ויותם ברזני עד כאן מחדר החדשות
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: ג' עכשיו אהרון פררה. כאן ג' ג'
7: 9 ועוד 4 דקות ועוד 30 שניות. כעת זה הזמן שלנו.

בוקר טוב לכם מהבית של המוזיקה הישראלית, כאן ג' ואנחנו יצאנו אל המפגש היומי בינינו שמתחיל ממש כעת, אני מקווה שזה זמן קסם עבורכם, 8 דקות אחרי השעה 9. איזה יום מורכב לפנינו. אני לא מדבר על המונדיאל, אני מדבר, אפשר גם על המונדיאל, אני מדבר על יום מאתגר לפנינו בעיקר בכבישים. על פי הציפיות, וכנראה זה גם יהיה הוכחות, המוחים היום ייסעו באיטיות, וזה אומר שמעט מאוד דוחות יירשמו על מהירות מופרזת. מנגד, מתוך שעמום, ניזהר לו לסמס. זמן של חסד. אנחנו על כל פנים נלווה אתכם בעזרת היוצרים והמבצעות במוזיקה הישראלית, דרך המילים, הלחנים, העיבודים, היוצרות והמבצעים במוזיקה הישראלית, עם שירים מוכרים ותיקים לצד שירים חדשים. ניזהר, תודה על הפתיח. מיד יצטרפו לנו פטריק סבג וחיים אוליאל. אז בכל דרך, מכל מקום שצרפתם אותנו לתדר שלכם ושלנו, שתהיה לנו האזנה נעימה, האזנה ישראלית.

מהאור אלמוגדור, השיר החדש של מרגלית צנעני. נשיר, ויש גם אופציה ליהנות. אבי אוחיון, אסיטל, אסף לוי צנעני, חתומים על השיר הזה.

אלו שמדברים, תני להם לדבר עלייך, כי הם לא רואים כל מה שעובר עלייך, אין לך אלוהים, מי בדיוק שומר עלייך? למה תמיד רוצה את זה שלא חוזר אלייך? אני לא רואה לאן זה מוביל,

שימו לב, עדיין תוכלו לקבל כרטיסים לפסטיבל ירושלים. אנחנו נשמח להעניק לכם כרטיסים. ייכנסו לעמוד הפייסבוק של כאן ג' ענו על השאלה ואולי תוכלו לזכות בזוג כרטיסים לפסטיבל ירושלים מזרח ומערב. הפסטיבל הזה מגיע כבר בפעם הרביעית לברכת הסולטן, וזה יקרה היום וגם מחר. תזמורת ירושלים, מזרח ומערב, בניצוחו של מאסטרו תום כהן, יערכו את מושי קפיה, את ליאור נרקיס, את מירי מסיקה, את הזמר הטורקי, מעמד דש, היהודים, מוניקה סקס ושבק סמך. אז יש לכם אופציה, כאמור, לכרטיסים לפסטיבל ירושלים, ייכנסו לפייסבוק של גימל, ענו על השאלה ואולי תזכו. אנחנו 24 דקות אחרי השעה 9, עם שירוי חדש של הראל, סקת אמונה שבורה.

0: סוף טוב.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
3: אתם בדרכים? אז בואו נעזור לכם. עמוס ממחלף ענבה ועד מחלף הראל, ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות. בכביש 4 יש עומס ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל. המוזיקה בג'ימל כאן זורמת, מיד נשוב אליה.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
4: כאן ג'ימל חוגגת 50.
5: כולם עם ג'ימל וג'ימל.
4: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
6: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
7: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן. כל העולם יודע
10: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע. מקבוצת המילטון.
9: כל העולם יודע
11: מידע. תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבי 9487. ניתן להשיג אצל יבואני הרכב. כפוף לתנאי השירות.
12: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
13: משחקי הכרעה בשלב הבתים.
14: וואלה מתאים.
15: רגע, פסים נשלחו?
13: נשלחו וגם ייקחו.
15: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
16: יש! עכשיו בווינר. שוויץ נגד קנדה, סקוטלנד נגד ברזיל וצ'כיה נגד מקסיקו. יודע מי תעפיל לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
17: כי אם לא תשלח...
16: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
18: 90 שנה לשידור הציבורי.
19: ערב טוב. ממשלת אלג'יריה התכנסה היום כדי...
20: אוגוסט 68. זה חיים יבין, וזו גבירותיי ורבותיי, מהדורת מבט הראשונה בהיסטוריה. מיומה הראשון הצמיחה מבט אנשי תקשורת פורצי דרך שהפכו לסמל של העיתונות הישראלית החדשה. הם שהדליקו את מהדורת השבט הראשונה עם הסקופים הגדולים והקטנים.
21: הבוקר היו שטילה וסברה, מוקד עלייה לרגל לעיתונות ולתקשורת העולמיים.
22: יש לי חוב בעניין הזה, זה לאשתי, למשפחתי ולאף אחד אחר, עם כל הכבוד.
23: זו העסקה, יועץ תמורת הסכם.
20: מהפוליטיקה, מהפריפריה, מהחזית, עם דיווחים ועם כתבות צבע. אפרופו צבע, לאחר 15 שנים של שחור לבן, בפברואר 83, זה סוף סוף קרה. כמעט במקרה.
24: ערב טוב ושלום רב, נכון? מהערב אנחנו בצבע.
20: ביולי 2017, אחרי 49 שנות מבט ברשות השידור, הוא עבר הלפיד לידי גאולה אבן שר.
25: ערב טוב ושלום רב לכם. בשעה טובה, אנחנו כאן.
20: מאז ימי מבט ועד היום, אנחנו כאן. והמבט תמיד קדימה.
26: זה ללא ספק הולך להיות אולפן החדשות הכי מתקדם שיש בארץ.
25: שלום לכם וערב טוב.
18: מאז 1936,
0: 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
1: כאן ג' חוגגת 50.

חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל מחר בעשירייה שולי רנט בהופעה חיה באולפן וגם מי יהיו עשרת השירים הגדולים של השבוע העשירייה המצעד הרשמי של ישראל מחר 12 בצהריים שידור חי בכאן גימל

0: נועה בן שושן.
1: האחת שלי.
0: מחזיר אתכם אל השניים שיצאו בדואט הזה, ארצי וריטה.

0: איזה חידוש של עופר לוי. גבר הולך לאיבוד. אתם לא תלכו לאיבוד, אנחנו כאן כדי לעזור לכם עם דיווחי תנועה.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
1: עכשיו,
0: אם אתם במחלף ענבה, מחכה לכם עומס עד מחלף הראל, יש עומס ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות, ובכביש 4 גם כן עומס ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל. דבר מפרסם, ומיד נשוב על המוזיקה כאן בגימל והיא זורמת.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
3: כאן גימל, חוגגת 50.
4: מטורפת גימל, יא.
3: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
4: מהקומקום הכי קטן עד המקר הלבן, כל העולם יודע מידה.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
6: משחקי הכרעה בשלב הבתים.
7: וואלה מתאים.
8: רגע, פסים נשלחו?
6: נשלחו וגם ייקחו.
8: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו הווינר. שוויץ נגד קנדה, סקוטלנד נגד ברזיל וצ'כיה נגד מקסיקו. יודע מי תעפיל לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
10: אתה בא לראות ארגנטינה?
11: מה?
10: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
12: זוגלובק, לכי תספרי לכולם שאת מעצבת ואת מעורבת בדה פארק דיזיין.
13: מהיום מעצבים את הבית בדה פארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
14: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
3: כאן גימל, חוגגת 50.
15: רשת הנכונה, רשת גימל. סימפטי, צעיר, מבטיח ומקיים. רדיו גימל.
3: חוגגים 50 לגימל. הפסקול של ישראל.
0: רגע לפני שאנחנו שעה ראשונה במפגש בינינו, אני מבקש להודות בשמכם למבצעות, גם למבצעים שתרמו מכולם וכישרונם. היה כאן עופר לוי, שלמה ארצי שחבר לריטה, גם נועה בן שושן. כל בגעגוע לאישי לוי. תודה לארל סקאט שהיה כאן עם שיר חדש, גם למועדון הקצב של אביו פנחסוב, מירי מסיקה שערכה את איזי, מרגלי צנן עם שיר חדש, פטריק סבג וחיים אוליאל, וגם מזר אשדות. אז כאמור, אנחנו נשמעים מיד אחרי חדשות השעה 10, לעוד שעה של מוזיקה ישראלית. חותם שי גפסו, כאן פרר, הבוקר אור.

0: מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
1: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
0: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
2: כאן ג' מיד חוזרים.
3: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי. והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: היום מעצבים את הבית בדפארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
5: יופי, השחקן החדש עם

0: שלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
1: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
3: הנה מגיע שיר אחד.
4: לא הכל מן עלה.
3: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
5: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
3: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
6: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
3: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
7: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר. היום שומעים רינגטון.
3: ההסקט שיר אחד עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
8: הערב המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר? שישה משחקים ישירים הערב מ-10 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
9: כאן ג' חוגגת 50.
10: צלול כפול ג' FM סטריאו
9: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
11: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. הרמטכ"ל לרבנים מהציונות הדתית, הרחבת שילוב נשים בתפקידי לחימה היא בעלת חשיבות מבצעית אדירה ותעשה בהתאמה לפקודת השירות המשותף. ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית מבהיר כי פיקוח על אתרי הגרעין של איראן הוא חלק ממזכר ההבנות שנחתם. תלונה נוספת נגד רופא הילדים לאוניד זייטלין, הנאשם במעשה מגונה בעובדת.
9: חדשות ברשת ב' החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 10. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אומר כי לצה"ל חסרים כיום אלפי לוחמים וכי הרחבת שילוב הנשים בתפקידי לחימה היא בעלת חשיבות מבצעית אדירה. במפגש אתמול עם רבני הציונות הדתית הדגיש הרמטכ"ל כי המהלך יעשה בהתאמה מלאה לפקודת השירות המשותף ותוך שמירה על כבודם של החיילים שומרי המצוות. עוד אמר כי הצעדים האלה יינקטו בהתאם לצרכים המבצעיים ותוך עמידה בתנאי הסף המקצועיים בלא פשרות. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי הרבנים הבהירו שימשיכו לחנך את תלמידיהם לשירות צבאי משמעותי ככל שידרש, שיתפו את הרמטכ"ל באתגרים של החיילים הדתיים ודרשו לאפשר להם לשרת בהתאם לעולם הערכים שלהם. ההיערכות להפגנות החרדים אחר הצהריים הצפויות להוביל לשיבושי תנועה נרחבים. היועץ המשפטי של המפגינים, עורך הדין נתן רוזנבלט, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי לא נותרה לחרדים ברירה, אלא להפגין בכבישים הראשיים ולהפריע לחיי הציבור העובד.
12: ברגע שאתה תבין שכל מעצר של כל בחור וכל אברך פירושו אובדן של מאות אלפי שעות עבודה,
13: זה סחיטה באיומים.
12: אז יכול להיות כשהילד שלך מנסה לקבל את תשומת לבך, אז הוא פונה אליך יפה. כשאתה לא מקשיב לו, אז הוא מתחיל לצעוק, הוא מתחיל לבכות. וכשאנחנו בוכים בבני ברק ובמודיעין עילית, אתם לא תשמעו את זה. כשאנחנו בוכים על כביש 6 ועל כביש 4 ועל כביש 2, אז פתאום כל המדינה שמעת מזה.
11: עורך הדין רוזנבלט אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן. הדיווחים על עסקה פוליטית בין ראש הממשלה נתניהו לבין הסיעות החרדיות. חברת הכנסת קרין אלהרר מיש עתיד אמרה לכאן חדשות ברשת ב' כי ראש הממשלה מוכר את דמם של הנרצחים בשבעה באוקטובר, כך שלא יחקרו את הטבח כראוי בתמורה לחוק שימנע מעצרים של עריקים חרדים.
14: זה מה שהם עושים כל הזמן, הם עושים רק עסקאות. אין לי אני את זה ואני אתן לך את הדבר השני. אבל החשבון מי זה בא? החשבון אזרחי ישראל. בסוף הם עושים עסקה ביניהם על עוד 20 יום בשלטון.

0: העיתון, כן, שפוגעת בעשרה מיליון אזרחים. זה לא הדבר שבשמו הם באו.
1: קרין אלהרר אמרה את הדברים בריאיון לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, רפאל גרוסי, מבהיר כי יהיה פיקוח של הסוכנות על אתרי הגרעין של איראן, למרות הצהרות סותרות של הצדדים.
2: This has been signed, has been agreed. Paragraph 8 of this memorandum of understanding says explicitly.
1: במסיבת עיתונאים ביפן אמר גרוסי כי הדבר נחתם והוסכם. בפסקה 8 של מזכר ההבנות נאמר במפורש כי יהיה פיקוח של הסוכנות על פעילות הגרעין, כך מוסר קשבנו איתמר מרגלית. תלונה נוספת הוגשה נגד רופא הילדים לאוניד צייטלין, הנאשם במעשה מגונה בעובדת בעלת צרכים מיוחדים. צייטלין, בן 63, עבד בבית החולים איכילוב ובמודיעין אלית. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי בימים האחרונים אישה שהייתה מטופלת שלו בילדותה הגישה תלונה על מעשים מגונים. סנגורו, עורך הדין שרון נהרי, מסר כי מרשו מכחיש את כל המיוחס לו.
3: כאן תחזית. הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. שישה משחקים ישירים. הערב מ-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. התחזית בחסות
4: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
1: התחזית, עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ ממחר ועד שבת בלי שינוי ניכר. עורכי החדשות קרין גרודן בר-אור ויותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: השעה בחסות הסרט קיימים אחדים. מילי אביטל ואורי פפר בהפקה בינלאומית על פי רב המחר האהוב של מאיר שלו. סיפור משפחתי וסוד מן העבר. קיימים אחדים בקולנוע.
3: עכשיו אהרון פררה.

כמה נעים שנשארתם, שהצטרפתם, 10:08. יצאנו אל השעה השנייה במפגש בינינו, ופוליקר פתח ושאל עם שאלת השאלות, מה יהיה? כל כך הרבה שירים נכתבו על מה יהיה. אנחנו נשאר אופטימיים.

כל כך הרבה ידיעות סביבנו, חדשות, מבזקים. אנחנו בוחרים לסדר את הראש והלב לקראת יום חדש, דרך השראה, דרך דמיון, דרך המוזיקה, המילים והלחנים במוזיקה הישראלית. ניתן ליוצרות והמבצעים לספק את הסחורה, מה שנקרא. מותר וצריך לקחת פסק זמן מכל מה שקורה סביבנו, זה חשוב, זה קובע, אבל אנחנו בעד פסק זמן. תודה לפוליקר על הפתיח, רובס ייקח את זה מכאן, האזנה מקורית ישראלית לכם, ממני פררה.

יחסית בזמן קצר, עם הרבה קרדיט, היא מצטרפת אלינו יוצאת הריאליטי, הזמרת, היוצרת והרקדנית, אם לא אכפת לה כמובן, פרידה. תל אביב

בוטן מתוק בקרקס. כל מה שנשאר, נשארו לנו כרטיסים פסטיבל ירושלים, נשמח להעניק לכם. אז כאמור, יש לנו כרטיסים לפסטיבל ירושלים, ואם אתם רוצים לזכות בהם, תיכנסו לעמוד הפייסבוק של כאן ג' ענו על השאלה שמוצגת שם, ואולי תוכלו לזכות בזוג כרטיסים לפסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, שמגיע בפעם הרביעית לבריכת הסולטן, היום ומחר. תזמורת ירושלים, מזרח ומערב, בניצוחו של מאסטרו תום כהן, יערכו את מושי קאפי, ליאור נרקיס, מירי מסיקה, הזמר הטורקי מהמד דש, היהודי מוניקה סקס ושבק סמך. לא להגיש כלל, זה שירה החדש של יובל דיין.

0: כמה אווירה יש בשיר הזה. תמר גלעדי, תודה על גן חורפי. התקדמנו מעט, כמעט 30 דקות אחרי השעה 10. אתם מחוברים הכי ישראלי שיש כאן, ג'
1: גן שלי חורפי.
0: כידוע לכם, בחיים צריך תזמון, טיימינג נכון. מה שלא נכון היום, פתאום נכון אחרי שנים. זה מה שקרה לדנה ברגר, ואנחנו יצאנו נזכרים. יש לה שיר חדש, אם נותרנו נוהב. את המילים לשיר קיבלה דנה מהסופר אשכול נבו, לא פחות מלפני עשור, 10 שנים, ואיכשהו קרה שהשיר לא נכנס לאף אלבום של דנה. כנראה הרגישה שזה הזמן, זה התזמון הנכון, השיר קיבל חיים חדשים, יצא לאור, והוא מאוד מרגש. הנה דנה.

0: חדש, אופטימי. עידנה ברגר.
1: אם לשנות אז את העולם, אם לחלום אז עכשיו, אם נותרנו נאהב.
0: אם נותרנו נאהב, אנחנו נשארים.
1: נותרנו נאהב.
0: נשוב מיד אחרי דבר המפרסם.
2: כאן ג' חוגגת 50.
3: אמר המשורר לאהובה עיקשת, ליבי משול לזבוב שנאחז ברשת.
4: איזה רשת?
5: רשת ג' גל חדש.
2: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
6: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
7: משחקי הכרעה בשלב הבתים.
8: וואלה מתאים.
9: רגע, פסים נשלחו?
7: נשלחו וגם ייקחו.
9: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו בווינר. שוויץ נגד קנדה, סקוטלנד נגד ברזיל וצ'כיה נגד מקסיקו. יודע מי תעפיל לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי. והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: כאן ג' חוגגת 50.
13: המשטרה דורשת אינפורמציה מפורשת על הרשת המבוקשת.
2: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
0: נעים להיזכר באותות הישנים. חזרנו מהר, נכון? יופי. הרבה לפני שהסכר נפרץ סופית, האיינשטיין במוזיקה הישראלית וחברו חנוך חזו את הנולד. מסתבר שכל אחד רוצה להיות זמר, שחקן, כוכב, בדרן, מנחה, מליין, דוגמן, מנכ״ל וגם מפכ״ל. ניתן להם את רשות הביטוי.

אני רץ, טסה, אפרופו 45 דקות אחרי השעה 10. סופר ומודה שניסה הכל. עידו מלכה. יש לו שיר חדש, עוד נתנגן פה.

שיר מקסים וקליט. הרבה אנשים חתומים על השיר הזה. עידו מלכה בעצמו, רואי שחורי, עמית ממן ואריאל זורייב. אני מקווה שאמרתי נכון את ה...

0: חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל.
1: אתם בדירה ונשארים בדירה גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
5: אמינח, להתעורר לעיני חדשות.
6: חדש ואמינח, מזרן קינקויל, סדרת רילקס שבמבצע, במחיר השקה, רק 4,990 שקלים.
5: אמינח, להתעורר לעיני חדשות.
0: כאן גימל, חוגגת 50. חוגגים 50, לגימל, הפסקול של ישראל.

0: בסנה.
1: על רקע הסולו הזה בואו נודה לשרוף, הלו הוא חיים צינוביץ', לאדיר גץ ועידו מלכה, לדודו טסה, לחברי מה קשור, לאיינשטיין במוזיקה הישראלית, לשלום חנוך. תודה לדנה ברגר עם שיר חדש, תמר גלעדי, יובל דיין, בוטן מתוק בקרקס, פרידה, אמיר בן וג'יין בורדו, דני רובס, יהודה פוליקר, ולכם כמובן.

שקר אכן. אמיתי, אנחנו נשמע בעוד מספר דקות אחרי חדשות השעה 11 כאן בגימל, השעה השלישית במפגש בינינו. אל תתרחקו, כאן פררה, בוקר אור.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
2: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פייס וצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, תו קנייה לרשת בבילון פארק, פלוס שתי פיצות משפחתיות בדומינוס פיצה, פלוס

0: אותה אשראי. כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: משחקי הכרעה בשלב הבתים.
2: וואלה מתאים.
3: רגע, פסים נשלחו?
1: נשלחו וגם ייקחו.
3: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו הווינר, שוויץ נגד קנדה, סקוטלנד נגד ברזיל וצ'כיה נגד מקסיקו. יודע מי תעפיל לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. כאן 11 וכאן בוקס, בלא פחות משישה משחקים ישירים בלילה דרמטי אחד. השידורים הישירים, הערב מ-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
5: כאן ג' חוגגת 50.
6: רשת ג' FM סטריאו 97.8 105.5. רשת
5: ג' חוגגים 50
7: לג'
5: הפסקול של ישראל.
8: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. המשטרה פשטה על יבנאל ועיכבה לחקירה חשודים בארגון נישואי קטינים בתוך קהילה סגורה. מבקר המדינה מתריע, ישראל עלולה לאבד את עצמאותה האנרגטית. על רקע הדיווחים על עסקה פוליטית בין ראש הממשלה לסיעות החרדיות, בכנסת הוסרו כל חוקי הקואליציה מסדר היום. איראן הבטיחה לחמאס להעלות את הסוגיה הפלסטינית בשיחות עם האמריקנים.
5: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 11. מבקר המדינה מתניהו אנגלמן מזהיר כי ישראל עלולה לאבד בעתיד את עצמאותה האנרגטית למרות הגילויים של מאגרי הגז בשנים האחרונות. בדוח המתפרסם בשעה זו, המבקר קובע כי עתודות הגז הטבעי הקיימות עלולות שלא להספיק לביקוש המקומי, ובתוך 22 שנה ישראל עשויה להידרש לייבא גז טבעי. בדוח נאמר כי המדינה לא הגדילה את היקף הגז המיועד לצריכה המקומית בשנים האחרונות, ובשנת 2024 כמעט מחצית מהגז שהופק בישראל יוצא למצרים ולירדן. עוד עולה כי אין תוכנית אב למשק האנרגיה או תשתיות אחסון לגז, וכי עבודת ועדת דיין לעדכון מדיניות הגז מתעכבת כבר שנתיים. כתבתנו מיכל וסרמן מוסרת כי בדוח אחר המבקר קובע שישראל אינה ערוכה לסגירת בתי הזיקוק במפרץ חיפה בסוף העשור, ועלולה להתמודד עם מחסור בגז בישול בשנים הקרובות. עשרות שוטרים ולוחמי מג"ב פשטו הבוקר על יעדים של קהילה סגורה ביבנאל ועיכבו לחקירה מעורבים רבים בחשד לארגון נישואי קטינים. במעוכבים גם כמה קטינים שעל פי החשד נישאו בעת האחרונה. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי בחקירה הסמויה שנמשכה כמה חודשים נחשפו יותר מ-20 מקרים בשלוש השנים האחרונות שבהם נערות מהקהילה ילדו בבתי חולים בצפון כשהן רשומות כרווקות. מהמשטרה נמסר כי החתונות נערכו בחשאי בשעות הבוקר המוקדמות תוך איסור על הכנסת טלפונים ניידים. באחד המקרים פשטו בלשים על טקס ותפסו כתובה, טבעות וחוס לשבירה שהוסתרו בארון. שיבושי תנועה נרחבים צפויים מארבעה אחר הצהריים בכבישים רבים בשל הפגנות חרדים נגד מעצר עריקים. סגן ראש עיריית ירושלים צחי ברים מסיעת אגודת ישראל אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הוא מבין את כאבו של הציבור הכללי, אך הציבור החרדי עובר מסע רדיפה.
9: ליבי עם כל הנפגעים, אבל כשיש כאב צועקים אותו. אברכי ישיבות, נצרים, עלבון, לימוד תורה, דבר שלא היה בהיסטוריה של עם ישראל.
10: הם נעצרים כי הם לא מתייצבים להתגייס.
9: אני יודע שבצו מעצר אנחנו עוברים מסע השפלה.
8: בריאים אמר את הדברים לעקיבא נוביק ולרוני קובן. בכנסת הוסרו כל חוקי הקואליציה לפני שעה קלה מסדר היום על רקע הדיווחים על עסקה פוליטית בין ראש הממשלה נתניהו לבין הסיעות החרדיות. כתבנו שחר גליק מוסר

0: כי החרדים עדיין לא מצביעים עם הליכוד עד שלא יראו התקדמות בפועל בחוקים שדרשו לקדם, חוק יסוד לימוד תורה והחוק למניעת מעצר עריקים. איראן הבטיחה לחמאס כי תעלה את הסוגיה הפלסטינית במסע ומתן עם ארצות הברית. סוכנות הידיעות האיראנית תסנים דיווחה כי שר החוץ של איראן, הרקצ'י, אמר את הדברים לבחיר חמאס באסם נעים. לדבריו, הצוות האיראני יעלה את סוגיית התוקפנות המתמשכת של ישראל כלשונו בכל הפורומים הבינלאומיים. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. בתאונת דרכים בנשר שבכרמל נהרג הולך רגל, גבר כבן 60, מפגיעת אוטובוס. הוא נפצע תחילה פצעים אנושים ומותו נקבע בבית החולים רמב״ם בחיפה.
1: כאן תחזית. הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. שישה משחקים ישירים. הערב מ-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. התחזית בחסות
2: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל ב-49 שקלים לחודש. הצטרפו לסלקום ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
0: התחזית ממחר עד שבת בלי שינוי ניכר. אורחי החדשות קרין גרודן בר-אור ויותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו אהרון פררה.

עדיין אפשר להגיד בוקר טוב, כי 11 ועוד 8 דקות, ובכלל מי שפקח את עיניו זה אתה, חיים שלו ממש יפים. כל בוקר כשאני פותח כאן את השידור, אני די לבדי, אבל אני אומר לעצמי, מי מאזין, מאיכן, ושוב אני מופתע. כי שוב יש לנו ביקורים כאן באולפן, מסתבר שאנשים אוהבים את ג' אבל רוצים גם לבוא לראות מקרוב איך זה עובד. אז הבוקר אני נרגש במיוחד, כי הגיעו אליי אורחות ואורחים, עמותת שלובות מפתח תקווה, חיבור חדש לחיים. הם קמים בבוקר ורק חושבים איך לעשות טוב למישהו אחר, למישהי אחרת. וזה כל כך מחמם את הלב, שיש אנשים שדואגים לאחר, שמחבקים, עוטפים ומפרגנים בגדול. אז הם הגיעו, ומי שלא הגיע היא קרין חינוביץ', אמרתי נכון? אז הנה מכאן אנחנו שולחים למסר, בוקר טוב, ותבואי לבקר אותנו. איזה בוקר טוב! איזה יופי, נפלא. האזנה הישראלית לכם, ממני פרר, יצאנו לדרך.

עכשיו לא חשבתי שהלב הזה יחב הכי קשה לו לעזור למצוא אותך איתי גם כשאנחנו עבודים

0: מרינה מקסימיליאן, מרוב השעמום. 25 דקות אחרי 11. הצטרפת אלינו מיד דקלה.
1: אתם על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

לצד שירים מוכרים יחסית, גם שירים חדשים. אנחנו הכרנו אותו מעבר ליוצר וכותב את אורי קולטוב עם השיר המצליח 20 דקות. כעת הוא מוציא שיר חדש נוסף, שיר ראשון מתוך אלבום שלישי שעתיד לצאת. לא רוצה לאהוב אותי.

המרפסת הדרומית, זאת תהיה כזו בלדה עם הלחן הממיס שיוריד אותך למטה, את לא תרגישי בתרמית וניסה אליי הביתה לקצת

אני מזכיר לכם, יש לנו כרטיסים לפסטיבל ירושלים שנשמח לחלק לכם. תיכנסו לעמוד הפייסבוק של כאן גימל, ענו על השאלה ואולי תוכלו לזכות בזוג כרטיסים לפסטיבל ירושלים, מזרח ומערב. זה כבר פעם רביעית שמגיעים לבריכת הסולטן, וזה יקרה היום וביום חמישי. תזמורת ירושלים, מזרח ומערב בניצוחו של מאסטרו תום כהן, יערכו את מושיק אפיה, ליאון ארקיס, מירי מסיקה, הזמר הטורקי, מהמד דש, היהודי מוניקה סקס ושבק סמך. אתם מחוברים הכי ישראלי שיש. כאן ג' חלומות של אחרים. פרויקט של רייכל.

0: חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל.
1: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
3: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: משחקי הכרעה בשלב הבתים.
5: וואלה, מתאים.
6: רגע, פסים נשלחו?
4: נשלחו וגם ייקחו.
6: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו הווינר, שוויץ נגד קנדה, סקוטלנד נגד ברזיל וצ'כיה נגד מקסיקו. יודע מי תעפיל לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבי 9487. ניתן להשיג אצל יבואני הרכב. כפוף לתנאי השירות.
9: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
0: כאן ג' חוגגת 50 חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל.
10: מחר בעשירייה שולי רנט בהופעה חיה באולפן, וגם מי יהיו 10 השירים הגדולים של השבוע. העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל, מחר 12 בצהריים, שידור חי בכאן גימל.

0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
2: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פייס וצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, 4 כרטיסים למדה עתק חיפה, פלוס פיצה משפחתית בפאפה ג'ונס, פלוס 4 מילקשייקים במקטונלדס בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פייס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו כוכבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
3: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
4: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: משחקי הכרעה בשלב הבתים,
6: וואלה מתאים.
7: רגע, פסים נשלחו?
5: נשלחו וגם יקחו.
7: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר, שוויץ נגד קנדה, סקוטלנד נגד ברזיל וצ'כיה נגד מקסיקו. יודע מי תעפיל לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח,
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: כאן ג' חוגגת 50. ג' כאן חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

אין ספק שהיינו ממשיכים, אבל מחוגי השעון קובעים והם אומרים לנו לחתום שעה. תודה לפורטי סחרוף בשמכם, גם לרון שובל והפרויקט של רייכר. הודיה הייתה כאן ואריק ברמן, גם אורי קולטוב עם שיר חדש. דיקלה, מרינה מקסימיליאן, רביב כנר, נתן גושן, הכל והגעגוע למאיר בנאי. תודה גם ליהוד בנאי. אנחנו נשמעים בעוד מספר דקות אחרי חדשות חצי היום כאן בג' לשעה נוספת של מוזיקה ישראלית. יישארו. כאן פררה.

0: מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
1: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
0: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
2: כאן גימל, מיד חוזרים.
3: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
4: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
5: משחקי הכרעה בשלב הבתים.
6: וואלה, מתאים.
7: רגע, פסים נשלחו?
5: נשלחו וגם יקחו.
7: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו הווינר, שוויץ נגד קנדה, סקוטלנד נגד ברזיל, וצ'ק נגד מקסיקו. יודע מי תעפיל לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח,
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.
10: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
11: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבית 9487 או חפשו בגוגל פרוף. כפוף לתנאי השירות.
12: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר.

0: מחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. שישה משחקים ישירים. הערב מ-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: כאן ג' חוגג.

0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. אנשי העדה החרדית חוסמים כבר כעת את הכביש המוביל לכלא הצבאי בבית ליד, שעות לפני המחאות הצפויות אחר הצהריים. מבקר המדינה מתריע, ישראל עלולה לאבד את עצמאותה האנרגטית בתוך שני עשורים. על רקע הדיווחים על עסקה פוליטית בין ראש הממשלה לסיעות החרדיות, בכנסת הוסרו כל חוקי הקואליציה מסדר היום. התחזית דומה.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 12. מחאת החרדים נגד מעצר עריקים הצפויה אחר הצהריים. הבמאי, הסופר ופעיל הציבור חגי לובר, שבנו, סמל ראשון במילואים אלישע יונתן לובר, נפל בקרב בעזה לפני כשלוש שנים, אומר כי ליבו נקרא נוכח ביזוי התורה בידי המפגינים החרדים, והוא חש כאילו אבל את אבלו מחדש.
2: איך יכול להיות שיעמדו היום אלפים ויחסמו? זו אלימות מהסוג הנחות ביותר, המגעיל ביותר. איך יכול להיות? יש עכשיו מלחמה. נשים קורסות, אנשים שקולים, שולחים את הילדים שלהם כילדים שלי, שהם קצינים, אומרים לי, אבא, אין אנשים. אף אחד לא רודף את עולם התורה. הבן שלי יונתן, לפני שהוא נהרג, הוא למד תורה. רודפים את עולם התורה, שקר.
1: חגי לובר אמר את הדברים לעקיבא נוביק ולרוני קובן בכאן חדשות ברשת ב'. סגן ראש עיריית ירושלים צחי ברים מסיעת אגודת ישראל, ממארגני המחאה, אמר במשדר כי הוא מבין את כאבו של הציבור הכללי, אך לדבריו הציבור החרדי עובר מסע רדיפה.
3: ליבי עם כל הנפגעים, אבל כשיש כאב צועקים אותו. אברכי ישיבות, נצרים, עלבון, לימוד תורה, דבר שלא היה בהיסטוריה של עם ישראל.
4: הם נעצרים כי הם לא מתייצבים להתגייס. טוב מאוד שהם נעצרים, אני מקווה שהם יעצרו.
3: אני יודע שבצב מעצר אנחנו עוברים מסע השפלה.
1: כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי במסגרת המחאה שמובילה מפלגת אגודת ישראל, שיירות יחלו לצאת בארבע אחר הצהריים מ-19 ערים ברחבי הארץ לכיוון כלא 10 בבית ליד. בשעה זו חוסמים אנשי העדה החרדית את הכביש המוביל לכלא הצבאי. ובכנסת הוסרו כל חוקי הקואליציה מסדר היום על רקע הדיווחים על עסקה פוליטית בין ראש הממשלה נתניהו לבין הסיעות החרדיות. כתבנו שחר גליק מוסר כי החרדים עדיין לא מצביעים עם הליכוד עד שלא יראו התקדמות בפועל בחוקים שדרשו לקדם, חוק יסוד לימוד תורה והחוק למניעת מעצר עריקים. הסתיימה חקירתו החוזרת של ראש הממשלה נתניהו במשפטו. במהלך העדות שנמשכה כשנה וחצי בוטלו או שונו באופן ניכר כשני שלישים מימי העדות, רובם לבקשתו של נתניהו, כך מוסרת כתבתנו שלי טפיירו. מאות קצינות בצהל, בהן 13 בדרגות תת אלוף ואלוף משנה, דורשות מהצמרת הביטחונית להתנער מקריאות רבנים להדרת נשים בצבא. במכתב שפרסמו קצינות המזהות עצמן מכל הקשת הפוליטית, מזהירות כי התערבות גורמים חיצוניים בשיבוץ כוחות בעיצומה של מלחמה היא סכנה מיידית לביטחון המדינה ופגיעה בסמכות מפקדים. הן דורשות מהרמטכ"ל ומשר הביטחון להבהיר באופן מחייב את פקודת השירות המשותף ולבחון מחדש את ההסדרים מול ישיבות שמעודדות אי ציות לשרשרת הפיקוד, כך מוסרת כתבתנו כרמלה מנשה. מבקר המדינה מתניהו אנגלמן מזהיר כי ישראל עלולה לאבד את עצמאותה האנרגטית למרות הגילויים של מאגרי הגז בשנים האחרונות. בדוח שפרסם המבקר קובע כי עתודות הגז הטבעי הקיימות

0: מות עלולות שלא להספיק לביקוש המקומי, ובתוך 22 שנה ישראל עשויה להידרש לייבא גז טבעי. בדוח נאמר כי בשנת 2024 כמעט מחצית מהגז שהופק בישראל יוצא למצרים ולירדן. עוד מתברר כי אין תוכנית אב למשק האנרגיה או תשתיות יחסון לגז, וכי עבודת ועדת דיין לעדכון מדיניות הגז מתעכבת כבר כשנתיים. כתבתנו מיכל וסרמן מוסרת כי בדוח אחר המבקר קובע שישראל אינה ערוכה לסגירת בתי הזיקוק במפרץ חיפה בסוף העשור, ועלולה להתמודד עם מחסור בגז בישול בשנים הקרובות.
1: כאן תחזית. הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. שישה משחקים ישירים. הערב מ-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. התחזית בחסות
2: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
0: התחזית ממחר עד שבת בלי שינוי ניכר. עורכת החדשות קרין גרודן בר-אור, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: השעה בחסות הסרט קיימים אחדים, מילי אביטל ואורי פפר בהפקה בינלאומית על פי רב המחר האהוב של מאיר שלו. סיפור משפחתי וסוד מן העבר, קיימים אחדים בקולנוע.
1: עכשיו אהרון פררה.

שוב שלום לכם, תודה שנשארתם, שהצטרפתם. כמעט 10 דקות אחרי חצי היום, ואנחנו כאן בגימל יוצאים אל השעה הרביעית והאחרונה. אין לי מושג מאיכן אתם מאזינים לנו, אבל תאזינו לחדשות, תתעדכנו מדי פעם, כדי לדעת האם כדאי בכלל לצאת לדרך. כי לפי הידיעות, ההפגנה המתוכננת לשעה 4 מוקדמת משום מה. אבל אנחנו איתכם בכל מצב, מכל מקום שהתחברתם אלינו. ההזנה מקורית לכם ממני פררה.

0: הג'ירפות. יש לי חור בלב. מהמוכר, החדש של שחר תבוך ונטע ברזילי, זן.
1: אני בוס וכל יסתדר.

0: חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל.
1: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי. והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
3: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
4: משחקי הכרעה בשלב הבתים.
5: וואלה, מתאים.
6: רגע, פסים נשלחו?
4: נשלחו וגם ייקחו.
6: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו הווינר. שוויץ נגד קנדה, סקוטלנד נגד ברזיל וצ'כיה נגד מקסיקו. יודע מי תעפיל לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: רשת גימל.
0: כאן גימל. חוגגת 50.
7: משדרת את היום. גימל.
0: חוגגים 50. לגימל. הפסקול של ישראל.

שני חיים משה האזנו לעידן עמדי ומלו שביצעו את מקום לשנינו בעברית וכמובן גם ביוונית. חיים משה עם הקולות של פיראוס, עם כל הכבוד לחיים משה שעשה לנו היכרות עם המוזיקה היוונית, וכמובן יהודה פוליקר החלוץ היה הזמר המוזיקאי היווני שהשתקע בישראל בסוף שנות ה-50, במהלך שנות ה-60, נחשב לאומן פורץ דרך שהביא לנו את המוזיקה היוונית והים תיכונית לארץ והפך אותה לפופולרית. כוונתי לאריסן.

0: כאן ג' חוגג את 50.
1: כולם עם ג' כולם עכשיו שומעים. כולם עם ג' ג' ג' עם כולם.
2: 97.8 105.5 FM סטריאו.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
3: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
4: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי יוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
5: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
6: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימינה, גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימינה, גבעת עד היוקרתיות. רק 149 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
7: משחקי הכרעה בשלב הבתים.
8: וואלה מתאים. רגע, פסים נשלחו?
7: נשלחו וגם ייקחו.
8: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו בווינר, שוויץ נגד קנדה, סקוטלנד נגד ברזיל וצ'כיה נגד מקסיקו. יודע מי תעפיל לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

מה השתנה מבררת קרולינה. 48 דקות אחרי חצי היום כאן בגימל. אתם כבר יודעים שלצד שירים מוכרים ותיקים, גם חדשים, השיר הזה הוא כבר לא כל כך חדש, אבל הוא מרגש בכל פעם מחדש. דניאלה גלבוע, איפה שהכל נגמר.

חותמים איתם מפגש בינינו, לא לפני שנות אלה מבצעות, גם למבצעים שתרמו מכולם וכישרונם בשעה שחלפה. תודה לדניאלה גלבוע, גם לקרולינה ואסתר רדה. כל וגעגוע להריסן. תודה לחיים משה, עידן המדי שחבר למלו. שיר חדש של שחר תבור ונטע ברזילה, גם הם היו כאן הג'ירפות ונצ'י נצ'. תודה לפיטר רוט, גם ליהודה פוליקר. מעל הכל לכולכם. אז אתם כמובן מוזמנים להמשיך להזין לכאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. תוכלו לענות מיד אחריי, אחרי חדשות השעה אחת, לצהריים של געגוע לקלאסיקות ישראליות והגשת שיר על בוחר. הרבה חדשות, הרבה ידיעות, הרבה סימני שאלה לפנינו, אבל אנחנו נקווה לטוב וגם לבשורות טובות. הנה מני בגר, חותם באותה הרוח, הוא מסתדר לטובה. כאן פררה, נשמע.

0: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: עמינח, להתעורר לעיניים חדשות.
2: חדש בעמינח, חדר שינה מעוצב נירוונה במחיר השקה, רק 6,990 שקלים.
1: עמינח, להתעורר לעיניים חדשות.
3: משחקי הכרעה בשלב הבתים!
4: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
3: נשלחו וגם ייקחו!
4: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר! שוויץ נגד קנדה, סקוטלנד נגד ברזיל וצ'כיה נגד מקסיקו! יודע מי תעפיל לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
3: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
9: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פיס, הוצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, תו קנייה לרשת בבילון פארק, פלוס שתי פיצות משפחתיות בדומינוס פיצה, פלוס מארז גלידה בלג'נדה בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פיס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו, חבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד. הנה מגיע שיר אחד.
10: לא הכל מן עלה.
7: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
11: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
7: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
12: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
7: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
13: הזמן רץ, תתקדמו, היום אין יותר שיר. היום שומעים רינקטון.
7: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.

0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הכנסת לבגץ, אין לבטל את תוצאות הבחירות למבקר המדינה, לא הוכח שהופעל לחץ על חברי קואליציה לצלם את הצבעתם. צהל השמיד ברצועה 4 עמדות חדשות לשיגור רקטות. פרסום ראשון, שוב מחלוקת בין שר החינוך לרשות הארצית למדידה והערכה. רופא צבאי נידון ל-14 ימי מחבוש על שיטריד מינית חובשת.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה אחת. הכנסת מסרה לבגץ את נימוקיה מדוע אין לבטל את תוצאות הבחירות למבקר המדינה שבהן נבחר מיכאל רבלו על רקע הטענה כי הופרה חשאיות ההצבעה. במסמך התשובה שהגישו הכנסת, יושב ראש הבית אמיר אוחנה והיועצת המשפטית סגית אפיק, נאמר כי אין הוכחה שהופעל לחץ על חברי קואליציה לצלם את ההצבעות שלהם. עוד נכתב בין השאר כי אין איסור מפורש על צילום עצמי וכי לא נפל בבחירות ליקוי היורד לשורש העניין. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי הרכב של 5 שופטי בגץ ידון בעניין בשבוע הבא. הדיווחים על עסקה פוליטית בין ראש הממשלה נתניהו לבין הסיעות החרדיות. חבר הכנסת יואב סגלוביץ' מיש עתיד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אנו עדים לדיל מזעזע בין ראש הממשלה לחרדים.
2: מצד אחד אומרים שעכשיו יריצו חוק כשאומר שכל צווי המעצר מבוטלים על מנת לתת את האתנן לחרדים. מצד שני, חוק יסוד לימוד תורה, במקום שיהיה בוועדת חוקה, מעבירים אותו לוועדה מיוחדת של לתת את האתנן הזה. וכל זה כאשר יש תאריך בחירות קבוע, 27 לאוקטובר. הכנסת תתפזר מה שלא יהיה ב-15 או ב-17 ליולי. וכאילו אין כלום, אין מלחמה, אין בעיות כלכליות. ניתוק מוחלט. באמת, הממשלה הזאת בבסיס היא אנטי-ציונית.
1: חבר הכנסת סגלוביץ' אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. הסתיימה חקירתו החוזרת של ראש הממשלה במשפטו, ובכך תם חלקו של נתניהו במשפט בתום כמעט 100 ימים של עדות. כשני שלישים מימי העדות בוטלו או שונו באופן ניכר, רובם לבקשתו של נתניהו. בשלב הבא ישמעו עדויותיהם של הנאשמים האחרים בתיקים, וכן ישמעו עדי הגנה, כך מוסרת כתבתנו שלי טפיירו. חשיפת כאן חדשות ברשת ב', שוב מחלוקת בין השר קיש והנהלת משרד החינוך לרשות למדידה והערכה, הפעם בנוגע להצגת נתונים על תפקוד מערכת החינוך בדרום ובצפון במהלך המלחמה. מנכ״ל משרד החינוך מאיר שמעוני מותח ביקורת חריפה על כוונת הרשות לפרסם בקרוב את דוחות הביקורת בנושא בלא דיון מוקדם והצגת הנתונים לאנשי המקצוע במשרד. כתבנו לירן חוג'יינוף מוסר כי מנתוני המחקר עולים כשלים בתפקוד מערכת החינוך במנהלת תקומה ובמערכת החינוך בצפון לצד נתונים חיוביים. גם בסוגיית ציוני התלמידים באנגלית, מדעים ומתמטיקה דרשה צמרת משרד החינוך בהובלת קיש לקיים תחילת דיון על הנתונים ולא להציגם לציבור כפי שהם. חמאס ממשיך להשתקם צבאית ברצועת עזה. צהל תקף והשמיד הלילה 4 עמדות לשיגור רקטות שהוקמו בכמה מרחבים ברצועה בתקופה האחרונה במהלך הפסקת האש. בהודעת דובר צהל נאמר כי העמדות היו מוכנות לשיגור אל כוחות צהל ואזרחי ישראל ונשקף מהן איום מיידי. רופא צבאי נידון ל-14 ימי מחבוש על שיטריד מינית חיילת בשירות סדיר חובשת שהייתה כפופה לו. כך נודע לכתבתנו כרמלה מנשה. גורמי צבא אומרים כי דווקא בשל מעמדו והאמון שניתן בו, כל חריגה מהנורמות והערכים נתפסת בחומרה. פרסום ראשון, חשד לעבירות מין קשות במוסד לבעלי צרכים מיוחדים. למשטרה הוגשו כמה תלונות שחוסים על הספקטרום האוטיסטי הותקפו מינית במוסד במרכז הארץ, ככל הנראה בידי חוסה אחר במקום. כך נודע לכתבתנו שלי טפיירו. אמו של אחד המותקפים שוחחה עם אסתי פרז.
3: הבן שלי הוא לא ורבלי, הוא התחיל הבעה בהקלדה, זה טיפול שבאמצעות

0: אותו הוא בעצם מקליד ויכול להגיד את הדברים שמעולם הוא לא יכל לומר. הוא כותב שהוא משקשק לישון בלילה, שאותו דייר נכנס ומכאיב לו.
1: הוא כתב, אנסו אותי? אונס?
0: אונס, אונס.
2: עוד פרטים יובאו אחרי החדשות בתוכניתנו בחצי היום.
3: כאן תחזית. הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. שישה משחקים ישירים. הערב מ-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. התחזית בחסות
4: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל ב-49 שקלים לחודש. הצטרפו לסלקום ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
2: התחזית ממחר עד שבת בלי שינוי ניכר. עורכי החדשות קרין גרודן בר-אור ויותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: השעה בחסות
6: הסרט קיימים אחדים, מילי אביטל ואורי פפר בהפקה בינלאומית על פי רב המחר האהוב של מאיר שלו. סיפור משפחתי וסוד מן העבר. קיימים אחדים בקולנוע.
7: צהריים של געגוע, עורך ערן ליטווין, מגיש

חברים, שלום שלום לכם. עכשיו אחת ועוד שבע דקות, נפגשים כהרגלנו בכאן ג' ראשון לרביעי, אחת לשתיים, צהריים של געגוע, נוסטלגיה ישראלית. נפנה לעצמנו את השעה לשחרור, את נחתה, ריפוי מדוחק, כל עניין שבשגרה. זה קורה כאן, בבית של המוזיקה הישראלית. צהריים של געגוע, את השעה הראשונה שלנו נפתח בשלושה שירים שכתבה והלחינה נעמי שמר. סימני דרך, נמשיך בשיר לחם האוהבים, ואחר כך נשמע את חבורת בימות עם חרוזי ביניים. זאת הועיל ובשישי הקרוב, מחורתיים, אנחנו מציינים 22 שנים ללכתה של המשוררת והמלחינה נעמי שמר. אז כאמור נפתח עם סימני דרך, יורם גאון והגעגוע לבית ילדותו, בעצם לבית של כולנו, אל הזהות, התרבות, השורשים, הגעגוע, ארץ ישראל. האזנה מהנה לכולנו.

חרוזי ועיניים, חבורת בימות שהעלתה מופע משיריה של נעמי שמר, זה היה אז שנת 1972 בתיאטרון בימות. כאמור, בשישי הקרוב 26 ביוני ימלאו 22 שנים ללכתה של נעמי שמר, יהי זכרה ברוך. אתם על כאן ג' צהריים של געגוע, אנחנו נתקדם מכאן אל להקת הנחל בשיר שכתב ינקה לרוטבליט, הלחן של נורית הירש, זמר שכזה קצבי מעורר, בוא נאמר כמו כל שיר ככה שמוביל עבורנו את היום.

צוות הוואי של הנחל עם זמר שכזה ובזרם האנרגיות האלה חברים. אנחנו שווים ומזכירים לכם שכאן ג' מעניקה כרטיסים לפסטיבל ירושלים. אתם מוזמנים כבר עכשיו להיכנס לדף הפייסבוק שלנו, לענות על השאלה ואולי תוכלו לזכות בזוג כרטיסים לפסטיבל ירושלים מזרח ומערב, אשר מגיע בפעם הרביעית לברכת הסולטן. זה קורה היום ומחר, חמישי. תזמורת ירושלים, מזרח ומערב, בניצוחו של תום כהן, יערכו הפעם את מושיק אפיה, ליאור נרקיס, מירי מסיקה, הזמר הטורקי מהמת דש, להקת היהודים, מוניקה סקס ושבק סמך. עכשיו אנחנו ממשיכים עם הלהקות הצבאיות. הנה להקת פיקוד המרכז ושירו של צנחן.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: כולם עם ג' ג' ג'
0: חוגגים 50
2: לג'
0: הפסקול של ישראל.
3: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
4: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
5: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
6: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.
7: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבי 9487. ניתן להשיג אצל יבואני הרכב, כפוף לתנאי השירות.
8: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
0: כאן ג' חוגגת 50.
9: ג'
10: ג'
9: הרשת.
11: סקר האזנה לרדיו שערך המכון למחקר חברתי שימושי קובע כי גימל המואזנת מכולן.
12: לגימל מאזינים אפילו השכנים.
0: חוגגים 50
2: לגימל
0: הפסקול של ישראל.
13: מחר בעשירייה שולי רנט בהופעה חיה באולפן, וגם מי יהיו 10 השירים הגדולים של השבוע. העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל, מחר 12 בצהריים, שידור חי בכאן גימל.
14: עכשיו צהריים של געגועה.

אם תרצו, שני דגים, הדואט של עדנה גורן ושלמה ארצי, והלחין את השיר למילותיה של דליה רביקוביץ' על כוחה ועומקה של האהבה בדימויים של ים, כמובן, כן. עכשיו כמעט אחת ומחצה כאן ג' צהריים של געגוע, אנחנו אל הגרסה העדכנית לשיר מתוך אלבומו של אושיק לוי וחברים, וזה מתוך הופעה חיה, שנת 2003, יונתן סע הביתה. אושיק לוי בדואט עם אסף אמדורסקי.

0: אבל עוד לפני שנשמע את הנשמות הטהורות, אסתר שמיר, אם עברתי כדי לראות, הלחן של אפרים שמיר, אז בן זוגה של אסתר שמיר, זכרה, לברכה, הכל עדיין מאוד טרי, שבועיים ככה בקירוב, מבקים את לכתה, והשיר הוא שיר של חשבון נפש, מקבל משמעות של השלמה עם הפרידה מהחיים. אסתר שמיר, מנוחת העדן.
1: חוגג את חמישי.
2: כל היום גימל, גימל, גימל כל היום.
1: חוגגים חמישים לגימל, הפסקול של ישראל.
3: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. Switch to Comfort עם אמריקן קומפורט.
5: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822. כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
6: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
6: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
1: זוגלובק! כאן גימל, חוגגת 50.
8: אנחנו, רשת, גימל.
1: חוגגים 50, לגימל, הפסקול של ישראל.
9: צהריים של געגוע,

אני שומעת את האורות, ונאום היונה. אולי עכשיו היא תבוא, היונה, עם עלה של זית. היא תבוא. לגרסה של זה וזה. 18 דקות, לשתיים, צהריים של געגוע.

אריק איינשטיין, שיחות דיפלומטיות. הלחן של מיקי גבריאלוב, למילות הפרודיה של נתן אלתרמן, על כל מה שבשגרה, כן, סביבנו, וכאמור בחדשות. אנחנו מכאן אל אפרים שמיר, וערב של יום בערב.

אז חברים, אנחנו מסיימים עוד תוכנית בסדרה הצהריים של געגוע. תודה לכם חברים על בילוי משותף, ותודה לרן ליטווין על בחירת השירים. אנחנו סוגרים עם דני ליטני, יכול שיאפשר לנו ככה הזמן, משיר ימות המשיח, שיגיעו אמן. מיד אחריי, הגן הים התיכון עם נוי בן חיים, ואנחנו ניפגש מחר בין 10-12. בינתיים יום יפה ושקט לכולנו ובשורות טובות. אני שירה אלבוחר נאורי. שלום שלום.

0: ישראלים ראשון. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
1: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
0: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
2: כאן ג' מיד חוזרים.
3: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
4: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבי 9487. ניתן להשיג אצל יבואני הרכב. כפוף לתנאי השירות.
6: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. 6 משחקים ישירים. הערב מ-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.

0: אחד לאנשים על הרצף האוטיסטי הותקפו מינית ופיזית בידי חוסה אחר. התחזית ללא שינוי.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום לכם, השעה עכשיו 2, כאן גבי ינון. שר הביטחון ישראל כץ אומר כי גם אם ארצות הברית תדרוש, ישראל לא תיסוג מדרום לבנון. בוועידת מרכז השלטון המקומי מוני אקספו בתל אביב, הדגיש כץ כי צהל לא יאפשר לתושבים הלבנונים לשוב לבתיהם באזור כדי למנוע פגיעה בחיילי צהל. הוא הגדיר את הנוסחה הנוכחית, חיילים בפנים, תושבים בחוץ, והתשתיות באזור הרוסות. עוד אמר כי החשבון עם החוטים פתוח והם ישלמו מחיר. אם המנהיג שלהם יעלה על הכוונת שלנו, נחסל אותו, הדגיש. מדברי שר הביטחון הביאה כתבתנו כרמלה מנשה. אירוע חריג בגבול רצועת עזה. כוחות ביטחון מיוחדים הוקפצו לסביבת מעבר כרם שלום לאחר ששני מחבלי חמאס זוהו בצידו העזתי של המעבר. כוח של צהל עם צוות תקילה של השבק והימם עצר את אחד המחבלים. המחבל האחר נמלט. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי הסריקות אחריו נמשכות. קודם לכן נמסר כי צהל תקף והשמיד הלילה ברצועת עזה ארבע עמדות לשיגור רקטות שהוקמו בתקופה האחרונה במהלך הפסקת האש. חשד לעבירות מין ואלימות במוסד לאנשים על הרצף האוטיסטי במרכז הארץ. למשטרה הוגשו כמה תלונות שלפיהן חוסים הותקפו מינית ופיזית בידי חוסה אחר. כך נודע לכתבתנו שלי טפיירו. אמו של אחד המותקפים, צעיר בן 27 שאינו מדבר, מספרת כי בנה החל להשתמש בשיטת הבאה בהקלדה ושיתף בזוועות שהוא וחבריו עוברים. האם התיחה ביקורת קשה ברשויות הרווחה ובצוות המוסד על ניסיונות ההשתקה וגרירת רגליים בטיפול באירוע.
2: אף אחד לא עוזר לנו, אנחנו צריכים סיוע בבית. אני הפסקתי לעבוד, אני עצמאית, אני נמצאת עם הבן שלי 24/7. הוא זקוק לתמיכה נפשית, הוא זקוק לתמיכה פיזית. יש לנו ילדים נוספים, חלקם גם עם צרכים מיוחדים. אני פשוט קורעת תחת הנטל ואני מזועזעת מהיכולת פשוט להשתיק את האירוע, לא לעשות דבר, לא להתעניין, לא לנסות לסייע.
0: מן המשטרה ומשרד הרווחה נמסר בתגובה כי נפתחה חקירה בנושא, אולם בשל הצורך בחוקר ילדים ונוער מיוחד ובקלינאית תקשורת מטעם משרד הרווחה, החשוד טרם נחקר. עוד נמסר כי במקום הופעלה תוכנית מוגנות זמנית להגברת ביטחון הדיירים. רופא צבאי נידון ל-14 ימי מחבוש על שהטריד מינית חיילת בשירות סדיר חובשת שהייתה כפופה לו. כך נודע לכתבתנו כרמלה מנשה. גורמי צבא אומרים כי דווקא בשל מעמדו והאמון שניתן בו, כל חריגה מהנורמות והערכים נתפסת בחומרה.
1: כאן תחזית. הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. שישה משחקים ישירים. הערב מ-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. התחזית בחסות
3: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
0: והתחזית ממחר עד שבת בלי שינוי ניכר.
1: התחזית בחסות
3: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
0: עורכי החדשות קרין גורדן, בר אור ויותם ברזני. ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. גימל. אגן הים התיכון, עם נוי בן חיים.

0: הגן היום התיכון, שלום לכם, צהריים טובים. איזה כיף להיות פה. אני אומר את זה כל יום, היום זה כיף במיוחד. יום רביעי, תוכנית אחרונה שלנו יחד לשבוע הזה, ביום שישי כמובן הגן תתקיים כרגיל, אני מקווה. אבל אנחנו, זה הדייט האחרון שלנו לשבוע, עד שבוע הבא. אני רוצה לפתוח עם שיר שיצא אתמול בזמן התוכנית של אתמול, ומאז הפעם האחרונה שדיברנו, כל מה שעשיתי היה לשמוע אותו, ממש בלופים, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. לשיר קוראים אבי התחול. אם ראיתם הבורר, אתם בטח מבינים את הרפרנס. וכמובן, שר אותו, האומן האהוב עליי, אם אתם מאזינים לנו הרבה, אתם כבר יודעים, רואי אדם. איזה שנה זו בשבילו, טפו טפו טפו. הגן היום התיכון, אני נוי בן חיים, מכאן ועד ארבע. מקווה שתהנו, הנה רואי אדם, עם אבי התחול. יאללה.
1: היית שילוב של הכל.

משה פרץ, תהיה מאושר, הגן הים התיכון. אני רוצה להשמיע לכם רגע ביצוע שעדיין לא יצא לשום מקום. הוא קרה כאן באולפן הזה לפני משהו כמו שבועיים בתוכנית האחות שלנו, העשירייה. עדן חסון הגיע לכאן, ומעבר לביצוע הראשון שהוא עשה להיט הכי גדול בארץ, איך שהיא רוקדת, הוא גם עשה קאבר. מה זה יפה? תשמעו, אני יצאתי מהקאבר הזה ולא הפסקתי לחשוב עליו. אז אני רוצה להשמיע לכם את זה, עוד לפני שזה יוצא ליוטיוב, לפני אתם הראשונים. מקום לצידך, עדן חסון. מקום לצידך של דור דניאל, זוכרים את השיר הזה? נוסטלגיה 2000 כזו. עדן חסון, לייב בעשירייה.

0: זוכר, אמרה לי, רק אותך אוהב.
1: מושי קפיה.
0: רק אותך אוהב.
1: קובי פרץ.
0: רק אותך אוהב.
1: איזה דיכאון כבד הפלתי עליכם באמצע הצהריים. טוב, אנחנו נשפר את זה עוד רגע. אנחנו עוד שנייה נשפר את זה עם עומר אדם, אבל קודם, קצת הודעות.
2: כאן ג' חוגגת 50. ג' שלי.

0: חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל.
1: אתם בדירה ונשארים בדירה גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
3: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
4: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
5: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. 2822, כוכבית 2822, כפוף לתנאי החברה. הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
6: 90 שנה לשידור הציבורי.
7: גלי צהל, שידורי צבא הגנה לישראל.
8: בספטמבר 1950 עלתה בפעם הראשונה על מדים תחנת רדיו חדשה.
9: צועדים החיילים, שישה שישה הם צועדים הבחורים בקצב אחיד.
8: ומהר מאוד לקולות המצעדים הצבאיים הצטרפו גם קולות מצעדי הפזמונים ותוכניות כיף לחיילים. ממש סבבה בבסיס.
10: סבבה בבסיס, תוכנית יומית לחיילים ולחיילות.
8: ומשם התחנה הלכה ושיפרה את הופעתה. משידורי חדשות בוקר ועד סיפורי לילה, מערב שירי משוררים ועד עוד מעט נהפוך לשיר, מהאוניברסיטה המשודרת ועד מה יש.
11: ואנו עוברים בשידור חי אל הפגנת הענק בכיכר דיזנגוף בתל אביב.
12: והיום אנחנו נחזיר את התוכנית סמי וסוסו.
8: ובשנות ה-90 עלה על הכביש אח צעיר ומוזיקלי מבית גלץ.
13: גל גל גל גלץ.
8: אבל מעולם, אפילו לא לרגע, לא שכחו שם ביפו למי באמת הוקמה התחנה הצבאית של ישראל.
14: להתותחן הכי יפה בצהל, אורן נרצר, שמשרת ברמת הגולן, שתעביר את השירות בכיף.
6: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
0: כאן ג' חוגגת 50, הפסקול של ישראל.
6: אגן הים התיכון, עם נוי בן חיים.

אני לא יודע אם, אם זה חוקי לשמוע את השיר הזה, לא ביום שישי. אבל כל פעם אני רוצה לשמוע לכם אותו, ואני אומר, לא, לא יום שישי. יאללה, נו, רביעי, תוכנית אחרונה, מתחממים. תתחילו, תתחילו להריח קצת את שבת.

כאן ג' חוגגת 50. כולם עם ג' חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

איזה סיום מטורף יש לשיר הזה, זה רק גורם לך לרצות לשמוע אותו עוד פעם. אז בואו נשמע אותו עוד פעם, לא סתם. הגן הים התיכון, אנחנו מסיימים שעה ראשונה יחד. אנחנו ניפרד עם זה. כאילו לא ניפרד. חדשות, ואז חוזרים, אתם מכירים איך זה עובד.

0: הים התיכון עם נוי בן חיים. מחר בעשירייה שולי רנד בהופעה חיה באולפן, וגם מי יהיו עשרת השירים הגדולים של השבוע. העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל, מחר 12 בצהריים, שידור חי בכאן ג'. כאן ג', מיד חוזרים.
1: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
3: חדש באמינח, מזרן קינג קויל, סדרת רילקס שבמבצע במחיר השקה רק 4,990 שקלים.
2: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק, למונדיאל טעים במיוחד.
6: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
7: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
8: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
9: הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. כאן 11 וכאן בוקס, בלא פחות משישה משחקים ישירים בלילה דרמטי אחד. השידורים הישירים, הערב מ-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: כאן ג' חוגג את 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
10: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. שר הביטחון קאץ אומר כי לא ניסוג מדרום לבנון גם אם תהיה דרישה אמריקנית כזאת. עוד תגרית ברכס עלי טהר בלבנון. הכוחות הפועלים שם וחיל האוויר תקפו שני מחבלים חמושים. חשד להתפרצות של קדחת הבהרות בקרב ילדים בשרון. התחזית עד שבת בלי שינוי של ממש.

0: מיד לאחר זיהוי, הזיהוי יותקפו המחבלים גם מן האוויר. דובר צהל שב ומדגיש כי הכוחות ימשיכו לפעול להסרת איומים מיידיים. שר הביטחון קאץ שב ואומר כי ישראל לא תיסוג מדרום לבנון. לדבריו, ארצות הברית גם אינה דורשת זאת.
1: הודענו שבכל מקרה אנחנו לא נסוגים, ונכון לרגע הזה, זה הסכם מדיני, אין דרישה אמריקאית מישראל לסגת מלבנון. ובכל מקרה לא נסוג, אבל אין דרישה.
2: גם אם תהיה דרישה אמריקנית, לא נסוג מדרום לבנון.
1: רק עברנו את זה, ראש הממשלה הנשיא, אני לאקסל, שר המלחמה, צהל, אנחנו שם כדי להגן על תושבי הצפון.
0: ברעיון בוועידת השלטון המקומי מוני אקספו הוסיף קאץ כי החשבון עם החותים פתוח וכי הם ישלמו מחיר. אם המנהיג שלהם יעלה על הכוונת שלנו, נחסל אותו, דברי שר הביטחון. שר החוץ גדעון סער אמר בוועידת השלטון המקומי כי לישראל אין ויכוח של ממש עם ממשלת לבנון, מעבר לכמה נקודות גבול שאפשר לפתור במסע ומתן קצר. לדבריו, לשתי המדינות אויב משותף המאיים על ביטחונן, חיזבאללה. אירוע חריג בגבול רצועת עזה, כוחות מיוחדים הוקפצו למעבר כרם שלום בשל חשד להימצאות מחבל חמאס בצידו העזתי של המעבר. מצה"ל נמסר כי נעצר חשוד לא חמוש. הוא נלקח לחקירה וזהותו נבדקת. בצה"ל מדגישים כי לא הייתה חדירה לתחום ישראל. פרסום ראשון, חשד להתפרצות קדחת הבהרות בקרב ילדים בעמק חפר. כתבנו נוב ראובני מוסר כי כמה ילדים מאותו גן נדבקו בקדחת המועברת באמצעות עקיצת קרצייה. בתוך כך התברר כי נדבקו גם ילדים מגן ביישוב אחר במועצה. מקצתם הושפזו בשל חום גבוה, פריחה וכאבי שרירים. ההורים סבורים שמקור ההדבקה בגן או בסביבתו, ואולם במועצה אומרים כי הגנים נבדקו ונמצאו נקיים. עם זה, הוחלט להעביר את הילדים למבנים חלופיים ובוצעו פעולות הדברה. כתבנו מציין כי עד כה נמצאו 3 מקרים מאומתים, אך נבדקים גם מקרים חשודים נוספים. האירוע דווח למשרד הבריאות, הוא החל בחקירה אפידמיולוגית. הפגנות החרדים נגד עבודות הרכבת הקלה בירושלים. כמה עשרות מפגינים חוסמים את התנועה ברחוב בר אילן ומפרים את הסדר הציבורי שם. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי שוטרים פועלים להשיב את הסדר על כנו.
3: כאן תחזית הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. 6 משחקים ישירים. הערב מ-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. התחזית בחסות
4: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל ב-49 שקלים לחודש. הצטרפו לסלקום ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
0: תחזית ממחר עד שבת בלי שינוי ניכר. עורכי החדשות רון נסיאל ושלומי אבבוך. ועד כאן בחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: השעה בחסות
6: הסרט קיימים אחדים, מילי אביטל ואורי פפר בהפקה בינלאומית על פי רב המחר האהוב של מאיר שלו. סיפור משפחתי וסוד מן העבר. קיימים אחדים.
3: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

דודו אהרון ואופק המלאך, הלב שלך בממתינה, גן הים התיכון. שלום לכם, צהריים טובים, 8 דקות אחרי השעה 3, אנחנו פותחים שעה אחרונה יחד לשבוע הזה, מקווה שתיהנו ממנה במיוחד, אני חושב שהיא יצאה די טובה, נראה, תגידו לי מה אתם חושבים, אני נוי בן חיים, כיף מאוד להיות כאן איתכם, ואנחנו נעבור לשיתוף הפעולה מהגדולים של השנה בטוח, אולי אפילו הכי גדול, ססון שאולוב ואיתי לוי, אחרי יותר משנה וחצי, מאז הלהיט הענק שהם הביאו לנו, התקדמתי ממך, חוזרים לשתף פעולה בשיר חדש, שיצרו כמובן עם אבי אוחיון ומתן דרור. זה נקרא חוזר אלייך, וזה האמת, אחד השירים היפים שיצאו פה לאחרונה.

0: הזוג המלכותי. איזה שיר. הגן הים התיכון, רגע לפני המופע של אודיה, ביום מחר. מחר זה קורה, אצטדיון רמת גן. תשמעו, היא שיגעה אותנו. מלא רמזים, מלא זה. אנחנו, נראה לי רק אחרי ההופעה, אנחנו נתחיל להבין למה כל, כאילו כמה דברים שהיא אמרה ועשתה והעלתה, היו רמזים, ולמה. אז אנחנו נצא עכשיו לחצי דקה של הודעות, ואז נשמע עוד פעם את הודעה, שיר שהודעה כתבה, לכאורה, אבל לא, לא הכל שלה, לא בעצמה.
1: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
3: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
4: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
5: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
1: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של
8: אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.
0: על עינת בר, אתם שמעתם? לא רינת בר, זה מבלבל. עינת בר, בטוח שמעתם עליה. זמרת AI, בינה מלאכותית שפתאום צצה לה משום מקום, עם טקסטים טובים, גם אם יפלו כוכבים ודמעות, אני נשבעת שעוד שנה אני מתחתנת, שעוד השנה אני מתחתנת, בלבלתי את השורה, אבל היא כתובה הרבה יותר יפה מזה במקור, וברור, ברור, ברור, שמי שעומדת מאחורי זה היא יודע. השאלה היא רק למה? למה, למה, למה? איך עינת בר מתחבר, למה היא מתחברת? מה הקשר? מה הרמז? אני לא מבין את זה עדיין. מתי נגלה? מה שכן, אני מאמין שכל הסיבוב הזה של עינת בר ייגמר בקרוב, בטח אחרי ההופעה, אבל לפחות היא השאירה לנו את השיר היפה הזה.
9: את מי אני אוהבת?
0: הוא באמת יפה.
9: בתוך

0: שומר עליי.
1: בן צור, אהבת השם. ראיתם את בן צור בסיבוב ההופעות של עומר אדם? האמת שהוא נתן שם כזה כמה הופעות אחת אחרי השנייה, ואז אני זוכר ביום שאני הייתי בהופעה של עומר, אז כאילו נסרין הייתה אמורה להתארח, גילינו את זה רק בדיעבד, ואז לא רוצה להגיד סתם, כי אני לא זוכר בדיוק, אבל היה לה איזה משהו, היא לא יכלה להגיע בסוף להופעה, ובן צור החליף אותה, האמת, אחלה מחליף. טוב, הגן הים התיכון, אנחנו נצא לדקה של הודעות, ונחזור עם הרצף האחרון שלנו לשבוע הזה, ספציפית, שיר ראשון, יהיה של עופר לוי.
2: כאן ג' חוגגת 50. רשת ג' חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
3: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
4: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי. והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
6: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
2: כאן ג' חוגגת 50.
8: רשת ג' משדרת את היום.
2: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
9: אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

0: עופר לוי אוהב לחיות, שיבדל לחיים ארוכים בעזרת השם. מגן הים התיכון, רבע שעה לפני ארבע, וזהו, אנחנו נפרדים, בפעם הבאה שנשתמע כאן, זה יהיה ביום ראשון, בעזרת השם, בשעה שתיים. אני נוי בן חיים, כיף מאוד מאוד להיות כאן איתכם בכל יום, אז בגלל שאני לא אראה אתכם כבר עד שבת, אני אאחל לכם שבת שלום, שבת שקטה, בעזרת השם שכל כל השיגעון הזה והטרלולים שאנחנו עוברים כאן יירגעו כבר. זה כאילו כל פעם יעני נרגע ואז לא נרגע. זה מאחל לנו שהפעם זה... שהשבת הזאת יש קטע.
1: לוגם, לוגם, לוגם, לוגם.
0: אנחנו ניפרד, כבר הבנתם. כרגיל.
1: לא שוכח.
0: עם הפרויקט של רביבו.

0: כבר מרגיש כאילו שבת. כבר שבת. אגן הים התיכון.
1: מליבי.
0: אני נוי בן חיים.
1: מעומק ליבי.
0: שתהיה שבת שלום. ויאללה ביי.

0: תודה רבה.
1: אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
2: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
1: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
3: כאן גימל, מיד חוזרים.
4: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף קיממה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
5: ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. Switch to Comfort עם אמריקן קומפורט.
6: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימינה, גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימינה, גבעת עד היוקרתיות. רק 149 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822. כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
1: הנה מגיע שיר אחד.
7: לא הכל מן אללה.
1: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
8: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
1: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
9: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
1: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
10: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים. היום שומעים רינגטון.
1: ההסקט שיר אחד עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
11: הערב המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר? 6 משחקים ישירים הערב מ-10 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: כאן גימל, חוגגת 50.
12: כולם עם גימל, וגימל עם כולם. כולם עם גימל, וגימל, גימל עם כולם.
1: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
13: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. הנשיא טראמפ אומר כי פקחים אמריקנים אמורים להצטרף לפקחי האום שיגיעו לאיראן. שר הביטחון קאץ אומר כי ארצות הברית אינה דורשת מישראל לסגת מדרום לבנון. חשד להתפרצות של קדחת הבהרות בקרב ילדים בשרון, בינתיים הובחן חולה מאומת אחד. התחזית עד שבת בלי שינוי של ממש.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום לכם. השעה עכשיו 4, כאן גבי עינון. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי איראן הבהירה לוושינגטון שבניגוד לכמה פרסומים היא אינה גובה שום אגרות או עמלות מכלי שיט העוברים במיצר הורמוז. אם זה לא המצב, המסע ומתן ייפסק לאלתר, כך איים טראמפ בדברים שכתב ברשת החברתית שלו.

0: אמר הבוקר כי ארגונו יפקח על מתקני הגרעין באיראן. אלוף משנה במילואים אורי ניסים לוי, הוא מומחה להגנה הגרעינית, סבור שאיראן תמשיך בכל זאת לפתח את תוכנית הגרעין שלה.
1: אני חושב שהם ימשיכו להיות איראנים והמשטר ימשיך לעבוד באותה מדיניות. גם המערב ישן על האף, אין מה להגיד, זה נכון. גם ישראל אגב פועלת היום 10-15 שנה אחרי שהתחל לפעול, וגם ארצות הברית, ומבחינת משחק שחמט לצערי הרב הם משחקים טוב יותר. זאת אומרת שאני לא חושב שאיזשהו הסכם או איזשהו משהו ייתן, הוא פשוט ייתן להם זמן להתקדם. הם מאוד מהירים, אז אני לא צופה שהם פתאום ישנו את אורם.
0: הדוקטור לוי אמר את הדברים לרועי קייס בתוכנית השעה הבינלאומית בכאן חדשות ברשת ב'. כוחות צהל תקפו הבוקר שני מחבלי חיזבאללה חמושים שאיימו על הכוחות הפועלים במרחב רכס עלי טהר בדרום לבנון. כך מסר דובר צהל. בצהריים אמר שר הביטחון קץ כי ישראל לא תיסוג מדרום לבנון וכי ארצות הברית גם איננה דורשת זאת.
2: הודענו שבכל מקרה אנחנו לא נסוגים, ונכון לרגע הזה, כן. מדיני, אין דרישה אמריקאית מישראל לסגת מלבנון. ובכל מקרה לא נסוג, אבל אין דרישה.
3: גם אם תהיה דרישה אמריקנית, לא נסוג מדרום לבנון.
2: רק עברנו את זה, ראש הממשלה הנשיא, אני לאקסף לצער מלחמה, צהל, אנחנו שם כדי כן. להגן על תושבי הצפון.
0: חשד להתפרצות קדחת הבהרות בעמק חפר. כתבנו נוב ראובני דיווח כי כמה ילדים משני גנים ביישובים שונים במועצה האזורית טופלו בבתי החולים הלל יפה בחדרה ומאיר בכפר סבא. מבית החולים מאיר נמסר כי בשבוע האחרון הגיעו למחלקה לרפואה דחופה ארבעה ילדים עם חום, פריחה ותסמינים אחרים המעוררים חשד לקדחת הבהרות. שניים הושפזו והתברר כי אחד מהם אכן לקה במחלה. בשלושת המקרים האחרים טרם התקבלו תוצאות הבדיקות. במועצה האזורית עמק חפר אומרים כי כל בדיקות המעבדה שנעשו בגנים היו תקינות לחלוטין. עם זה, הילדים הועברו למבנים חלופיים ובגנים בוצעו פעולות הדברה, ריסוס וגיזום יסודיות. משרד הבריאות פתח בחקירה אפידמיולוגית.
4: כאן תחזית. הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. שישה משחקים ישירים. הערב מ-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: התחזית עד שבת, בלי שינוי של ממש, טמפרטורות יהיו רגילות בעונה. הנה מידות החום המרביות מחר, בירושלים ובחיפה 28 מעלות, בתל אביב 29, בבאר שבע 32, ובאילת 30, ובוא נגיד עד 38 מעלות, מחר בצהריים. עורכי החדשות רון נסיאל ושלומי אברבוך. ועד כאן, מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: השעה בחסות
6: הסרט קיימים אחדים, מילי אביטל ואורי פפר בהפקה בינלאומית על פי רב המחר האהוב של מאיר שלו. סיפור משפחתי וסוד מן העבר. קיימים אחדים בקולנוע.
7: עכשיו עמלי חביב פרגון כאן ג'

אברהם טל, מחוזקים לעולם. כאוס תחבורתי, כאוס תחבורתי, זו הכותרת של היום, בוא נגיד את זה ככה. מקווה שאנחנו נתבדה ושהכל יהיה בסוף שטויות, או לפחות לא כזה נורא. אבל אנחנו פותחים את מהדורת יום רביעי שלנו, 8:00 אחרי 4:00, בכאן ג' ממש בשעות הקרובות. שיירות רכבים במחאות של חרדים עשו את דרכן לכלא 10, אבל לא רק, גם יעטו בכלל את התנועה ברחבי הארץ. אז ככה מבעוד מועד, בפתיחת השידור שלנו, אני מפצירה בכם לפתוח את סימוני הניווט שלכם, אם יש לכם נסיעה בקרוב, או אם אתם כבר נוסעים כמובן, אם אתם יכולים להימנע, ללכת ברגל, קצת ליהנות, אמנם חם, נכון, אבל ממליצה, באמת, אני עכשיו ביליתי שעה וחצי תקופה יפה כזאת בדרך, כי כולם קצת התחילו למהר לצאת לפני הזמן, אתם יודעים, גלגולים של הדברים האלה. אז אנחנו מחזקים אתכם, לפחות עם המוזיקה, מהרחוק ומקרוב, היא מצוינת היום, יוסף כהנה, עורך אותה, אני עמלי חביב פרגון, זה חדש לי, יובל דיין, קוראים לזה לא להרגיש כלל.

מה היה בוסקילה עם הדרמטיות הזאת שלוקחת אותנו אי שם לחורף, למרות שאנחנו עמוק עמוק בקיץ וחם חם. 20 דקות אחרי 4, כאן ג' אנחנו, זהו, שווים לקיץ. עם צביקה פיק. אהבה בסוף הקיץ.

0: טוב, תראו, הגענו לחלק החשוב של השעה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנות.
0: אז נכון לכרגע שיירות איטיות יצאו מכמעט 20 מוקדים בארץ לכיוון כלא 10 שסמוך לכפר יונה. במחאה לענייני גיוס, ובאמת כרגע עוד אנחנו לא רואים משהו קיצוני, קיצוני, קיצוני. אבל כן אפשר להגיד, נכון לשעה הזאת במרכז, אחת לכיוון מזרח עמוס מחלף לוד עד דניאל, וגם משער הגיא עד שורש, וממוצא עד הראל, מהנבה עד דניאל, משפירים עד גנות, כל זה באחת. שתיים לכיוון צפון, עומס ממחלף יקום עד גשר השלום, ארבע צפון, עומס ממחלף חולון, מזרח עד מחלף גבעת שמואל, ארבע צפון, עומס מהכניסה לבן יהודה עד צומת הדסים, גם דרום ממחלף אם המושבות עד גבעת שמואל, ומחולון מזרח עד ראשון לציון, 40 לצפון, עמוס ממחלף רמלוד עד צומת החיסמח, 471 ממחלף אונו עד בר אילן, 443 כרגע עומס מקומי כזה באזור מחסום מכבים, 444 לדרום עמוס מראש העין דרום עצומת מגדל אפק, חוץ מזה בצפון 4 צפון קרן האמן עד הכניסה לכפר מסריק, 65 מזרח עמוס מחלף עירון עצומת מיימי, דרום 4 מצומת בת הדר עצומת אשקלון. קיצור, אנחנו נהיה עם הרבה מאוד עומסים נכון לכרגע, ובאמת ההצעה אולי הכי טובה להפעיל את יישומוני הניווט שלכם. כמובן שאנחנו כאן, אבל אנחנו גם לא יכולים לראות את הכל, ובמיוחד לא את המסלול הספציפי שלכם. וכמובן, סבלנות. הפסקה, ויש באמת מוזיקה טובה כזו שתעשה טוב גם בדרך.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
3: כאן ג' חוגגת 50.
4: הבית של המוזיקה הישראלית. 97.8, 105.5, 89.7 FM או ג' בפייסבוק. ג'
3: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
5: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כימאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
6: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822. כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
8: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן. כל העולם יודע מידע.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע. מקבוצת המילטון.
9: כל העולם יודע מידע.
3: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
11: מחר בעשירייה, שולי רנד בהופעה חיה באולפן.
12: וגם, מי יהיו 10 השירים הגדולים של השבוע? העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל. מחר 12 בצהריים. שידור חי בכאן גימל.

דנה אינטרנשיונל עם דון קיחות מביאה אותנו ל-20 דקות לפני 5 בכאן ג' אנחנו ממשיכים עם מודה החדש מתוך אלבום חדש ממשיכה לתעתע לשגע אותנו עם הזמרת AI שלה עניינים הופעה מחר יש לה הופעה בצטדיון רמת גן זה 10 רמות מעליו הודיה

0: דיווחי התנועה בחסות
1: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
2: כאן ג' אנחנו שווים לפני סיום שעה ראשונה שוב אל הפקקים והכבישים והבלגנים. שוב, התחילו המון המון עומסים בכל מיני מקומות בארץ. שימו לב שנתיבי איילון נניח ממש עמוסים וחסומים להם. לא חסומים לגמרי ברמה הזה, אבל הם זזים מאוד מאוד מאוד לאט, בגלל שיירות שמעקבות את הדרכים, הן מעטות בדרך לחיל ה-10, ולא רק הפגנות חרדים נגד הגיוס. שימו לב כמה אנקדוטות מרכזיות, 2 לצפון, עמוס ממחלף יקום עד גשר השלום, 4 לצפון, מחולון מזרח עד גבעת שמואל, גם מאם המושבות עד גבעת שמואל, חולון מזרח עד מחלף ראשון לציון, כן, ראשון לציון, 4 דרום, 40 רמלון עד החיסמה, חוץ מזה 471 אונו עד בר אילן למערב, גם 443 עומס מקומי במחסום מכבים, 444 לדרום, ראש העין דרום עצמת מגדל אפק, נעבור קצת לצפון, כביש 4 לצפון, עומס מקרי נאמן, עד הכניסה לכפר מסרי, כ-70 לצפון, עומס מסומך עד דבליים, גם מצומת בת הדר, עצומת אשקלון, בדרום, בכביש 4 לצפון, בקיצור, לא מעט, תפילו ווייז, תפעילו מאפס, תפעילו את סומני הניווט, שימו לב, יהיו רגישים לסביבה שלכם, כולם נראה לי עצבנים על הכבישים. ואם אתם במקרה, אתם יודעים, בסידורים שלכם ולא על הכביש, תשלחו אנרגיות חיוביות לכל מי שנוסע עכשיו. הפסקה, אנחנו שווים עד לסוף השעה.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
3: כאן ג' חוגגת 50.

0: חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל.
1: אתם בדירה ונשארים בדירה גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.

0: מהיום מעצבים את הבית בדפארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
1: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
2: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבית 9487 או חפשו בגוגל פרוף. כפוף לתנאי השירות.
3: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
4: כאן ג' חוגגת 50.
5: צלול. כפול. ג' FM סטריו.
4: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

אבי אבו רומם, קח אותי לתאילנד. כאן ג' אנחנו סוגרים שעה ראשונה משותפת מהצד השני של 5 שעתיים, עם מוזיקה ישראלית מצוינת לסגור איתה את יום הרביעי הזה, את אמצע השבוע. עד החדשות תיקח אותנו עד המן זקן. הייתי חוזרת.

0: מהיום מעצבים את הבית בדפארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
1: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים עכשיו בחנויות, מהרו לבקר, למה אתם מחכים?
3: כפוף לתקנון.
4: חדש באמינח, חדר שינה מעוצב נירוונה במחיר השקה רק 6,990 שקלים.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
7: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
8: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
9: הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. כאן 11 וכאן בוקס, בלא פחות משישה משחקים ישירים בלילה דרמטי אחד. השידורים הישירים, הערב מ-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
10: כאן גימל, חוגגת 50.
11: רשת הנכונה, רשת גימל. סימפטי, צעיר, מבטיח ומקיים. רדיו גימל.
10: חוגגים 50 לגימל. הפסקול של ישראל.
12: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. החלה מחאת החרדים, שיירות של כלי רכב עושות דרכן אל כלא 10, כביש מספר 1 נחסם לפני זמן קצר ביציאה מירושלים. הנשיא טראמפ אומר כי פקחים אמריקנים יצטרפו לפקחי האום שיגיעו לאיראן. החשד להתפרצות קדחת הבהאות בגני ילדים בשרון, עד כה הובחנו 3 מקרים מאומתים.
10: חדשות ברשת בית החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום לכם, השעה עכשיו 5, כאן גבי ינון. מחאת החרדים על מעצר עריקים. שיירות של כלי רכב יצאו ממוקדים רבים ברחבי הארץ, בדרכן אל כלא 10 בשרון. השר לשעבר גולדקנופף מיהדות התורה אומר כי זו מחאה על רדיפת לומדי התורה.
13: על מעצרם של בני הישיבות והכנסתם לכלא. לא ייתכן שלומדי תורה, האבון שלהם יהיה של לומדי תורה. האבון שלהם יהיה של לומדי ישיבה, ובגלל זה הם ישבו בכלא. עד כאן.
12: מדברי גולדקנופף הביא כתבנו דניאל גרובייס. סוגיית הפיקוח על מתקני הגרעין האיראנים. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר לערוץ פוקס ניוז כי פקחים אמריקנים צפויים להצטרף לפקחי האום. אמש אמר טראמפ כי הפקחים יגיעו לאיראן בזמן המתאים. גם מנכ"ל הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, רפאל גרוסי, לא נקב היום

0: המדינות החברות בבית הדין שתתקיים בניו יורק בעוד חודש. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. הפרסום בכאן חדשות על החשד להתפרצות קדחת הבהרות בגני ילדים בעמק חפר. מבית החולים הלל יפה בחדרה נמסר כי בשבוע האחרון הובאו לבית החולים ארבעה ילדים עם תסמינים של פריחה וחום. התברר כי שניים מהם אכן חלו בקדחת הבהרות. כל הילדים טופלו ושוחררו לבתיהם. קודם לכן נמסר כי גם לבית החולים מאיר בכפר סבא הובאו ארבעה ילדים מעמק חפר. אחד מהם כבר אומת כחולה. כתבנו נוב ראובני מציין כי קדחת הבהרות היא מחלה זיהומית הנגרמת מעקיצת קרצייה. היא אינה מועברת מאדם לאדם ואינה מדבקת. ולסיום, במנהלת ליגת העל בכדורגל שלנו שוקלים לאמץ את הפסקות השתייה שהונהגו במונדיאל גם במשחקי הליגה כאן בישראל. כך אמר יושב ראש המנהלת ארז קלפון לכתבנו יואב בורוביץ'. החלטה סופית תתקבל רק לאחר המונדיאל.
1: כאן תחזית הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. שישה משחקים ישירים. הערב מ-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: תחזית עד שבת בלי שינוי של ממש, הטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. והנה הן המרביות של מחר, הטמפרטורות כמובן. בירושלים ובחיפה 28 מעלות, בתל אביב 29, בבאר שבע 32 ובאילת עד 38 מעלות מחר בצהריים. עורכי החדשות רון נסיאל ושלומי אברבוך. ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: השעה בחסות
3: הסרט קיימים אחדים, מילי אביטל ואורי פפר בהפקה בינלאומית על פי רב המחר האהוב של מאיר שלו. סיפור משפחתי וסוד מן העבר. קיימים אחדים בקולנוע.
4: עכשיו עמלי חביב פרגון כאן ג'

מזוהר. שיר אהבה אינדיאני, מיגל. כאן ג' 8 דקות אחרי 5, שעה שנייה, אז אמצע הזמן המשותף שלנו, וגם אמצע השבוע, כאן ג' יום רביעי היום, אנחנו רגע לפני הסופש. ככה, רגשות מעורבים לגבי מה שהולך בכבישים, מצד אחד באמת שמועות ומטרה, האמת, לממש כאוס תחבורתי, הפגנות, שיירות לכיוון כלי 10, כזה באמת מחאה על הגיוס והרבה בלגנים, והרבה מכם אני בטוחה שכרגע נמצאים בעומסים, ומצד שני רבע מכם, חצי אולי, על רקע העניין הזה של המחאה והחשש משיבושי תנועה, זה הכבישים דווקא נראים ריקים באופן חרי, כל מיני כזה מקומות, בכביש אחד בכל מקומות, באזור שפעים, עומסי תנועה דווקא נמוכים מהרגיל, אז זה איזשהו כזה מוזר, בוא נגיד לופ מוזר. בכל אופן, אנחנו איתכם, גם לכאן וגם לכאן, מקווים שאתם בטוב סך הכל, מוזיקה טובה בטוח, יש לנו יוסף כאן, עורך אותה, אני עמלי חביב פרגון, זה אורי כל טוב, ואי אפשר להכביר, לא, מה זה אי אפשר? לא צריך להכביר ממילים, שכל שיר שהוא מוציא לאחרונה, הוא פשוט בנגר מטורף, ותופס אותנו מהשמיעה הראשונה, אותי לפחות, אני ממש משתדלת למנן בשמיעות של השיר הזה, כדי לא... כדי, אתם יודעים, לא להגזים, זה לפחות אחת ליום מקס. אחרי שמעתי אותו, זה 8 פעמים ביום. אתם יודעים, זה צריך. כל במינון, זה מה שחשוב. לא רוצה לאהוב אותי, חדש, אורי כל טוב.

0: רותי נבון, חשמל בחפות ידיך.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
0: טוב, ככה, אנחנו חוזרים לכיווני הכבישים, לספר לכם עוד קצת ממה שהולך עכשיו בהפגנה, בכל מיני חסימות והעתות של צירים מרכזיים, זה בעיקר בגלל המחאות בעקבות הגיוס. שימו לב שכרגע נרשמים עומסי תנועה באחת, בשש, בצירים נוספים, בכל מיני דברים כאלה. גם, אני מנסה כאילו לסכם לכם את זה, אבל זה מאוד מאוד קשה לסכם את כל העומסים שקיימים כרגע. אז באמת, העיקר הוא לפתוח את יישומוני הניווט שלכם, ולראות לאן, ככה, מתחילים לעבור צירים. אבל שימו לב לדרככם כרגע, כביש 4 לכיוון צפון, שהערה מעטה מאוד התנועה לכל אורך כביש 4 לצפון, שאר הנהגים נוסעים על נתיב תחבץ, שזה די מטורף, אבל סו בזהירות. כביש 1 לכיוון מזרח נחסם באזור מחלף קיבוץ גלויות, זה ממש מהדקה האחרונה. אזור צומת מתם בחיפה מוסה מאוד. בקיצור, אי אפשר בכלל לשים לב לכל הצירים האלה, אז כאילו להתמקד בכל הצירים, אז פשוט לאט לאט, בזהירות, בסבלנות, היו קשובים למה שקורה מסביב, וכמובן אפליקציות הניווט שלכם, אם אתם יכולים, ועוד לא יצאתם לדרך, אולי לא, לא כדאי בזמן הקרוב. טוב, הפסקה קצרה ואנחנו שווים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
3: כאן ג' חוגגת 50.
4: המשטרה דורשת אינפורמציה מפורשת על הרשת המבוקשת.
3: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
5: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
6: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
7: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
9: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
10: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
11: אתה בא לראות ארגנטינה?
12: מה?
11: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל, טעים במיוחד.
13: זוגלובק! אצלי במטבח אין פשרות. כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
14: מטבחי השף, דקל קמילה.
3: כאן ג' חוגגת 50.
15: אמר המשורר לאהובה עיקשת. ליבי משול לזבוב שנאחז ברשת.
16: איזה רשת.
17: רשת גימל, גל חדש.
3: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.

0: שרון ליפשיץ לוקחת אותנו אל הקולנוע. כאן גיימל, טוב שאתם איתנו, אנחנו ממשיכים לסטטיק, כבר לא כל כך חדש שלו, אבל בכל זאת באמת בין הרליסים הטובים יותר שלו בשנים האחרונות, ממשיך להתפתח בדרך האומנותית שלו בצורה כל כך יפה ולהיות נאמן לעצמו, וגם לדברים שהולכים בעולם ולא רק בארץ, ומשהו שהוא לא שוגר קוטד והוא לגמרי כזה בפנים, הולך פה על סלנג אנגלי בריטי כזה לחבורת גברים, חבר'ה כאלה, קוראים לזה מנדם, ולקח כאן את חני סירקיס על כל הארט והאומנות והקליפ עצמו שאתם ממש חייבים לראות אם עדיין לא שמתם עין על זה. קוראים לזה מנדם, סטטיק.
1: מנדם, לא רוצה מחויבות אבל איתך כן, על טעות אחת שלחת אותי לדנג'ן. או שיט, אהריי, לס גו, נביא את המנדם שיצלמו אותי איתך בשביל האייטם, בקטנה אני אוכל את זה כמו פאקמן. או שיט,

0: איזי, דוקון מנהלה. כאן גימל, אנחנו ב-16 דקות ל-6, ומבט נוסף על הכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
0: ככה, טוב, הרבה מאוד מקומות בארץ וכבישים ממשיכים להיות עמוסים מאוד עם ההאטה הזאת, המחאה של החרדים, של מתנגדי הגיוס. אז שימו לב, נכון לכרגע כביש אחת עמוס מלוד עד מחלף דניאל, גם משער הגיא עד חמד, גם ממוצא המזרח עד הראל, הנבע עד דניאל, שפירים עד גנות, 2 חוף השרון עד גשר השלום, 4 צומת תלמי היפה עד צומת אשקלון בדרום, במרכז חולון מזרח עד גבעת שמואל, גם מורשה עד הדסים, הכניסה לאזור תעשייה נאמן עד לכפר מסריק, חוץ מזה 5 מורשה עד קסם עמוס, גם 40 הכניסה ללוד מרכז הצומת החיסמח במרכז, 44 צומת צריפין, הצומת נרצבי, צפון, 65 עירון עד מי ימי, גם מישי עד זרזיר ב-77, 444 מהכניסה לילד, הצומת מגדל אפק, 471, אונו עד בר אילן, 531, גבעת חן עד אלישמה, ותמשיכו להיות ככה מעודכנים על יישומוני הניווט שלכם. יש כן כבישים, אפילו דרכים ראשיות, שיותר פתוחות דווקא בגלל שכולם פחדו קצת מהעומסים האלה, אז אולי כן אפשר לנסוע בהם בצורה יותר נהירה. אז שימו לב, פשוט תבדקו בזהירות ובסבלנות. הפסקה, ואנחנו שווים עד לסוף השעה.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
3: כאן גימל, חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
4: היום מעצבים את הבית בדה פארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן. כל העולם יודע
7: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע. מקבוצת המילטון.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדוואב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
10: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
9: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
3: כאן גימל, חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
11: עזבת בית, טרקת דלת, יצאת לדרך ולא אמרת ביי. את בסוף תמיד חוזרת אליי.

זהבה בן היא מלך אמיתי, סוגרת איתנו שעה נוספת משותפת. מהצד השני של שש שעה האחרונה, המון מוזיקה מעולה, נסגור בטוב את יום רביעי הזה. נחתום עם חדש למרגול, כן, כן, אמרתי את זה, זה ממש קורה. מרגלית צנעני, חוזרת ובגדול. קוראים לזה לשיר וליהנות. מה צריך להגיד יותר, זהו.

0: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
1: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים, משופצים, היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
3: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבי 9487. ניתן להשיג אצל יבואני הרכב. כפוף לתנאי השירות.
4: היום מעצבים את הבית בדפארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
5: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
6: הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. 6 משחקים ישירים. הערב מ-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
7: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
8: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. שיבושי תנועה ברחבי הארץ בשל מחאת החרדים. כביש 1 וכביש 4 נחסמו לתנועה. יושב ראש ביחד, בנט, מכנה את המפגינים פריבילגים משתמטים, ואומר כי היחס לחרדים ישתנה מן הבסיס בממשלה הבאה. נתניהו שב ואומר כי צה"ל יישאר בדרום לבנון. התחזית עד שבת בלי שינוי של ממש.
9: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום לכם, השעה עכשיו 6, כאן גבי ינון. מחאת החרדים העושים דרכם לכלא 10. במשטרה מדווחים על עומס תנועה בכביש 1, בכביש 6 ובכבישים נוספים בשל תנועת כלי רכב שאינה תואמת את הסיכומים מראש עם מארגני המחאה. בכמה מוקדים ירדו מפגינים מכלי הרכב וצעדו על הכביש תוך שהם מסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. במשטרה אומרים כי הכבישים אינם חסומים, אך התנהלות המפגינים יוצרת שיבושי תנועה, ואם תימשך הפגיעה במשתמשי הדרך או יחסמו צירי תנועה שלא כחוק, תפעל המשטרה לשמור על הסדר ועל חופש התנועה. גם ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט נתקע בפקקים באזור ירושלים ליד מחלף הראל. ברעיון לכאן חדשות ברשת ב' הוא אומר כי יש לשנות מן הבסיס את היחס לחרדים.
10: ואנחנו עומדים בפקקים האלה יחד עם עם ישראל בגלל שקבוצה של פריבילגים משתמטים, שתיכן ואני וכל משלמי המיסים במדינה מממנים אותם, בגלל שהם החליטו לסגור את המדינה. המשתמטים, אלה שמשתמטים מעבודה ומשתמטים מצה"ל, הם בראש הפירמידה הישראלית. צריך לשנות את המדינה מהיסוד. כל אזרח ישראלי יצטרך לשרת בצה"ל או שירות לאומי אם הוא ערבי.
8: ברעיון תקף בנט גם את השרים סמוטריץ' ובן גביר ואמר כי בהתנהלותם הם פוגעים בביטחון ישראל.
10: כשיש לך ליצן כמו בן גביר או סמוטריץ' שעושים לנו פיגועים

0: הועברו לאחריות צבא לבנון. כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. בתוך כך, ראש הממשלה נתניהו אומר כי צה"ל יישאר בדרום לבנון. עוד הוא אומר כי ישראל היא המדינה המובילה בעולם בפיתוח מענה לרחפני הנפץ.
1: שיש לך ליצן כמו בן.
2: יש לנו עוד עבודה לעשות, בעיקר למה שאני קורא פרויקט מנהטן, אנחנו נהיה הראשונים בעולם שפותרים את בעיית רחפני הנפץ, זה בעיה עולמית, ואנחנו פותרים את זה. אבל לא פתרתם 100%, נכון? אבל אנחנו בדרך. ואם היינו עושים את ההצעה שלכם לעצור ברפיח, היינו מקבלים נאדה, אפס. גורנישט, כל עוד אני ראש ממשלה, אנחנו שומרים על רצועת הביטחון בדרום לבנון.
0: ראש הממשלה אמר את הדברים בוועידת השלטון המקומי מוני אקספו.
3: כאן תחזית. הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. שישה משחקים ישירים. הערב מ-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: התחזית עד שבת בלי שינוי של ממש, הטמפרטורות יהיו רגילות בעונה, מידות החום המרביות מחר, בירושלים ובחיפה 28 מעלות, בתל אביב 29, בבאר שבע 32 ובאילת עד 38 מעלות מחר בצהריים. עורכי החדשות, רון נסיאל ושלומי אברבוך. ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: השעה בחסות
5: הסרט קיימים אחדים, מילי אביטל ואורי פפר בהפקה בינלאומית על פי רב המחר האהוב של מאיר שלו. סיפור משפחתי וסוד מן העבר. קיימים אחדים בקולנוע.
6: עכשיו עמלי חביב פרגון, כאן ג'

דניאל הספקטור וגבע אלון, בגרסה שלהם לזמר נוגה. כאן ג' 8 דקות אחרי 6 עכשיו, אנחנו בשעה שלישית ואחרונה משותפת, המון מוזיקה ישראלית מעולה ללוות אתכם בדרכים, בכבישים, בבתים, בשעות האחרונות של העבודה, אולי בסידורים, בעניינים, מנסים להבין אם כן לצאת, לא לצאת, בלגן בכבישים, כאוס, אתם יודעים, הפגנות, עניינים, חרדים, אז גם אנחנו נהיה עם זה וגם מחוץ על זה, מה שנקרא, יוסף כאן עורך את המוזיקה, אני המליך אביב פרגון. עכשיו דנה ברגר בחדש. קיצי כזה. קוראים לזה אם נותרנו נאהב.

0: יוסי אלפנט, איך כש... כאן גימל, אנחנו למבט על הכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
0: טוב, כאן גימל, כרגע בכבישים, שימו לב שאין חסימות בשעה זו, אבל עדיין יחסית עומסים כרגע העתות תנועה באזור כביש 1 שער הגיא למערב, כביש 1 שורש למערב, 2 בית ינאי לצפון, 4 רעננה מרכז לצפון, כביש 7 בית רבן למזרח ו-443 מבוא מודיעים למערב. זה עיקר ההעתות והעומסים כרגע. טוב, אפילו את שמוני הניבות שלכם היו סבלניים, זה אם אתם על הכבישים, אנחנו ממשיכים עם המוזיקה הישראלית המצוינת, ככה גם לענים את זמנכם שם, בעומס הזה, גם בעומס חום, ובכלל. אז הפסקה ושבים.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
3: כאן גימל, חוגגת 50.
4: רשת גימל, FM סטריאו, 97.8, 105.5. רשת
3: גימל. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
3: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
6: יהיו נקניקיות צ'וריסו.
7: נבחרת
6: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
7: זוגלובק.
8: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבי 9487 או חפשו בגוגל פרוף. כפוף לתנאי השירות.
9: שואבים רובוטים, זה יופי.
10: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
9: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
11: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
3: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
12: מחר בעשירייה, שולי רנד בהופעה חיה באולפן, וגם מי יהיו 10 השירים הגדולים של השבוע. העשירייה, המצעד הרשמי של

0: יציאת חירום. נהדרת. כאן ג' על הבית של המוזיקה הישראלית, טוב שאתם איתנו בערב הזה, ערב יום רביעי. אנחנו ממשיכים לשחר תבוך, נטע ברזילי, שמועות, שככה אנחנו נראה אותם בקרוב בעשירייה, במצעד השבועי, אבל זה רק שמועות, אז אין לדעת, תצטרכו להמשיך ולעקוב ולראות. אלבום חדש לשחר תבוך, תעני דחוף, אייקוני, באמת ברמות, והשיר הבא באמת גורף כל כך הרבה שימושים בטיק טוק, זה מטורף, וקוראים לזה זן.
1: אני זן, אני בוס וקוליסט. Yeah.

0: מוש בן ארי, מסע ומתן. כאן ג' אנחנו למבט אחרון לכבישים היום.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
0: טוב, אז הדעות חלוקות בכבישים. מצד אחד באמת אומרים שדווקא בגלל שהיו המון התראות על שיבושי תנועה והעטות והפגנות ועניינים, אז הרבה אנשים לא יצאו מהבית, או לפחות בשעות האלה לא פקדו את הכבישים, ויש ממש כבישים, אפילו דרכים ראשיות שנהירות לגמרי לנסיעה. אז אתם יכולים להפעיל את סימוני הניווט שלכם ולבדוק באמת אם הדרך שלכם חלקה. בכל אופן, אספר לכם שגם אין חסימות בשעה זו, אבל שער הגיא, כביש אחת למערב, משם עומסים, גם כביש אחת שורש למערב, עומס שם. כביש 2, בית ינאי לצפון, 4 רעננה מרכז לצפון, 7 בית רבן למזרח, ו-443 מבוא מודיעים למערב, עמוס מאוד שם. אז הערכותכם קדימה, בשעה הקרובה אנחנו בתקווה נראה טיפה יותר מצב סביר, אבל אין לדעת כל כך. אין הפסקה, אין שום דבר, זה רק חסות וממשיכים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
3: כאן ג' חוגגת 50. כולם עם ג' חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: אפרת גוש.
1: 1, 2, 3 ו...
0: סוף סוף אושר, אנחנו סוגרים את הזמן המשותף שלנו ליום רביעי הזה ובעצם לשבוע, כי מחר אנחנו ניפגש רק בעשירייה בבוקר במצעד השבועי. אז נגיד תודה רבה ליוסף כהן שערך לנו את המוזיקה, תודה רבה גם לכם שהתלוויתם אלינו, הייתם איתנו בדרכים, בבתים, במקומות האיטיים יותר, בעומסים ואולי גם קצת בבית או בשעות האחרונות של העבודה, אולי ברקע איפה שאתם הייתם, וגם תהיו אם תמשיכו להיות איתנו. איתנו. אני עמלי חביב פרגון, אנחנו ניפגש מחר, שוב מזכירה, שולי רנדי, כאן איתנו, 12 עד 2, בעשירייה במצעד השבועי בגימל, ואנחנו נחתום עם איתי לוי, מתוך האלבום הכבר לא כל כך חדש, הרצועה הפותחת מתוכו מספר 1. שימרו על עצמכם, תהיו סבלניים בכבישים, בסוף זה יסתיים, נתראה מחר, יאללה ביי.

0: בוקר.
1: כאן גימלת. מיד חוזרים.
2: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה $99. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי. והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: היום מעצבים את הבית בדפארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
7: הנה מגיע שיר אחד.
8: לא הכל מן עלה.
7: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
9: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
7: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
10: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
7: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
11: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינקטון.
7: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
12: הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. כאן 11 וכאן בוקס, בלא פחות משישה משחקים ישירים בלילה דרמטי אחד. השידורים הישירים, הערב מ-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
13: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. שיבושי תנועה ברחבי הארץ בשל מחאת החרדים. השרה גמליאל אומרת כי ישראל לא תיסוג מדרום לבנון גם אם טראמפ יבקש זאת. יושב ראש ביחד בנט אומר כי הוא מדבר עם הממשל האמריקני. צהל חיסל עוד מחבל שהשתתף במתקפת 7 באוקטובר. התחזית בלי שינוי של ממש.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום, ערב טוב לכם. השעה עכשיו 7, כאן גבי ינון. מחאת החרדים נגד מעצר משתמטים מגיוס. נמשכים השיבושים בכמה מכבישי ישראל, בין השאר במחלף גנות בכביש 4, במחלף שער הגיא בכביש 1, ביציאה מחיפה בכביש 2 ובכביש 6. בכביש 57 שבשרון עומס כבד במיוחד, לקראת הגעת השיירות לחלא 10 שבאזור כפר יונה. נבדק חשד שבכביש 1 אישה בהיריון נפצעה פצעים קשים בתאונת דרכים שנגרמה בשל הנסיעה האיטית. חבר מועצת העיר ערד, יצחק גורדון, חסיד גור, דוחה את טענת המשטרה כי המפגינים חרגו מן הסיכום המוקדם עמה, ואומר כי כל פעילות המחאה מתואמת עם המשטרה.
0: מה שהפלג הירושלמי עשו בעבר, חסמו רכבים בגופם, זה לא במסגרת החוק. אני עושה הכל, אנחנו מתאמים הכל עם המשטרה, אנחנו עושים הכל עם ציות מלא.
14: זה לא מה שהמשטרה אומרת.
0: הנה, אני אגיד לך, אז אני אגיד לך, אני נסעתי מקודם בכביש 31, יצאתי מערד, נסענו, באמת נסעו כמה בשיירה ראשונים.
13: גורדון אמר את הדברים לחן ליברמן ולמזל מועלם בכאן חדשות ברשת ב'. בוושינגטון התחדשו השיחות בין ישראל ללבנון. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי הדיונים היום מתמקדים בשיח צבאי על מתכונת הפיילוט שבמסגרתו יועברו אזורים בדרום לבנון לשליטת הצבא הלבנוני. בתוך כך השרה גילה גמליאל מכחישה כי ידיו של צהל כבולות, ואומרת לכאן חדשות כי ישראל לא תיסוג מרצועת הביטחון בדרום לבנון גם אם הנשיא טראמפ יבקש זאת.
15: אנחנו לא ניסוג בעד שום דבר אחר מלבד הגנה לאזרחי מדינת ישראל בביטחונה. גם אם הוא יבקש את זה, זה לא יקרה. הוא גם לא יבקש את זה. לצהל יש חופש פעולה מלא. מי שמעז רק לנסות ולאיים על החיילים שלנו, הוא יקבל מכה ניצחת מצהל.
13: השרה גמליאל אמרה את הדברים לליאל קייזר בכאן 11. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי למיטב ידיעתו הממשל האמריקני עומד על כך שאיראן תיישם את מזכר ההבנות במלואו בטרם יחתם ההסכם המלא.

0: המפרץ לבין איראן. כך מסר דיפלומט המעורה בפרטים לסוכנות הידיעות הצרפתית. הוא ציין כי הפסגה צפויה להתקיים בריאד, אך לא נקב במועד. יושב ראש הפרלמנט האיראני, קלי באף, קרא אחר הצהריים להרחיב את שיתוף הפעולה בין ארצו לבין מדינות המפרץ.
1: איראן בו נהיית אלוק מנדי בחמי כשברהוי אסלאמי, חוסוסן כשברהוי מנדי.
0: איראן מוכנה להסכמי ביטחון עם מדינות איסלאמיות ובראשן מדינות המפרץ הפרסי, הסכמים שיתבססו על שיתוף פעולה כלכלי. דברי קלי באף בכינוס בבקו, בירת אזרבייג'אן. צהל חיסל בתחילת השבוע בדרום הרצועה מחבל מהזרוע הצבאית של חמאס שהשתתף בפשיטה על ישראל בטבח 7 באוקטובר. בצהל אומרים כי המחבל אקרם אבו מאדי ניסה בתקופה האחרונה לפעול לשיקום חמאס ולקידום מתווי טרור נגד כוחות צהל ונגד אזרחי ישראל.
2: כאן תחזית. הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. שישה משחקים ישירים. הערב מ-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. התחזית בחסות
3: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
0: עד שבת בלי שינוי של ממש, הטמפרטורות יהיו רגילות בעונה.
2: התחזית בחסות
3: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל ב-49 שקלים לחודש. הצטרפו לסלקום ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
0: עורכי החדשות רון נסיאל ושלומי אברבוך. ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: השעה בחסות
5: הסרט קיימים אחדים, מילי אביטל ואורי פפר בהפקה בינלאומית על פי רב המחר האהוב של מאיר שלו. סיפור משפחתי וסוד מן העבר. קיימים אחדים בקולנוע.
6: אחד מכל 4 ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
7: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
6: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
8: ג' עכשיו נתיב רובינזון. כאן ג'
9: פלשבק ג' חוזרים בזמן לידי הפופ הלועזיים של רשת ג'

0: הזה, האמת היא ממכר, אהבת הזה. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית, 7 דקות אחרי השעה 7, אתם שומעים נכון. אנחנו פותחים כאן את פלשבק של היום הזה. כל החודש כולו, רשת ג' אנחנו חוגגים כמובן 50 שנה לתחנה שלנו. אז נזכיר לאן הגעתם ממש ברגע הזה, רצועת פלשבק. אנחנו משדרים אותה כאן לאורך כל חודש יוני, בכל שבוע, מראשון עד רביעי ב-7 בערב, בכל יום, מגיש אחר או מגישה, חוזרים אל המוזיקה ששידרנו אז, בזמן אמת, בג' של פעם. אז נזכיר לכם, בימי ראשון יושב כאן קובי מנורה, בימי שני אסנת יאיר, בימי שלישי משה מורד, ימי רביעי כאן באולפן עכשיו נתיב רובינזון, ואני משדר לכם, בשמחה גדולה, את שירי ה-90s ששידרתי לכם אז בתוכניות שלי ברשת ג', ומאחר והתוכנית פלשבק משודרת רק עד ה-30 ביוני, זה אומר שהתוכנית האחרונה תהיה בשבוע הבא, ביום שלישי, כך שהערב זו תוכנית הפרידה של פלשבק של ימי רביעי, כלומר של ה-90s שאני משדר לכם. לכן כבר אני אומר לכם מראש, שיום אנחנו נסיים את התוכנית עם השיר שאיתו סיימתי את התוכנית נתיבי רובינזון, התוכנית האחרונה ברשת ג' הלועזית ב-1997. השיר שסיים אז את נתיבי רובינזון ב-97, איתו נסיים כאן את הערב הזה, אצלנו כאן בפלשבק. ואם הזכרנו את נתיבי רובינזון, אז בעדיבות ארכיון קובי מנורה, אנחנו גם נשמע היום כמה דברים שקשורים לזה. אז אנחנו כבר רוצים לצאת לדרך ברשותכם עם הפלשבק שלנו.
1: פלשבק ג' חוזרים בזמן לידי הפופ הלועזיים של רשת ג'.
0: אנחנו מתחילים את הערב הזה עם שיר מאוד מאוד אופטימי, והוא מתחבר למשהו ששב סיפרתי לכם עליו. נובמבר 1990

97, רשת ג' הלועזית הפכה לתחנה ישראלית. מבחינתנו אז השדרנים בתחנה, זה לא היה שינוי בתחנה. לנו הייתה תחושה של סגירת רשת ג', כאילו לא תהיה יותר תחנת רדיו, אבל עובדה שבסופו של דבר המהפך הישראלי הוכיח את עצמו, וג' כבית של המוזיקה הישראלית היא סיפור של הצלחה. אז אנחנו עם המסר האופטימי. Things can only get better, וזה המסר הכל כך יפה הזה. You can wear של ג'ירים. איתו אנחנו פותחים. Like 1993 ההרכב הבריטי הזה, מסוג השירים שעולים לאט לאט, והכל בסוף.

המסר פה היה כל כך גדול שארבע שנים אחרי שהשיר הזה יצא היו בחירות בבריטניה. טוני בלר, חברנו הטוב, מפלגת הלייבור, לקחו את השיר הזה לשיר הקמפיין שלהם, ואפילו זה עזר להם. כאן ג' אנחנו כמובן ממשיכים כאן באווירה הלועזית שלנו של פלשבק. יעלה ויבוא עכשיו 1994, גלו וורם, חיבור ככה של קצת גוספל, קצת האוס, עם הרבה ככה קצב שחור. האיש שבא ובהרכב הזה נכנס ואמר לכולנו, carry me home, קח אותי הביתה. וגם זה היה אחד מלהיטי 1994.

בתוכניות הקודמות של פלשבק, ככה נתנו הרבה בראש. היום אנחנו נלך לעוד כמה וכמה דברים, כי בכל זאת צריך להספיק. עכשיו אנחנו הולכים להגיע לשיתוף פעולה. שימו לב, שלושה שמות גדולים מתחברים לקטע הבא. טינה טרנר, בונו, דייוויד מוראלס, האמת היא גם הרביעי זה ג'יימס בונד. 1995, סרט חדש בסדרת ג'יימס בונד, גולדן איי, ומי ששרה את שיר הנושא היא טינה טרנר, מי שכתב את השיר הוא בונו בכבודו ועצמו, וכמובן מה שהפך להיות הלהיט הגדול שאנחנו חרשנו עליו ברדיו, היה הרמיקס שעשה דייוויד מוראלס הגדול, אחד מגדולי, נכון? אני חושב אפשר להגיד אחד מגדולי... האיש שיודע לקחת שירים, הדי-ג'יי, הרמיקסר התותח. אז הנה, זה מה שהוא עשה לגולדן איי.

0: כמה שירים אפשר להגיד עליהם שיש להם שיתוף פעולה של טינה טרנר, בונו, דיוויד מוראלס וג'יימס בונד. לדעתי אז בגימל היינו עושים אז גם המון ככה שיתופי פעולה מסחרים ומשחקים ושעשועונים. נדמה לי שגם עשינו משהו עם הסרט הזה, אם אני זוכר נכון. כן, יש מצב שכן. אתם על כאן גימל, אתם על פלש בגימל, אנחנו ככה חוזרים באווירה הלועזית. נעשה עכשיו הפסקה קצרה, אחר כך אוכל להשמיע לכם משהו מארכיון קובי מלורה המפורסם, אבל זה כמורי כשנחזור מההפסקה הקצרה שאנחנו עכשיו עושים. גימל, כאן גימל, רשת גימל, פלש בגימל.
1: כאן גימל, חוגג.

0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: משחקי הכרעה בשלב הבתים.
2: וואלה, מתאים.
3: רגע, פסים נשלחו?
1: נשלחו וגם ייקחו.
3: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו הווינר, שוויץ נגד קנדה, סקוטלנד נגד ברזיל וצ'כיה נגד מקסיקו. יודע מי תעפיל לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: אמינח, להתעורר לנגד חדשות.
5: חדש ואמינח, מזרן קינקויל, סדרת רילקס שבמבצע, במחיר השקה, רק 4,990 שקלים.
4: אמינח, להתעורר לנגד חדשות.
6: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
7: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
5: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
8: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
9: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.

0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל. פלשבק גימל, חוזרים בזמן לידי הפופ הלועזיים של רשת גימל.
1: אז אנחנו ממשיכים כאן לחזור בזמן עם כל הלעיתים הגדולים של גימל, לא כל, כי הוא כל כך הרבה. הזדמנו גם להזכיר לכם שיש לנו גם מספר כאן וואטסאפ באולפן, אם אתם ככה רוצים לשלוח לנו הודעה, לשאול שאלה, להגיד משהו, להעיר, להגיד למה זה וזה וזה וזה. המספר שלנו 050-5151-605, 050-5151-605, אם אתם ככה רוצים למסור מסרים, מאזיני גימל של פעם, או סתם מי שככה רוצה למסור כל מה שהוא רוצה. אז אנחנו בהחלט נשמח כאן לקבל את כל המסרים שלכם. עכשיו אני רוצה לחזור, אמרתי לכם שאנחנו נסיים את התוכנית עם השיר שאיתו סיימתי את נתיבי רובינזון בפעם האחרונה בגימל הלועזית. אז התוכנית היומית שלי אז, נתיבי רובינזון, שודרה באחת בצהריים בכל יום ברשת גימל. האותות כמובן נשמרו בזכותו של קובי, אתם מתארים לעצמכם. אז זה היה האות שפתח את התוכנית. אנחנו לאורך השנים גם החלפנו קצת קטעים מוזיקליים של ההמשך, אז מיד גם תשמעו של האות צמוד קטע מוזיקלי, ואחר כך גם נדבר עליו, אבל כאמור, זה היה עוד התוכנית.

לקטע הזה קוראים Open Your Mind. האמת היא זה הרכב איטלקי אלקטרוני, יוזורה, 1993 יכול להיות. אחד הקטעים שחפרו לנו הרבה וחפרנו בחזרה. Open Your Mind. עוד מעט תבוא הלחישה הגדולה.

אז כאמור בחלק מן התקופות זה שימש אותנו ככה כאות לדבר ולעשות ככה הרבה מאוד רעשים. בשלושת התוכניות הקודמות, שלושת התוכניות הקודמות של פלשבוק שעשינו כאן אתם ואני ביחד, אז היינו ככה, כמו שאמר לכם קודם, בעיקר על דברים ככה רועשים ונחמדים, אז אנחנו נמשיך עוד טיפה ככה ברעשים, אולי אחר כך טיפה נרגיע, אז אם אנחנו רוצים להמשיך באווירה הזו, קבלו עכשיו את אחד הקטעים שיש האומרים עליו שהוא אחד מהרמיקסים של הטרנס הגדולים בכל הזמנים, עד כדי כך, במקור, להקה דיליריום, להקה קנדית אלקטרונית, ומי שלקח את השיר הזה, אם דיברנו קודם על דיוויד מוראלס, אז עוד גדול אחד, הולנדי, טיאסטו. האיש שלקח את סיילנס ועשה ממנו את הדבר הנפלא הזה, זה היה ככה ממש על הסיום, על הסיום, על הסיום של ה-90s. אז כאמור, היו משאלים שבהם טוענים שזה אחד הקטעים הגדולים בהיסטוריית המועדונים. אז חיבור הולנדי, קנדי, ואצלנו ברשת ג' היה גם ישראלי מסתבר.

0: טוב, לא צריך להסביר למה יש אנשים שטוענים שזה באמת אחד הקטעים הכי גדולים. איזה יופי. זמרת קנדית, אגב, ששמה הוא סרה מקלחלן. מה זה השם מקלחלן? יש לה מזל, מקלחלן, זה השם שלה. אז שיתוף פעולה. כמו שאמרנו, להקה קנדית, טיאסטו הולנדי. אנחנו רוצים עכשיו להמשיך, ניתן עוד אחד ככה בקצב הזה, ואחר כך נלך טיפה קטע לדברים אחרים. אתם על כאן ג' על רשת ג' של פעם, על פלשבק. אז נלך עכשיו להרכב הספרדי, שהחזיר את הכבוד לרכבת הלילית. בשנות ה-90 כמובן לא הייתה רכבת לילה אצלנו, גם היום לא ממש יש, אבל... אז הנה.
1: כן.
0: עם The Night Train, שיר שהעלייה שלו נמשכת כמעט דקה. עולה. אז הרכב ספרדי כאמור, 1995. היה נק במועדונים, הבאנו אותו לרדיו, כי אז אמרנו, אנחנו... עושים

אז גם השמורות וגם השעון אומרים שאם אנחנו לא נצא עכשיו פסקת פרסומות, אז לא יהיה פה לא פלש ולא בק. עוד דבר יפה שהיה בקטע הזה של Night Train, מסוג הקטעים שככה מסתיימים בבום גדול, ובסיומם אפשר לצאת ישר לפסקת פרסומות, אז עשינו את זה אז, אז בואו נעשה את זה גם היום. ישר, מסיום מוחץ. אל מקבץ מוחץ שאחריו אנחנו שווים אליכם, ועם עוד כמה דברים מתוך הארכיון, ועוד כמה דברים מתוך ה-90s של רשת ג'

0: פלשבק ג' חוזרים בזמן ללעיתי הפופ הלועזיים של רשת ג'
1: רשת ג'
0: כאן ג' חוגגת 50
1: משדרת את היום ג'
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל
2: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי כפוף לאישור המלוואה ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים בתוקף עד 31 ביולי 2026
3: משחקי הכרעה בשלב הבתים
4: וואלה מתאים
5: רגע פסים נשלחו
3: נשלחו וגם יקחו
5: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו
4: יש עכשיו בווינר, שוויץ נגד קנדה, סקוטלנד נגד ברזיל וצ'כיה נגד מקסיקו. יודע מי תעפיל לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
7: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
9: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
8: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
0: כאן ג' חוגגת 50.
10: כולם עם ג'
11: עם 7.8, 105.5 FM סטריאו.
0: חוגגים 50 לגימל. הפסקול של ישראל. פלשבק גימל. חוזרים בזמן לידי הפופ הלועזיים של רשת גימל.
12: אגב, נדמה לי שאם, נכון? זה הייתי אני שאמרתי פה את ה-97.8. כאן גימל. אנחנו כאן בפלשבק, ממשיכים כאן בחגיגה שלנו. אמרתי לכם שבדיבודו של קובי קיבלתי כאן כמה קטעים קטעי ארכיון שלולא הוא באמת לא היה לי להשמיע לכם. מה זה להשמיע לכם? לעצמי, בעצמי לשמוע. לא שמעתי את זה כבר 30 שנה. בתקופה ההיא היינו ככה באמת משתובבים במילה ככה יפה, אבל ככה עושים הרבה מאוד שטויות. אז בואו נשמיע לכם עכשיו שני דברים שעשינו אז כאותות מעבר לתוכניות שלנו. פשוט לושים חבר'ה צילים באולפן ואומרים, מה נקליט היום? מה נקליט היום? מה נעשה? מה נעשה? מה נעשה? וככה הגענו לשטויות רדיופוניות מהסוג הזה, למשל.
13: לכל אחד יש את הקול שלו. יש קול של ציפור. יש את הקול של השכנה שלי. יש קול מרגיע ומלטף. ויש את הקול שלי. ואת הקול שלי תשמעו כל יום בכל ישראל.
14: נתיב רובינזון.
15: מי זה נתיב רובינזון בכלל?
12: יכול להיות שזה צביקה בשבקין שצועק את המיזה נתיב רובינזון בכלל? יכול להיות. בכל מקרה, זה אחד הג'ינגלים שעשינו. עוד ג'ינגל שעשינו, התוכנית שודרה זה באחת בצהריים כל יום. והחלטנו שצריך לעשות איזשהו טייק אוף על מה שאנשים עושים בשעה הזו. ועשינו את הדבר הזה שלדעתי, היום בטוח לא היינו עושים אותו, אבל אתם יודעים, באוויר הנוסטלגית, אפשר ככה לשמוע את זה באופן חד פעמי.
16: טובה. המומחים בעולם מתלבטים בשאלה באיזו שעה של היום הכי כדאי לעשות את זה ואני יודעת כי בין אחת לשתיים זו השעה הכי טובה לחוות את הרדיו וללכת לישון
12: אז גם את זה עשינו ואם אני זוכר נכון פה שרונה היא זו שעושה את הג'ינגל הזה כן, היו אז דברים מאוד מאוד נחמדים עוד אחרון שנשמע ולא, אתם יודעים מה? נעזוב את האותות, נמשיך אחר כך אנחנו ככה קצת יורדים עכשיו אולי ככה מהקצב של המועדונים הולכים קצת למשהו אחר 1900 לדעתי זה בעצם היה כבר בתחילת העשור זה היה שיר שכולם קראו לו כמובן לדדי, לדדה, לדדי, לדדה מדברים על קריסטל ווטר ששרת ג'יפסי וומן אגב סיפור אמיתי השיר קיבל טייטל נוסף של She's Homeless, וזו הייתה דרישה שלה מחברת התקליטים, כי השיר נכתב באמת על מישהי שהכירה כהומלסית בוושינגטון, בשדירות קונטיקט, שם ליד המלון שבו היא הייתה. אז הנה, ג'יפסי וומן, או בשמו השני לדידי לדדה, או בשמו השלישי She's Homeless, ובקיצור, אחד השירים האהובים בניינטיז, בתחילת הניינטיז.

כאן ג' אנחנו כאן בפלשבק שלנו. עכשיו בוא נחזור ככה מאמריקה ליבשת אירופה. 1992 אנחנו מקבלים שיר שמגיע אלינו משוודיה, להקה בעלת שם שהתחבר אז עם המילה באסה בדיבורים שלנו. אנחנו מדברים על Ace of Base, אנחנו מדברים על All That You Want, שיר שכבר מהביטים הראשונים שלו מרגישים את זה. והפך להיות להיט תוך חצי שנייה.

אנחנו באמת כבר מתחילים להתקרב לסיום. מבטח לכם שנסיים השיר שאיתו סיימתי את התוכנית האחרונה של נתיבי רובינזון בג' הלועזית ב-97, אבל אי אפשר לפניו, עוד חייבים להספיק את אחד ההמנונים הגדולים של ה-90s. אנחנו מדברים על שיר שגם ב-90s כולם ראו, בברלי הילס 90-210, וכולם זוכים את סצנת הפרידה הנוראית של דילן וברנדה, וברקע שלה התנגן השיר הזה שהפך להיות לגמרי אחד מהמנוני ה-90s, R.E.M. Losing My Religion. עם השיר הזה מאוד אהבנו לפתוח תוכניות. היה אז כזה, אתה שם אותו.

אז אנחנו מקרבים כמובן לסיום על רקע סוף השיר הזה. שמענו קודם, אתם זוכרים, ג'ינגל, אמרתי זה כנראה בצבקה בשבקין. אז קובי מנורו מעדכן אותי, זה לא בשבקין, זה השומר אליעזר, שהיה שומר בבניין של שפם, שירותי פרסומת מאוחדים, ששם היו עושים הרבה מהג'ינגלים. אז תודה לקובי על העדכון. אנחנו לפני שנסיים עוד נספיק לספר לכם, קיבלנו כאן הודעה ממאזין בשם אירן, הוא כותב לנו ככה: שתדעו, אתם פשוט אלופים, לא פספסתי אף תוכנית אחת של פלשבק מתחילת החודש, וחלק מהתוכניות גם שמעתי שוב בעזרת האתר. זה לא רק השירים, אלא גם ההגשה בעזרת כל המגישים התותחים. כל הכבוד לכם. הצעה שלי להמשיך גם בחודש יולי, כך כותב אירן. אז נזכיר את כל המגישים של הרצועה הזו: קובי מנורה, אסנת יאיר, משה מורד ואני נתיב רובינזון. ועוד שיש לנו פה, עשינו גם גרסת סול, וזה שר בקולו מומי לוי את גרסת הסול של נתיבי רובינזון.

0: פלשבק גימל. חוזרים בזמן לידי הפופ הלועזיים של רשת גימל.
1: אז זהו, אנחנו מגיעים עכשיו לסיום, והבטחתי לכם שאני מסיים את התוכנית עם השיר שאיתו סיימתי את נתיבי רובינזון, התוכנית האחרונה בגימל הלועזי בנובמבר 97. זה שיר שיצא אז חודש לפני, ובאווירה שהייתה, אגב, אני זוכר שדידי הררי סיים, בטח גם קובי יזכור את זה, הוא סיים עם השיר It Ain't Over Till It Over. זה הסיום של דידי. אבל זה היה כמובן עוד לפני שאנחנו סגרנו את השערים שלנו. כשאני סיימתי את התוכנית, אז יצא איזה קטע של הרכב גרמני בשם Sweet Box, ועם המסר של Everything Gonna Be Alright, הם בעצם לקחו את הקטע הידוע של יוהן סבסטיאן באך, והלבישו עליו את השירה היפה שלהם. אנחנו נסיים עם הקטע הזה. כאמור, זה יצא באוקטובר 97, וכמו שאמרתי לכם, הסיום שלנו היה בעצם בנובמבר 97, וזה הקטע היפה הזה, Sweet Box. ועם השיר הזה כאמור סיימתי את התוכנית האחרונה, ואמרנו לכולנו הכל יהיה בסדר. לא ידענו אז מה יהיה, היינו מתי רוב השדרנים ככה בתחושה, לא ידענו מה יהיה בשורה התחתונה. אבל כאמור, כפי שמעת לכם היום בתחילת השידור, המהפך מהלועזי לישראלי הפך להיות סיפור של הצלחה, וכאן גימל עד היום כמובן התחנה המובילה במוזיקה הישראלית. אז אנחנו מסיימים. תודה רבה לכל ההודעות ששלחתם כאן, וכאמור, התוכנית פלשבק תימשך בשבוע הבא עם קובי אוסנף ומשה, כאן באולפן נתיב רובינזון. היה פשוט כיף אדיר כל החודש הזה. אז הנה, עשינו פלשבק חזרה, אבל כמו שאנחנו אומרים, everything gonna be right.

לא נהוג לדבר על השיר, אבל זו הפרעה חשובה. מיד אחרינו בשמונה, הקלטה נדירה, ארכיון ג' התוכנית האחרונה של קופסת הלהיטים עם אהובנו עופר נחשון. מיד אחרי חדשות שמונה כאן בג' תישארו איתנו. קופסת הלהיטים, התוכנית האחרונה עם עופר נחשון בשמונה. בתשע, חיים הדורי מאחורי השירים מארח את גלי עטרי. אז המשיכו איתנו את המשך כל הערב הזה עם השידורים שלנו לכבוד 50 שנה לרשת ג'. אנחנו נמשיך כמובן להיפגש כאן, בתחנה הזאת, במקום הזה. כמו שכבר אמרנו, everything gonna be

0: אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
1: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
0: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
2: כאן ג' מיד חוזרים.
3: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
4: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
6: שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
7: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פייס, הוצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, 4 כרטיסים למדה עתק חיפה, פלוס פיצה משפחתית בפאפה ג'ונס, פלוס 4 מילקשייקים במקדונלדס בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פייס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו כוכבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
8: הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. 6 משחקים ישירים. הערב מ-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
9: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
10: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. עוד תקרית ברכס עלי טהר בדרום לבנון. צהל הודיע כי תקף רכב ובו שני חשודים שחצו את המרחב הביטחוני. השרה גילה גמליאל אומרת כי ישראל לא תיסוג מדרום לבנון, גם אם טראמפ יבקש זאת. נמשכים שיבושי התנועה בכמה כבישים בשל מחאת החרדים. התחזית בלי שינוי של ממש.
11: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום לכם, השעה עכשיו 8, כאן גבי ינון. פעילות צהל בדרום לבנון. צהל תקף לפני זמן קצר רכב ובו שני חשודים שחצה את המרחב הביטחוני באזור הבופור. לאחר הזיהוי תקף חיל האוויר את החשודים כדי להסיר את האיום. הבוקר תקפו לוחמי סיירת גבעתי שני מחבלי חמאס חמושים שאיימו על הכוחות הפועלים במרחב רכס על תהר. השיחות בוושינגטון בין ישראל ללבנון. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי הדיונים היום מתמקדים במתכונת הפיילוט שבמסגרתו יועברו אזורים בדרום לבנון לשליטת הצבא הלבנוני. השרה גילה גמליאל אומרת לכאן חדשות כי ישראל לא תיסוג מרצועת הביטחון בדרום לבנון, גם אם הנשיא טראמפ יבקש זאת.
12: אנחנו לא ניסוג בעד שום דבר אחר מלבד הגנה לאזרחי מדינת ישראל בביטחונה. גם אם הוא יבקש את זה, זה לא יקרה. הוא גם לא יבקש את זה. לצהל יש חופש פעולה מלא. מי שמעז רק לנסות ולאיים על החיילים שלנו, הוא יקבל מכה ניצחת מצהל.
10: שרה גמליאל אמרה את הדברים לליאל קייזר בכאן 11. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו אומר כי ישראל נמצאת בלבנון רק משום שחיזבאללה משגר כתבמים וטילים משם. אנחנו מקווים שצבא לבנון יוכל לשלוט בהדרגה בעוד ועוד משטחי המדינה. הם אמורים לשלוט שם ולא חיזבאללה, הדגיש רוביו בשיחה עם כתבים בקווייט. בעניין ההסכם עם איראן אמר כי אם הוא לא יעבוד, לנשיא טראמפ יש אפשרויות פעולה אחרות, כולל החזרת העיצומים. רוביו ציין כי שום מדינה אינה תומכת בתשלום אגרות מעבר במצר הורמוז. מדבריו הביא כשבנו יחזקאל קורנברג. בתוך כך דובר משרד החוץ בטהרן, בקאי, מאשים את ארצות הברית ואת ישראל כי הן מכשילות כינון שלום במזרח התיכון. לדבריו, לא יהיה שלום כל עוד נמשך המיליטריזם האמריקני וכל עוד ישראל ממשיכה להמית על האזור מלחמה אינסופית, רצח עם וטרור. בקאי כתב את הדברים ברשת אקס בתגובה על דרישתו של שר החוץ האמריקני מאיראן להפסיק לתמוך בארגוני הטרור הפועלים בחסותה. משפט נתניהו. לאחר סיום עדותו בבית המשפט המחוזי בתל אביב, הדיונים חוזרים מן השבוע הבא לבית המשפט המחוזי בירושלים. השופטים הודיעו כי לאחר חגי תשרי, מ-4 באוקטובר, יתנהל המשפט 5 ימים בשבוע. הם שבו והציעו לצדדים לקיים דיונים גם במהלך פגרת בתי המשפט. כך מוסרת כתבתנו תמר אלמוג. מחאת החרדים נגד מעצר משתמטים מגיוס נמשך עם השיבושים בכמה כבישים, בין השאר בכביש מספר 1 בין אבו גוש לשער הגיא. כתבנו מואב ורדי מוסר כי המפגינים נוסעים

0: של ממש. הטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. אורחי החדשות, רון נסיאל ושלומי אברבוך. ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אתם על כאן גימל. הבית של המוזיקה הישראלית. כאן גימל, חוגגת 50. כאן גימל חוגגת 50, ובשעה הקרובה נצלול בהתרגשות גדולה אל תוכניות מיוחדות מתוך הארכיון העצום של רשת גימל. והערב, התוכנית האחרונה של קופסת הלהיטים עם עופר נחשון, רגע לפני שרשת גימל החלה לשדר רק מוזיקה ישראלית, בתחילת נובמבר 1997.

0: אשר יגורתי בא, אבל טוב שבא. שלום לכם, 42 דקות קופסת הלעיתים, פעם אחרונה שאנחנו עושים את זה. אני מודה ששלושת השבועות האחרונים היו קשים, קשים מנשוא. חיכיתי כבר לרגע שבו אני אגיע לתוכנית האחרונה, וכל זה כבר יהיה מאחוריי. אבל זה בכל זאת אחד הרגעים הכי עצובים בחיים שלי. כמעט יותר מכל השדרנים האחרים שנשארו ברשת ג' להוציא אולי מנחם פרי ואולי מורג, אני הוותיק מכולם, מאלה שנשארו. שבע שנים, שבע שנות עשייה של קופסת הלעיתים, שהייתה יותר מתוכנית בעיניי, הייתה אהבת חיי, אחד הדברים שהכי אהבתי לעשות. קמתי בשבילו בבוקר וסגרתי בשבילו את היום. שליחות, שליחות של המוסיקה הלועזית. ואני לא מגזים. ואל תעשה לי פרצוף יזיק אסיף, כי כשאני מדבר מהלב, אני לא צריך פרצופים ממך. תודה. אבל יוסי כאן בכל זאת כדי להחזיק לי את היד איכשהו, יחד עם חיים רייכנטל, ועם כמה מאזינים שבכל זאת הגיעו לאולפן היום. זו לא המילה האחרונה, כי ביום שבת אנחנו סוגרים את רשת ג' הלועזית עם שלוש שעות שמחות ועליזות של כל לעיתי קופסת הלעיתים, הקלטות משעשעות מקופסאות לעיתים לאורך שבע השנים האחרונות, ויהיה נחמד אני מניח. אבל זה הרגע שבו אני סוגר את הקופסה כאן באולפן הזה שמנו התחלתי אותה, אולפן 13 בירושלים, ואני מאחל לכם שתהיה לכם מאזנה נעימה, כי כל שיר בתוכנית הזו מייצג אותי, את מה שאני אוהב, את מה שאני מתרגש ממנו. השירים בתוכנית הזו הם השירים שלי, ממני, מהלב שלי. ורובם התחילו את דרכם כאן. נצא לדרך עם Erasure. לי קוראים אופר נחשון. האזנה נעימה.
1: Open your eyes, I see. Your eyes are

Always. תמיד עם אייז'ה. איך גילינו את הלהיט הזה? איך התפעלנו? איך נשפחנו? בית מידלר. To deserve you, I'll die for you.

To Deserve You, Bette Midler. וזה אחד מאותם הלעיתים שקרו כשאני חזרתי מאחד מאותם מסעות ארוכים שלי בהולנד, אמסטרדם. והיו כמה וכמה כאלה. הלעיתים היפים של קופסת הלעיתים, הלעיתים שאנחנו גאים בהם, שאנחנו עשינו אותם, הרבה לפני כולם, אנחנו גילינו אותם. הנה עוד אחד כזה שקרה אצלנו הרבה, הרבה, לפני שקרה בכל רחבי העולם בענק. EBTG, הלוא הם Everything But The Girl. They're missing.

missing and I miss you everything but the girl היית שמצא את דרכו לתוך היטמן 6 ו-6 אני חושב והפך ללהיט ענק והיטמן כמובן עוד אחד מהפנים הרבים של קופסת הלהיטים עוד אוסף שרבים מהלהיטים שלו הזדהו ועברו דרך קופסת הלהיטים התפקדו דרכנו אבל היו גם להיטים שנשארו קטנים בחזקת להיטי קופסת להיטים בלבד כאלה שריגשו אותי כאלה שהבאתי מהולנד מוסיקה אלקטרונית מוסיקת פופ מוסיקת דנס זמרות שחורות אלה הסמלים שנחרטו על דגל קופסת הלהיטים זו המוסיקה שאני אוהב אבל גם בומבסטיקה פאטוס דברים שהם מעבר מעל החיים ובעיקר זמרות ישנות נושנות שחוזרות מהאנטיקה, מהבוידם, כמו למשל הזמרת הזו, שילי בסי. היא מספיק גדולה להיות סבתא שלי. ואני כילד גדלתי על המוסיקה שלה. ואפילו היא זכתה לעבור בסך בקופסת הלהיטים עם לה פסיונה, שילי בסי.

דיסקו לפסיון השילי בסי המדהימה ועוד זמרת שחורה אדירת ממדים שאהבנו כאן בקופסה, הזמרת קולט שאותה גילינו בזכות צמד המפיקים שהפכו להיות סימן העיקר של קופסת הלעיתים יותר מכולם, רולו וסיסטר בליס, הולד דאט סאקר דאון.

להיט מסחרר חושים, נוסק לגבהים. להיט הפיציקטות הראשון שהביא אחריו את כל המבול. הלהיט הראשון של פייטלס, ששודר בטירוף בקופסת הלהיטים. סל ומאה, אולי המשודר יותר מכולם. חיים רייכנטל אומר כן, הוא יודע. רולו סיסטר בליס, אלילים של קופסת הלהיטים, לא נפקד מקומה גם של זמרת הבית שלהם, קריסטין דאבליו, שקיבלה אצלנו המון, המון, המון כבוד.

קריסטין דאבליו, לנד אוף דה ליבינג, זמרת לבנה עם קול שחור. ומה אני אגיד לכם, ההצלחה הראשונה, ההצלחה המסחרית הראשונה של רולו וסיסטר בליס, שתופסים את מרכז התוכנית שלנו ואת רובה, היא ללא ספק הלהיט הזה. רמיקס מיוחד של רולו וסיסטר בליס לדונה סאמר, הקפיץ אותם למודעות העולמית, כל היתר היסטוריה. I feel love, שיר עם המון משמעות בשבילי.

מלכי הדנס, כך הדנס צריך להישמע. מה יהיה על קריסטין דאבליו? מי ינגן אותה? I feel love, Donna Summer, עד כאן רולו וסיסטר בליס. הולנד, חזרה להולנד ולאחד הלעיתים שהגיעו משם, ויה אמסטרדם ורז ניצן, האיש שהמציא את קופסת הלעיתים, ועשה אותה שנתיים לפני שאני הצטרפתי יחד עם מיכל שמואלי, שברבותיים היא הפכה להיות שותפה לדירה שלי, אל תשאלו מה היה שם. Hide away, Delacy.

דילי סין הידאווי. מדבר הרבה על אמסטרדם, אני שם לב פתאום. ושם אני אמצא את עצמי. עוד להיט אחד משם. זאת אומרת שהיה לי הכבוד להכיר לכם אותה. לוטרישה מקניל. Ain't that just the way? ככה, אלה החיים, אין מה לעשות.

אני לא לבד, יש לי את אמנון שילוני בתוך האוזניים. מפריע לי לדבר. תן לי לעשות את שלי עד הסוף. תן לי למות בכבוד, תעשה לי טובה. ואני לא יכול בלי השמלץ וההשתפכות שלי האישית, ובלי אבותיי המייסדים, גיבורי ילדותי, התקליט הראשון שקניתי בחיים שלי היה שלהם. איך אפשר? בלי להקת אבא. והפעם הביצוע שלהם, The Winner Takes It All.

The Winner Takes It All, אבא. כמעט שבע שנים של חוויות כל כך רבות שאני אפילו לא יכול לזכור או לספר לכם אותן. נסיעות לחול, פגישות עם אומנים, שידורים נפלאים, אנשים נהדרים שפגשתי, מאזינים שליוו אותי לאורך כל הדרך, מתחילתה ועד הסוף. אפילו מחלקים ממנה, מאזינים שהתקשרו וטלפנו ויצרו קשרים. ולא יודע איך סוגרים את כל העניין הזה, אין לי מושג. אבל הגיע הזמן גם לעשות את זה. אמנם יש לנו עוד 3 שעות בשבת לנעול סופית את רשת ג' אבל זה הרגע האחרון של קופסת הלעיתים, ואני חשבתי וחשבתי עם איזה שיר אני אסיים את הקופסה שלי, איזה שיר יסמל אותי יותר מכל דבר אחר. אז יותר מכל דבר אחר בשיר הזה יש אותי. ולא ספק אחד הרגעים המאושרים שלי בקריירה, האלבום הכתום שאיתו אני נועל את קופסת הלעיתים. וגם כאן יש מסר, אולי. מהאלילים הפרטיים שלי, ניל טננט וקריס לו, Pet Shop Boys. תודה לחיים רייכנטל, לאופר מנחם, לרז ניצן הגדול מכולם, לקוראים אופר נחשון. Go West, אוהב אתכם.

0: תודה לאבי גולדברג, גר, גר, גר, גר, גר, גר. לכו מערבה, מערבה מקו החוף שלנו. שם תמצאו עולם גדול, יותר משלנו.
1: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
2: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
3: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משפצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
6: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.
4: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
9: הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. כאן 11 וכאן בוקס, בלא פחות משישה משחקים ישירים בלילה דרמטי אחד. השידורים הישירים, הערב מ-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
10: כאן גימל, חוגגת 50.
11: גימל, אה?
12: אהה.
11: גימל, הרשת.
13: אהה.
14: סקר האזנה לרדיו, שערך המכון למחקר חברתי שימושי, קובע כי גימל המואזנת מכולן.
15: לגימל מאזינים, אפילו השכנים.
10: חוגגים 50. לגימל. הפסקול של ישראל.
11: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. סקר כאן חדשות מצביע על התחזקות קלה של נתניהו וגם של אייזנקוט. הנשיא טראמפ אומר כי איראן עושה ויתורים גדולים במסע ומתן. נמשכים שיבושי התנועה בכמה כבישים בשל מחאת החרדים, אף שהמארגנים הודיעו על סיומה. שישה פצועים בתאונת דרכים ליד אותניאל. התחזית בלי שינוי של ממש.
16: חדשות ברשת בית. החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום לכם, השעה עכשיו 9, כאן גבי ינון. סקר מנדטים חדש של כאן חדשות מעלה כי הליכוד מתחזק במנדט ל-24, וגם מפלגתו של אייזנקוט עולה במנדט ל-22. בנט ממשיך להיחלש, וביחד יורדת ל-16 מנדטים. על פי הסקר, הציונות הדתית בראשות סמוטריץ' עולה ל-5 מנדטים. כחול לבן בראשות בני גנץ לא עוברת את אחוז החסימה, אך אם יתאחד גנץ עם יועז הנדל ועם דדי סמחי, תוכנית שנחשפה בכאן חדשות, תזכה המפלגה החדשה ב7 מנדטים. פיצול של בנט ולפיד יותיר את בנט עם 14 מנדטים ואת לפיד עם 4 בלבד. על פי הסקר, במפת המפלגות הנוכחית, לגוש נתניהו 53 מנדטים, עלייה של מנדט מן הסקר הקודם. ועוד בתחום הפוליטי, האיש החזק בפוליטיקה החרדית מוטי בבצ'יק, מקורבו של האדמור מגור, אינו פוסל שיתוף פעולה עם גדי אייזנקוט. לדבריו, הוא אינו מאמין שאייזנקוט באמת מתכוון לדבריו על החרדים, מיעוט שאינו משרת ועובד, משתק את המדינה.
8: אני גם מאמין וגם יודע שבתוך דוחו יודע שמי שיושב ולומד מקומו בבית כנסת, בבית המדרש, לשבת וללמוד ולא בצבא.
12: הוא אופציה מבחינתך להקמת ממשלה עם יהדות התורה במפלחי הבחירות?
8: בוא נראה איפה נמצאים וכי זה נדע.
11: בבצ'יק אמר את הדברים לדוב אייכלר ביומן הערב בכאן מורשת, ובתוך כך הסתיימה רשמית מחאת החרדים נגד מעצר משתמטים מגיוס, אבל עדיין נמשכים שיבושי תנועה בכמה כבישים. בין השאר נמשכות חסימות בכביש מספר 1 באזור מחלף לטרון ומעט לפני מחלף נווה אילן. המגעים עם ארצות הברית או בין ארצות הברית לאיראן, הנשיא טראמפ מביע סיפוק מהתקדמות המסע ומתן.
13: The war is going very well. As you know, we're winning by a lot. Iran is making very big concessions. We'll see what happens, but it's been very, very, very powerful. It's going very, very well.
11: ובכן, המלחמה מתקדמת טוב מאוד. כפי שאתם יודעים, אנחנו מנצחים בגדול. איראן עושה ויתורים גדולים. נראה מה יקרה, אבל זה עוצמתי מאוד והולך טוב מאוד. מדברי הנשיא האמריקני בגבעת הקפיטול בוושינגטון, הביא כשבנו יחזקאל קורנברג. משפט נתניהו, לאחר סיום עדותו בבית המשפט המחוזי בתל אביב, הדיונים חוזרים מן השבוע הבא לבית המשפט המחוזי בירושלים. השופטים הודיעו כי לאחר חגי תשרי, מ-4 באוקטובר יתנהל המשפט 5 ימים בשבוע. הם שבו ויוציאו לצדדים לקיים דיונים גם במהלך פגרת בתי המשפט. כך מוסרת כתבתנו תמר אלמוג. בהתנגשות בין שני כלי רכב בכביש 60 ליד אותניאל, כביש 60, נפצעו 6 בני אדם. אישה בת 27 נפצעה פצעים קשים וגבר כבן 40 נפצע פצעים בינוניים. מצבם של הפצועים האחרים קל. מגן דוד אדום וכוח רפואה של צהל פינו את הפצועים לבית החולים סורוקה בבאר שבע. מן המשטרה נמסר כי נסיבות התאונה נחקרות.
17: כאן תחזית. הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. 6 משחקים ישירים. הערב מ-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת בית.

0: סלקום ותהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
1: אורחי החדשות, רון נסיאל ושלומי אברבוך. ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
3: במסגרת חגיגות 50 שנה לכאן גימל, אנו מביאים בשידור חוזר בכל ערב את התוכנית מאחורי השירים, והפעם עם גלי עטרי. התוכנית שודרה בפעם הראשונה ברשת גימל בשנת 2015, עם צאת האלבום אהבה למרחקים ארוכים. באולפן חיים הדור, האזנה נעימה.

0: אתם יודעים, עכשיו כשאני שומע את השיר הזה, אולי בפעם ה-30, אהבה למרחקים ארוכים, השיר שפותח את האלבום החדש של גלי עטרי, שיר שכתבו נועם חורב ותומר הדדי, אני פתאום חושב שזה כל כך מתאים לגלי עטרי, משום שהיא זמרת למרחקים ארוכים. היא זמרת כבר עושה את הקריירה שלה 40 שנה, ותמיד יש לה את אותה נינוחות, ותמיד את אותה סבלנות, ומה שבאופנה זה מה שבאופנה, אבל היא נשארת גלי עטרי, ומדי פעם כמה שנים היא יוצאת ממחבואה שם באיזשהו מקום, ומחליטה, אוקיי, הגיע הזמן להראות להם שאני כאן, ולהראות את זה בצורה מאוד מאוד מיוחדת, מיוחדת לגלי עטרי. 5 שנים אחרי אלבומה הקודם, בין האש ובין המים, הנה, הצלחנו להביא אותה עם אלבום חדש לאולפן מאחורי השירים. שבוע טוב לכם, שבוע טוב גם לאיתה.
1: שבוע טוב.
0: זה נכון, נכון? את זמרת למרחקים ארוכים.
1: כן, אחד מהמובנים של השיר הזה, זה מה שזה אומר. החיים שהם מרחקים ארוכים, הקהל, אבל מרחקים ארוכים.

0: האנשים שאני אוהבת, אתה יודע, זוגיות אולי, הכל.
1: מאוד חשוב.
0: כאילו החיים באמת, זה עבר מרחקים ארוכים, והנה, הגענו עד הלום, ושרדנו, אנחנו בחיים ומחוזקים. אז הצלחנו, כאילו, אתה יודע, זה...
1: חלק מהעניין, נדמה לי, זה שאת אף פעם לא העמדת את עצמך בתחרות עם מישהו. תמיד את היית מאוד את, נכון? זאת אומרת, מה זה, אופי? זה אתרי? זה מה, מאיפה הנינוחות הזו, היכולת הזו לשבת בצד שצריכים, ולעלות על הבמה כשצריכים וכשרוצים?
0: תראה, תחרות יש תמיד ותהיה תמיד, אבל אין לי שליטה על זה, אתה יודע, אין לי שליטה על דברים שאין לי השפעה עליהם, זמרים אחרים, מוזיקה אחרת. מה שאני יכולה לעשות הכי טוב זה להיות נאמנה לעצמי, באמת לראות את החיים שלי מבפנים ובחוץ, ולנסות, הכוונה לא בכוח, לעשות את האומנות שלי הכי קרובה למה שאני עוברת, ולכן זה חייב להיות צמוד לאישיות שלי בעיניי. ולכן גם כנראה זאת המסקנה שלך בצדק, להגיד שאולי זה משהו שלי. אתה יודע, אני חושבת שכל אחד אם ילך עם משהו שלו, הוא יכול אולי להגיע הרבה יותר רחוק.
1: ולכן אולי 5 שנים שעברו מן האלבום הקודם, זה לא כל כך הרבה שנים, כי זה בעצם הזמן שהיה צריך כדי להתבשל לקראת הבא. או שאת הרגשת באיזשהו מקום ש... אין חסרת סבלנות ואת צריכה להוציא. איך זה עובד מבחינת הלוחות זמנים?
0: זה בדיוק כמו שאתה אומר. בשבילי 5 שנים זה לא הרבה בשביל להוציא אלבום. לאנשים אחרים ברור שכן, שמוציאים אלבום לעתים יותר קרובות. וזה נכון, זה הקצב שלי. אני באמת מרגישה איזשהו צורך לצאת עם משהו שמביע את מה שאני עוברת בימים אלו, בתקופה האחרונה. ובהחלט יש קשר בין השירים לחיים שלי, ומכיוון שזה דברים שקרו, שקורים, זאת מציאות, אז אני אשמח מאוד לדעת שזה גם משכנע בגלל זה, אתה יודע. אני מאוד רוצה שזה יעבור החוצה, אבל ברור שכל מה שקורה פה זה דברים שתהליכים וחוויות שאני עוברת.
1: בכל מקרה, באלבום הזה יש הרבה מאוד אהבות, ויש הרבה... כאילו סיכומי ביניים, אבל בהחלט עם איזושהי ראייה נכוחה לעתיד.
0: אני יכולה להגיד עם ראייה נכוחה לעתיד, אבל ראייה באמת של חצי הכוס המלאה, ראייה אופטימית, ראייה חיובית, בסופו של דבר. למרות כל המפגעים
1: והתהליכים
0: שבדרך, כן.
1: לצד כותבים שכבר כתבת איתם וכתבו לך, אנחנו במהלך השעה הזו גם נשמע אומנים, ובעצם יוצרים שפעם ראשונה נדמה לי שפגשו אותך כאומנים. למשל, בן ארצי שהלחין יחד עם מאיר גולדברג את לחם וחמלה.
0: נכון.
1: שנשמע?
0: אוקיי.

0: וואו, איזה שיר אופטימי, גלי.
1: כן, אני אומרת תמיד שאם נשמוע על הדברים הפשוטים של החיים, כמו לחם, שזה סלע קיומנו, מטאפורה, וכמו חמלה לעצמנו בהרבה מקרים ולאחרים, אז אני מאמינה ששאר הדברים מסתדרים. אתה יודע, זה בסך הכל אנחנו בוחרים לנו הצדק אם נרצה, כמו משפט מהשיר הזה.
0: כן, זה אותו דבר כמו שאומרים, העיקר להיות בריא. שאנחנו לפעמים שוכחים שיש הדברים הבסיסיים של החיים. במקרה הזה לחם כבאמת מטאפורה, כמו שאמרת, וחמלה זה בשביל הנשמה, אז בכלל יש לנו את החיים המלאים. אני מניח שאת התלבטת לפני שהחלטת שאת יוצאת לאלבום מחדש, בשביל מה אני צריכה את זה בעצם? זאת אומרת, לא קונים כבר אלבומים כל כך, זה לא כמו שפעם הוצאתי שיר ומיד הוא היה להיט והיה בראש המצעד, ואת פשוט התלבטת אם את תהיה זמרת השנה או לא תהיה זמרת השנה. היום הדברים לחלוטין שונים.
1: שונים לחלוטין.
0: אז מה בכל זאת, כאילו, את חשבת בסופו של דבר, אוקיי, אבל אני חייבת להיכנס לאולפן.
1: דבר פשוט, כל מה שאתה אומר שקרה וקורה, זה לא סיבה להפסיק לעשות. זה לא סיבה להפסיק ליצור. כי בסך הכל, החיים מבחינתי זה שילוב של החיים האישיים שלי עם החיים המקצועיים שלי. יש לי מה להגיד גם באופן אישי, ויש לי גם מה להגיד בשירים. וזה לא סיבה לא לעשות דברים. מה שכן, אולי צריך קצת להתכוונן טיפה אחרת, אתה יודע. יש אנשי מקצוע שמסביבי שעושים את זה. אני משתדלת לעשות את האומנות שלי, ולשחות במים האלה, אולי הם קרים יותר, אולי עמוקים יותר, אבל עדיין...
0: העניין הוא שיש לי רושם שאני ממשיך את המטאפורה הנפלאה שלך. יש עכשיו במים האלה יותר מדי דגים. כל אחד שיודע, שהוא חושב שהוא זמר, הוא גם מוציא שיר. השאלה, איך אפשר שהדגים הבכירים, שבעצם היו הראשונים שנתנו פה את הטון, יכולים לשחות בבטחה ליד הדגיגים שמנסים לזלב
1: בהם? אז תשמע, הדגיגים החדשים, הראשונים, מה שנקרא,
0: כן.
1: ומעבר לזה, הם האומנים הוותיקים כמוני שיהיו אחר כך.
0: כן.
1: זה מחזוריות כזאת, זה דיננקה של חיים. גם אני הייתי בהתחלה דגיג קטן. אתה יודע, יש זכות לכולם. צריך ללמוד לשחות בין כל הדברים החדשים שקורים. זה לא צריך להפסיק לחיות, לא להפסיק לעשות, לא להפסיק לעשות שום דבר. זאת המציאות החדשה, וצריך להתאים את עצמנו למציאות.
0: אבל את רואה את התוכניות ריאליטי למיניהם, את רואה את האנשים שבעצם פחות חשוב להם להיות זמר, יותר חשוב להם להיות מפורסם, ואז הם גם זמרים פה ושם.
1: אז זה... כן, נכון. אז קודם כל אני לא ממש רואה הרבה ריאליטי, אבל מה שאני קולטת מהאוויר ובטלוויזיה לפעמים שאני רואה, תשמע, הכל זה תוצאה של שינויים ואנרגיות שעברו עלינו בעשורים האחרונים. אז אנשים, גם הרצונות שלהם משתנים, אתה יודע, כול וחד וטריפו, מה שנקרא.
0: נכון.
1: אני מכבדת את זה, אבל זה לא העולם שלי, נגיד, להיות בריאליטי או דברים כאלה, זה בטח לא.
0: אני חושב שכפיר אפשטיין הסתכל עלייך ואמר, טוב, מה אני אכתוב על גלי אתרי? הלוא היא בעצם ילדה קטנה שהתבגרה, אבל היא עדיין נשארה ילדה קטנה מאוד בתוכה. ראיתי את הטקסט הזה פעם ראשונה, אמרת, וואו, זה שלי? זה עליי? זה אני?
1: כן. קודם כל ראיתי את הטקסט הזה פעם ראשונה, הוא כתב גם מילים וגם לך.
0: כן.
1: אז שמעתי את זה ביחד. קודם כל ביחד זה עשה לי את זה משמיעה ראשונה. כשזה עושה לי את זה משמיעה ראשונה, אני בטוחה שאחרי שאני אכנס לעומקם של דברים, אני גם אבין למה. קודם כל זה עושה לי את זה פה בבטן, אתה יודע, וזה מה שחשוב בעיניי. תמיד אני מוצאת את התשובות. אז קודם כל, אני בן אדם... שבאמת מרגישה ילדה לאורך כל החיים שלי. יש לי את הצד הזה.
0: כן.
1: עכשיו, בגלל שאני היום אומרת, אני ילדה, אני מניחה שאנשים שמגיעים לגיל מסוים, אולי גם להם יש את זה. אתה יודע, אני לא נכנסת לזה.
0: לכולם יש, רק לכולם. אבל לא כולם מודים בזה. זה אני.
1: אוקיי, אז אני אומרת, אני ילדה, אני אך לא תמימה, כן? יש לזה גם בהחלט מקום גם לדבר על הילדה שלי, כי כשאני, נגיד, אני אומרת, יום אחד תפגשי בילד, אל תהיה עצובה, כאילו, אתה יודע, זה מעבר לתחושה של זה שאני עדיין לא התבגרתי ב-100% במקומות, בפנים מסוימים של החיים אצלי, ואני אוהבת את זה, ואני רוצה גם לשמור על זה. אז בהחלט, זה שיר שמדבר עליי, מכל הסיבות האלה, ובכלל, אני חושב שזה שיר מקסים.
0: אין ספק. ילדה קטנה, תקשיבי לי. אל תתכסי בעצב, כי יום אחד, כשתטיילי, תפגשי בילד.
1: וגם, אני רוצה רק להוסיף שהמשפט האחרון, אולי יש לו איזה מין אלמנט של מלנכוליה, אבל בכל זאת, אני הכי צעירה במשפחה. אז יש איזה משפט שאומר, ילדה קטנה, איך בחיים כולם עוזבים, אך את תמיד נשארת. זה גם זה שאני הכי קטנה במשפחה פיזית, וגם שהילדה הקטנה הזאת נראה לי תלווה אותי עד גיל, לא יודעת על איזה גיל, גיל גבורות.
0: את יודעת למה? כי את תמיד תהיה הכי קטנה.

0: גלי עטרי, עורכת התוכנית מאחורי השירים, עם האלבומה החדש אהבה למרחקים ארוכים, והשנה היא מציינת 40 שנה לקריירה מוסיקלית בהחלט מאוד מאוד עשירה. את חושבת 40 שנה? מה עובר לך בראש? זה עבר כל כך מהר? או רגע, מדברים על מישהו אחר, זה לא יכול להיות שאני כבר עברתי 40 שנה. איך את מפרשנת לך את המספר הדבר הזה?
1: ממש ככה. קודם כל, שנזכרת בכל הדברים שעשיתי כל החיים, זה המון דברים, המון זמן. מצד שני, זה עובר באף, פשוט... יום אחד התעוררתי, וכבר לא הייתי הכי צעירה בכיתה, וכבר לא הייתי הכי צעירה בשכבה. פתאום, אתה יודע, זה פתאום נופל עליך, שאתה בעצם
0: כן.
1: מתקרב, אתה יודע, לכל מיני הגדרות של גילאים מסוימים כזה. עוד מעט אני, אתה יודע, כן, זה פשוט בא אליך פתאום יום אחד.
0: זה רגע משברי או ההפך? זה רגע של נחת, תסתכלי מה הספקתי לעשות. זה כבר האלבום ה... נדמה לי ה-16 או ה-12, רשמתי באיזשהו מקום, ה-14. כן. האלבום ה-14 של גלי עטרי, זה לא עניין של מה בכך. ויכול להיות שפספסתי פה ושם. בטח היו עוד כמה,
1: זה בהחלט לא רגע של משבר, בשבילי.
0: כן.
1: זה רגע של, אתה יודע, השלמה. בוא נגיד, אני לא אעשה מסיבה עכשיו, היי, הנה, אני בת 60 וכאלה, וזה לא צריך אולי לחגוג וזה, אבל זה לא... זה כן, יש בזה אלמנט של נחת, זה השלמה עם מי שאני... ואני מרוצה עם מי שאני ומה שאני, ואני רואה במבט לאחור איך המון דברים שהפריעו לי פעם, ושאמרתי שזה חולשות שאני צריכה לעבוד עליהם, איך טיפחתי אותם, ואיך התגברתי על מכשולים מזה. להפך, יש לי, אני מביטה הרבה פעמים אחורה בגאווה, על מסלול חיי שהוכתב לי באיזשהו אופן מראש, למרות שאני חושב שלכל בן אדם יש בחירה.
0: והייתה לך גם שליטה על הקריירה.
1: ברור, אני בן אדם שמאוד אוהב
0: אבל
1: שליטה.
0: אבל בדיעבד למשל, את חושבת שנגיד, אם היית יכולה לשנות משהו מהמסלול, כן היית משנה, ואני אתן לך את הדוגמה אליה, אני בעצם מתכוון, יכול להיות שאם היית כן נעתרת לכל ההצעות שהיו לך לשחק בסרטים, והיו לך יותר ממה ששיחקת, אז יכול להיות שהמסלול שלך היה הולך טיפה אחרת.
1: ברור שיש כאלה דברים.
0: זאת אומרת, יש כאלה דברים שאת אומרת לעצמך, אוי.
1: ברור שיש כאלה דברים. אני בגיל 18, עולת ימים, ניגש אליי נשיא אטלנטיק רקורדס, והציע לי חוזה באטלנטיק רקורדס, בינלאומי. ואני הייתי תמימה וקטנה, ואמרתי שלא, אני ישראל, ויש לי חוזה בישרדיסק וכאלה דברים. אתה יודע, אמרתי, וואו, אם הייתי חותמת שם על חוזה, הייתי מתחילה את כל החיים המקצועיים שלי בכלל ברמה
0: אחרת. בספירה אחרת.
1: ברור. ולאורך כל הדרך יש כל מיני החלטות שלקחת על עצמך, או שבחרת ללכת פה ולא לשם. אתה אומר, תראה, אין גרנטי שאם היית בוחר במסלול אחר, אז הדברים היו יותר טובים.
0: זה בוודאי שלא.
1: אתה לא יכול לדעת, אבל לטהות אפשר.
0: רגע של שקט. זהו השיר שקלפטר שכבר כתב כמה וכמה וכמה וכמה.
1: כן, איזה פנינים.
0: לעיתים נהדרים.
1: איזה פנינים. וגם פה, כאילו, נפגעתי, פגעתי, אהבתי, נאהבתי. הכל כבר עשיתי. עם כל כמה דברים שדיברנו קודם. כל מה שאני רואה, תן לי, איך אני מצטטת את זה, תנו לי רגע של שקט. רגע של שקט לא צוחקת, זה מספיק. מה אני לא אעשה בשביל רגע של שקט? הרבה רגעים של שקט.
0: גלי עטרי.

0: רגע של שקט, אלבום חדש של גלי עטרי כאן בתוכנית מאחורי השירים. לא אמרנו ונאמר את זה עכשיו שבעצם המעבד המוסיקלי או המנהל המוסיקלי של האלבום כולו להוציא שיר אחד הוא עמוס בן דוד. 5 שנים אחרי האלבום הקודם היה ממש פשוט להיכנס לאולפן ולהתחיל דברים כאילו שלא הייתה הפסקה או שבכל זאת דברים משתנים?
1: תראה... אין לי קושי, בכל מה שקשור ללהקליט אלבום חדש ולעבוד על אלבום חדש, לא רק שאין לי בזה קושי, יש לי בזה הנאה עצומה, אתה יודע, זה מפרר.
0: זה כמו לרכוב על אופניים, לא רחובים, אבל
1: כן, בוא נגיד, גם על אופניים פעם הבא, לא שוכחים, לא שוכחים. כן. אבל פה זה, תשמע, זה תענוג גדול בשבילי, ועמוס זה גם אחד שעבדתי איתו בבין האש ובין המים, בן אדם מדהים, רגישות מדהימה בכלל. נוח לי, אני מרגישה שהוא מוציא את הטוב שבי, את ה, באמת, מכל הבחינות, גם מקצועית, גם אישית. אז זה היה בשבילי, אתה יודע, תענוג להיכנס לפרויקט הזה בשמחה גדולה. מה גם שכל השירים שאני אוספת, הם באמת, אני לא אוספת פר פרויקט. אני אוספת אותם כל החיים. ועכשיו המחשבה של מה אנחנו הולכים לעשות מזה, איזה תמונה, איזה מסגרת תהיה לזה, איך, לאן זה יגיע, נורא מרתק אותי העשייה הזאת. אז...
0: זאת אומרת שאת הגעת בעצם לשלב שאת נכנסת לאולפן, הצערות הטובות שלך היו לא להתחיל לחפש, אלא להתחיל לברור מהדברים שכבר היו לך, מה רלוונטי לכאן ועכשיו שלך.
1: גם, אבל גם אני לחפש. בהחלט, אני כל הזמן מקבלת שירים. בכל הזמן יש שירים שהם טובים ועומדים במבחן הזמן, כל הזמן אני בוחנת אותם.
0: איך זוכרים אחר כך?
1: אני לא שוכחת שירים טובים.
0: מה את אומרת?
1: השיר ששמענו עכשיו רגע של שקט. כן. של קלפטר, כן. זה מהתקופה, מהדיסק שיש לי ממנו, לא, אז היה קסטה, כן. קלטת, של רק אתמול.
0: מה את אומרת?
1: רק אתמול,
0: כן,
1: שחרר את השיר הזה,
0: נו, בטח.
1: שיר הגדול הזה, כן. זה, ויש לי עוד הרבה שירים של יצחק קלפטר באמתחתי, כן. ויש לי תוכניות, אני זוממת על זה משהו לעשות.
0: אוקיי,
1: משהו,
0: זה תמיד יהיה טוב.
1: אלבום קונספט או משהו כזה, כן. אז אני אומרת, אז בהחלט, נגיד השיר ילדה קטנה, זה מהתקופה האחרונה שלפני האלבום, אהבה למרחקים ארוכים, והשיר שסוגר את האלבום, חיים שלמים של נועם חורב ושל תמיר הדדי, גם כן מהתקופה האחרונה. אני לא פוסלת שירים מהעבר בגלל שהם מהעבר, ההפך. אז יש שילוב של כמה דברים. אני גם היום מקבלת שירים כל הזמן.
0: אני מתאר לעצמי, כן, הבעיה כן. שלך זה להגיד לא, לא הבעיה להגיד כן.
1: כי... אין לי גם בעיה להגיד לא. אני, אם זה לא מדבר על משהו שעברתי או שאני מזדהה עם זה באופן אישי, הטקסט יכול להיות נפלא. אז אני, זה לא בעיה להגיד את האמת. להגיד לא באמת, יש לי סיבות, זה לא שאני פשוט, אתה יודע.
0: אמרתי שזה האלבום ה-14 שלך. כן. יכול להיות שאני טעיתי, או לבטח...
1: לא יודעת, יש כל מיני אוספים.
0: לא, אוספים וכל מיני דברים, אבל יש לך לפעמים איזשהו געגוע לשמוע אלבום שלך מהוותיקים, מהקודמים, מההתחלה עד הסוף, או שזה דבר שפשוט לא יוצא? זאת אומרת, פתאום להחליט...
1: לא יוצא כל כך. לא געגוע כל כך. לפעמים במקרה, יוצא לי במקרה, נגיד, לשבת עם אנשים, או פתאום לשמוע איזה דיסק שלי מן העבר, ואז אני מאזינה, זאת אומרת, וואו, לא זוכרת שעשיתי את זה, ולא זוכרת ש... זה נורא יפה. למשל, מישהו שלח לי דואט פרידה באנגלית. קודם כל, שכחתי שעשיתי...
0: עם מני בגר בעצמו?
1: עם מני בגר, כן.
0: באנגלית עשיתי את זה איתו?
1: באנגלית, כן. ועשיתי באמת האלבום הזה באנגלית לפני המון המון שנים, ולא, אין לי מושג איפה זה נמצא. מישהו שלח לי ביוטיוב את הביצוע הזה, ואני פשוט איזה ביצוע מדהים, זאת אומרת, שלי ושל מני, אני לא זוכרת שעשיתי דברים כאלה. ממש כאילו, באמת, אתה יודע, זה לשמוע את זה כזה, ואתה אומר, לא הייתי מודעת, שכחתי, עשיתי דברים טובים גם אז, אתה יודע.
0: כי לפני חודש יצא לי לנגן 2 שירים שלך, פתאום אמרתי, וואו, מה היה הקונסטלציה שהיא עשתה את... דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה, מיכה,
1: דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-ד מעניינת למה, כי לבן זוג של יורם יש אוטו חדש, והוא הוריד כמה שירים באייטיון, בתשלום.
0: בבקשה.
1: אחד מהשירים שלי שהוא הוריד, זה מלחמה משנה אנשים. כשאנחנו נוסעים באוטו, הוא שומע את זה כל הזמן, הוא מאוהב בשיר הזה, ואני... שאני אומרת לו, אל תשים אותי, אני בא לשמוע מגוון שירים אחרים, אבל מה שקרן מוכנה לשמוע זה מלחמה משנה אנשים. אז בתשובה לשאלתך, זה שיר שפתאום אני ככה גיליתי אותו מחדש, ונהנית מכל רגע. שיר נורא יפה. חיים חפר ודובי זלצר, אתה יודע, אז גם אושיות של אייקונים.
0: פשוט הברקה.
1: של פעם.
0: אז תחשבי כשאת בונה את הרפרטואר לקיסריה, שנדבר על אחרי השיר הבא, שזה מסוג היציאות שאת צריכה ככה פתאום להפתיע את הקהל ויגיד, וואו, לא יודע שגם גלי עושה את זה. בינתיים השיר שכתבה לך בטי גם מלחינה.
1: כן, השיר שכתבה לי בטי זה גם כשיר של כמה שנים. אתה יודע מה, מהמרחקים, בין אש ובין המים, יש משהו שאומר ככה, הוציא עכשיו מגירות מליבך ורוקני רגשות משומשים. ותלכי קדימה. זה שיר שמדבר גם כן, לא להיאחז בעבר. לפתוח את הראש לעתיד שלך, לחיות את היום. שום דבר לא ילך לאיבוד. תניחי לזה, תלכי קדימה הלאה, בראש מורם. כמו שהאחרים אומרים לי, זה, מישהו אמר לי, זה השיר העצמה שלך לאלבום הזה. זה כאילו המייצג. אתה יודע, זה, אני נורא את הטקסט שלו, את בטי בכלל.
0: אני קונה את ההגדרה. תפני מקום.
1: תפני מקום.

0: גלי עטרי, הזכרנו קיסריה. עכשיו נדבר על קיסריה, כי זה בכל זאת פסגה, איזה הר שבכל זאת כולם רוצים להגיע אל פסגתו. בשנה שעברה כמעט זה קרה, אבל גלי עטרי פתחה במלחמה, בגלל היה צוק איתן, ולכן נאלצה לבטל את הסיפור של קיסריה, אבל הנה זה קרב ובא, נכון. ובחודש יוני את תגיעי לקיסריה.
1: 11 ביוני.
0: 11 ביוני. זה מין התרגשות מיוחדת.
1: כן, התרגשות מיוחדת.
0: או שכבר רק... לא נעים לך לא להתרגש. את יודעת, כולם...
1: לא, לא, הלוואי והייתי מצליחה לפעמים לא להתרגש יותר מדי, אבל זה משהו שכנראה חזק, חזק ממך. ההתרגשות של קיסריה זה משהו שהוא כל הזמן באוויר, אבל אין לי ספק שלקראת ההופעה, שנגיע ל-11 ביוני, זה ילך ויתחזק. אני מקווה שבמובן הטוב של המילה, אני מאמינה שכן.
0: תשמעי, בסך הכל היו לך כבר הופעות גדולות רבות, עם בפני קהל מאוד מאוד גדול. הרפרטואר הוא רפרטואר, אבל אני מניח שמגיעים לאכסניה כזו, אז את מרגישה איזה צורך שלך אולי להתחדש באיזושהי צורה, נכון?
1: נכון, תראה...
0: ובחירה יותר מדוקדקת של השירים.
1: אני מניחה שתהיה, תראה, יש לי הופעה עכשיו שאני רצה איתה, למשל, אז ברור שזה, אולי זה יהיה הבסיס, אבל נוסיף גם שירים חדשים וגם שירים שלא שרתי הרבה שנים. למשל, אין לי ארץ אחרת, אני כבר לא שרה הרבה שנים.
0: טוב, שם לא יתנו לך לרדת מהבמה בלי זה.
1: לא, אתה יודע, אני לא יכולה כל הזמן לשיר את כל השירים, וגם בשביל עצמי, ומדי פעם לגוון, ללא שירים מסוימים, לשים שירים אחרים. שם בטח נעשה איזה מין בחירה חדשה, מרעננת של שירים, ונחשוב על משהו שיהיה באמת מיוחד.
0: ואני מניח שגם יהיו אורחים, שאת כבר יכולה להכריז עליהם, או שאנחנו נחכה עם זה?
1: כן, אני יכולה, אני יכולה להגיד שיהיה מתי כספי. שבעצם אף פעם לא הופעתי איתו, שעשה לי את כל האלבום המוריה.
0: הייתי אומרת, לא?
1: הייתי אומרת, כן, ועוד יום.
0: ודאי.
1: וגם אני אריח את סגיב כהן ודקלון, שיצא להם עכשיו אלבום, וסגיב עשה איתי את האלבום האחרון, בין האש ובין המים, יצר אותו,
0: וגם המרחקים.
1: וגם המרחקים, כן, את כל השירים, האמת, וגם שרתי. וגם יובל דיין, שהיא מהאלה שאתה אומר, שיש את הצעירות, איך קראת להם, הדגיגים?
0: כן, לא, היא כבר,
1: דגיד,
0: היא כבר, כן, היא כבר ברקודה.
1: כן, מאוד מאוד מוכשרת.
0: למרות שהיא לא טורפת, אבל היא בהחלט ראויה.
1: מי יודע? אני אפשר לדעת.
0: כן, היא בהחלט ראויה וטובה.
1: כן.
0: מה שאני חשבתי, כשאת מכינה לעצמך רפרטואר לקראת קיסריה, את פתאום מקשיבה לשירים שלך ותיקים, ואם את לא מקשיבה, אז את מפזמת אותם או משהו, ואז זה פתאום גורם לך לחשוב אולי, אם יהיה לי זמן ותהיה לי איזו קונסטלציה, יש כמה שירים שאני חייבת לחדש אותם, כי כפי שנשארתי אותם אז, כבר... קרו דברים ואני רוצה לעשות איתם דברים אחרים.
1: נכון מאוד, וזה קורה וזה גם קרה לי. שהוספתי שירים שבא לי נורא לשיר אותם, שאפילו היו רצועות באלבום שלא יצאו סינגלים. היו הופעות שבא לי לעשות אותם. וגם פה, אתה יודע מה אני חושבת ואני לא מתחייבת? בא לי לשיר את שלווה, למשל, מהסרט הלהקה.
0: זה תכף.
1: למחנה נדלק, אתה יודע. יש לי רעיון כזה, אתה יודע.
0: זה יכולה הברקה נדרת.
1: כן, אז יש לי כל מיני כאלה דברים שבא לי לעשות במיוחד.
0: להופעה. אבל אני גם חשבתי שיכול להיות שבאיזשהו שלב את תחליטי שגלי עטרי עושה קאברים לשירים של עצמה באלבום חדש.
1: גם יכול להיות, אתה יודע.
0: את עוד צעירה, את רק בתחילת הדרך. יש לך תקולות.
1: תראה, האלבום הזה האחרון בעצם אפשר לקרוא לו הווינטיג' של עצמי, לא?
0: לא, לא, יש פה דברים חדשים.
1: נכון, נכון, אבל אתה יודע, יש פה גם בעיבודים, גם ב... יש פה איזה נימות של...
0: הנה, לאה שבת, אליה חזרת. אחת שכתבה לך בעבר, כן. כמה וכמה מהשירים הבאמת נפלאים שלך, ועם איתן נחמיאס גלאס.
1: כן, היא כתבה לי את שם בשמיים, שדרך אגב, כבר באלבום של חבק אותי לאט, שהיה עוד לפני בני אש ובני המים, עשיתי סקיץ על השיר הזה.
0: לא.
1: כן, עדיין לא מצאתי לו את החיבור לתמונה הכוללת של האלבום של אז, גם לא עם סגיב שזה היה רק שלו, ופה מצאתי לו את המקום שלו, ואני מאוד שלמה עם זה, מאוד אוהבת את זה.

0: איך הזמן עובר מהר עם גלי עטרי, אבל ככה זה, כשנהנים. תשמעי, אני רוצה שאנחנו נשמע את שני השירים האחרונים ברצף, כי אני מצאתי קשר, לפחות מוסיקלי, בין השיר ששילה פרבר כתבה לך לדידי שחר. נדמה לי ששניהם, דרך אגב, פעם ראשונה כותבים לך שירים.
1: נכון.
0: יש איזשהו משהו במקצב הכאילו רקיד הזה, המזמין הזה, שבעצם אומר לי, חיים, תעשה טובה, אל תפריע פה. ודרך אגב, שני שירים שלדעתי צריכים להוציא אותם בתור סינגלים.
1: כן.
0: כי יש בהם משהו מאוד מאוד, ככה, נורא נורא מלטף, נורא...
1: זורם.
0: זורם כזה, מאוד...
1: למרות שהקצבים אחרים.
0: הקצבים אחרים, אבל עדיין יש בהם איזשהו... כן. איזושהי הזמנה לריקוד כזה או אחר.
1: נכון, כן, אתה יודע, אחד מהם זה מישהו אוהב אותך. שיר פשוט, כאילו, באמת, כמו שאמרנו קודם, לראות את החציקוס המלאה. תחשבי שיש מישהו שמחכה לך. אל תחשבי שאין מישהו שמחכה לך. כאילו...
0: תהיה אופטימית.
1: תהיה אופטימית, בדיוק. ואת השיר הזה כתב דידי שחר, מילים ולחן.
0: הוא אחד שעשה הרבה דברים, דרך אגב, הוא היה פעם בלהקת מואב, יחד עם גורליצקי, וכתב למירי מסיקה, וכתב לממש מוכשר לחלוטין.
1: נכון, את השיר שלו לקחנו ועשינו אותו בגרסה אקוסטית מינימלית, שזה בונוס של אלבום, וגם בגרסה היותר רקידה, וגונב לאוזניי שזה נהיה להיט ענק בקרב מחוללים והרקדנים למיניהם בארץ.
0: יש בזה פוטנציאל.
1: כן. זכה באיזה פרס, מקום ראשון, שני.
0: יש בזה את הפוטנציאל, ללא ספק.
1: כן, אז...
0: ושילה פרבר בכלל.
1: ומה זה שווה? זה שיר של שילה פרבר. שמעתי עליה כל הזמן, אני יודעת שהיא זמרת, והיא עושה דברים, כאילו אלטרנטיב משהו בשוליים. ונורא הופתעתי שזה כל כך מתאים לי השיר, אז פגשתי אותה באחת הזמנות ואמרתי לה, שילה, איך זה, איך כל כך מצא חן בעיני השיר הזה? איך עשית את זה? איך זה כל כך מתאים לי? היא אמרה לי, מה זאת אומרת? כתבתי אותו לך. ממש ככה. אז עובדה, שמיעה ראשונה...
0: כי היא הייתה פעם מלכת המוזיקה הגותית, היא תמיד הייתה הולכת עם שחורים וכאלה.
1: היא כתבה לי שיר, בקלעה בול, פשוט ככה, באמת.
0: תגידי, מה לך אלך לקראת קיסריה? אני יודע שפשוט יאלצו אותך לעשות עוד קיסריה ועוד קיסריה, אבל עכשיו נחכה עוד 5 שנים לאלבום הבא? אנחנו כבר נבוא עם מקלות, אני...
1: לא, נורא מוזר. זו פעם ראשונה שבזמן שאני עובדת על אלבום חדש, אתה יודע, הוא יצא גם לפני כמה ימים וכל זה, שאני כבר חושבת על האלבום הבא, יש לי כבר משהו בראש, משהו אולי מוגדר, כן, כן, פחות או יותר.
0: ונכון שאת תרשי לעצמך שם יותר גם... לשים שירים שאת כתבת אולי?
1: קצת, תשמע, גלי. הייתה לי תקופה באמת ששמתי שירים שכתבתי.
0: הייתה לך תקופה שכתבת ואת חושבת...
1: וקיבלו את זה בחום מכל הבחינות ו...
0: את צריכה לחזור לזה אולי.
1: זה רק עניין של עצלנות, אתה יודע מה? ממש רק עצלנות.
0: או אני... שאני אדבר עם בן זוגך שיש לו השפעה עלייך. ש...
1: כן.
0: שיכריח אותך לכתוב.
1: הוא רק רוצה שיהיה לי טוב. תעשי מה שאת אוהבת, הוא אומר לי. ככה
0: הוא אומר?
1: מה את חושבת שיהיה לך טוב. כן. פרגן לי... כל הזמן מפרגן לי. פול. אבל בהחלט זה עשה לי נורא טוב.
0: לא ידעתי שהוא פולני.
1: הוא לא.
0: גלי עטרי הייתה אורחת התוכנית מאחורי השירים עם אלבומה החדש, אהבה למרחקים ארוכים. תודה רבה שהגעת לחיפה, ושיהיה לך המון בהצלחה.
1: תודה רבה.
0: תודה מיוחדת לטכנאי השידור שלנו, אלכס גניס, מול המיקרופון חיים הדור. עם שני שירים כאמור אנחנו מסיימים, ואני רוצה קודם את מישהו אוהב אותך, מישהו שזה שיר כל כך... אהוב עליי. ובאמת שיר עם, אפשר להתחיל לעשות את הצעד הצרפתי.
2: מישהו אוהב אותך בחלום קרוב.
0: כאן באופן חיים הדור, שבת שלום.

0: מיד חוזרים. במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
2: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות צ'וריסו.
4: נבחרת
3: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
0: זוגלובק. במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה.
2: חייב דיוטי. חייב.
3: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
6: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
8: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
9: הנה מגיע שיר אחד.
10: לא הכל מן עלה.
9: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
11: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
9: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
12: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
9: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
13: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר. היום שומעים רינגטון.
9: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
14: כאן ג' חוגגת 50.
15: אנחנו רשת ג'
14: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
16: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. הותר לפרסם כי עובד קבלן נהרג היום ברצועה בהתמוטטות מבנה. סקר כאן חדשות מצביע על התחזקות קלה של נתניהו וגם של אייזנקוט. נתניהו הבטיח לחרדים לקדם בשבוע הבא את חוק יסוד לימוד תורה ואת החוק למניעת מעצר עריקים. במונדיאל נפתח כעת המשחק בין קנדה לשוויץ. התחזית בלי שינוי.
14: חדשות ברשת ב' החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, שלום ערב טוב לכם. השעה עכשיו 10, כאן גבי ינון. ברצועת עזה נהרג היום עובד קבלן בהתמוטטות מבנה על כלי הנדסי. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי משפחתו של ההרוג עודכנה. סקר מנדטים חדש של כאן חדשות מעלה כי גדי אייזנקוט ממשיך להתחזק ולהגדיל את יתרונו על נפתלי בנט בגוש מתנגדי נתניהו. לו התקיימו הבחירות היום, מפלגת ישר בראשות אייזנקוט הייתה זוכה ב-22 מנדטים, עלייה של מנדט לעומת הסקר מן השבוע שעבר. ביחד בראשות בנט נחלשת ל-16 מנדטים. עוד עולה מן הסקר כי הליכוד מתחזק ל-24 מנדטים וכי גם הציונות הדתית מתחזקת במנדט אחד ועולה ל-5 מנדטים. 52% מן הנשאלים בסקר מתנגדים לעסקה בנתניהו לחרדים, מועד הבחירות תמורת חבילת חקיקה, ורק 23% הביעו תמיכה במהלך. ראש הממשלה נתניהו הבטיח למפלגות החרדיות לקדם בשבוע הבא במהירות את חוק יסוד לימוד תורה ואת החוק המונע מעצר עריקים. כתבנו שחר גליק פרסם במהדורת כאן חדשות כי החרדים ממתינים לראות שאכן מתקיימים דיונים בוועדות הרלוונטיות בכנסת לפני שיסירו את חרם ההצבעות על חוקי הקואליציה. היום התבטלה ישיבת המליאה לאחר שהחרדים הבהירו שלא יצביעו עד שתהיה התקדמות של ממש בחקיקת שני החוקים. בתוך כך דיווחה כתבתנו ליאל קייזר כי המהלך לשלילת הטבות מס מעמותות חרדיות המממנות משתמטים יוצא לדרך. רשות המיסים צפויה לפנות בשבועות הקרובים לישיבות חרדיות שהתורמים להן נהנים מהטבות מס ולדרוש מהן להצהיר אם לומדים בהן משתמטים. בד בבד הן יידרשו להעביר רשימות תלמידים שייבדקו מול רשויות הצבא. מעריכים כי הטבות המס מסתכמות בעשרות מיליוני שקלים בשנה. ראש השב"כ דוד זיני הורה לפרק עמדת הנצחה ל-11 נופלי השירות ב-7 באוקטובר שהוקמה בכניסה למטה בתל אביב. ההנחיה של זיני פורסמה לראשונה בעיתון הארץ. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי גורמים בשב"כ אמרו שזיני אמר שלא צריך לראות את המחדל מול העיניים כל יום ושהפינה משקפת תבוסתנות. מן השב"כ נמסר בתגובה כי בראיית ראש השירות הצגה של חלק מהחללים מקטינה את המחדל ומשקפת רק חלק מהאסון הנורא שפקד אותנו. במטה השירות קיים קיר זיכרון שעליו מוצגים כל החללים שנפלו ולא רק חלק קטן מהם, כך תגובת השבק. מונדיאל 26 בשעה זו נפתח בוונקובר, המשחק בין קנדה לשוויץ. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
4: עכשיו, כאן תחזית.
16: עד שבת לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות והן יהיו רגילות בעונה. אורחי החדשות רון נסיאל ושלומי אברבוך. ועד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
17: השעה בחסות
18: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם הממן.
19: אחד מכל 4 ישראלים מעשן, אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
20: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
19: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
21: ג'
22: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

הצפון, אנחנו לא מתגעגעים, הם שואלים אותנו אם אנחנו משתגעים.

0: חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: גם ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
3: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
4: היום מעצבים את הבית בדה פארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת, בני ברק.
5: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
6: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבי 9487. ניתן להשיג אצל יבואני הרכב. כפוף לתנאי השירות.
0: כאן ג' חוגגת 50, הפסקול של ישראל.

כאן ג' חוגגת 50. כולם עם ג' וג' עם כולם. כולם עם ג' וג' עם כולם. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

משורר, לוקח את המצב הכי ירוד בחיים ועושה מזה שיא של אומנות. המכות הכי קשות בחיים קוטפות את כל האוסקרים. כן, יש אנשים שאוכלים אותה, יש אנשים שמציגים את זה לאנשים שיושבים להם בקצה הכי בטוח של הסוף, הכי מתוק של כל הסיפורים, ונותנים לזה ציון, יושבים ומסתכלים איך אנשים אוכלים אותה, ונותנים לזה ציון, משחק מעולה, תסריט בינוני. משורר לפעמים זה כל אלה ביחד. גם אוכל אותה, חזק. גם עושה מזה שיר. גם יושב ומסתכל על עצמו איך הוא אוכל אותה, ונותן לזה ציון. לא רע, אלכסנדר. שיחקת אותה, פן. שיחקת אותה ואכלת אותה. ירשת וגם רצחת או להפך. סבלת, כתבת, אהבת. משורר אף פעם לא בוגד באהבתו העצמית או שנאתו העצמית עם אף אחד ושום דבר.

משורר, לוקח את המצב הכי ירוד בחיים ועושה מזה שיא של אומנות. המכות הכי קשות בחיים קוטפות את כל האוסקרים. משורר, כל אלה ביחד.

0: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
1: הסרט כימים אחדים. מילי אביטל ואורי פפר בהפקה בינלאומית על פי רב המחר האהוב של מאיר שלו. סיפור משפחתי וסוד מן העבר. כימים אחדים, בקולנוע.
2: כאן ג' מיד חוזרים.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
4: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-$99. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
6: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים, משופצים, ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
5: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
10: מה?
9: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
6: זוגלובק! אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הותר לפרסם כי עובד קבלן נהרג היום בעזה בהתמוטטות מבנה. נתניהו הבטיח לחרדים לקדם בשבוע הבא את חוק יסוד לימוד תורה ואת החוק למניעת מעצר עריקים. ילדה בת 4 נעקצה בדרום מהקרב ומצבה קשה. מונדיאל 26 בסיום המחצית, קנדה ושוויץ בטקו 0, בוסניה מובילה על קטר 2-1. התחזית בלי שינוי.
2: חדשות ברשת ב' החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 11. ברצועת עזה נהרג היום עובד קבלן רייד אבו אלקיאן בהתמוטטות מבנה על כלי הנדסי. כתבנו איתי בלומנטל וכרמלה מנשה מוסרים כי משפחתו של ההרוג הותקנה. המסע ומתן בין ישראל ללבנון. בשיחות המתנהלות היום בפנטגון, הצדדים דנים בתחילת הנסיגה הישראלית מדרום לבנון ומעיינים במפות. כתבתנו גילי כהן דיווחה במהדורת כאן חדשות כי כבר אתמול התעוררו חילוקי דעות בעניין קצב הנסיגה, וגם בכל הנוגע לאזורים שיועברו לאחריות צבא לבנון. לכתבתנו נאמר כי צפויה נסיגה מסוימת מאזורים שכוחות צה"ל נמצאים בהם כעת, אך לא תהיה נסיגה מלאה מכל דרום לבנון. ראש הממשלה נתניהו הבטיח למפלגות החרדיות לקדם בשבוע הבא במהירות את חוק יסוד לימוד תורה ואת החוק המונע מעצר עריקים. כתבנו שחר גליק פרסם במהדורת כאן חדשות כי החרדים ממתינים לראות שאכן מתקיימים דיונים בוועדות הרלוונטיות בכנסת לפני שיסירו את חרם ההצבעות על חוקי הקואליציה. היום התבטלה ישיבת המליאה לאחר שהחרדים הבהירו שלא יצביעו עד שתהיה התקדמות של ממש בחקיקת שני החוקים. ראש השבק דוד זיני הורה לפרק עמדת הנצחה ל-11 נופלי השירות ב-7 באוקטובר שהוקמה בכניסה למטה בתל אביב. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי גורמים בשבק אמרו שזיני אמר שלא צריך לראות את המחדל מול העיניים כל יום ושהפינה משקפת תבוסתנות. מן השבק נמסר בתגובה כי בראיית ראש השירות הצגה של חלק מהחללים מקטינה את המחדל ומשקפת רק חלק מהאסון הנורא שפקד אותנו. במטה השירות קיים קיר זיכרון שעליו מוצגים כל החללים שנפלו ולא רק חלק קטן מהם, כך תגובת השבק. ילדה בת 4 נעקצה בדרום מהקרב ומצבו קשה. היא פונתה לבית החולים סורוקה בבאר שבע ומאושפזת ביחידה לטיפול נמרץ ילדים. אמש נעקץ בערד בידי הקרב גבר כבן 44 ומצבו קשה, גם הוא אושפז בבית החולים סורוקה. מונדיאל 26, בשעה זו מתקיים בוונקובר המשחק בין קנדה לשוויץ והתוצאה במחצית היא תיקו 0. במשחק אחר בסיאטל מובילה בוסניה על קטר 2-1 בסיום המחצית הראשונה. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
10: עכשיו כאן תחזית.
11: התחזית עד שבת לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות והן יהיו רגילות בעונה. עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך בן ג'וריני.

כבשים ואין חוט פרידה מחופים אחרים, והוא מלך בצי המשורר מוקף זרנים קרים, וזקנו רועד כמו קצף שיקור מעורב במונרכיה העתיקה של הים, ובחולות הנודדים ובעצב

0: שמה, מה מים נביט רחוק, בית חם וגן ירוק, יבוא היום.
1: בית יום, קלוזאפ, בית קפה בסדרה, אור יום, תונה, מחכה בגבורה, מראיינת, נכנסת בדלת, הוציאה את הטמפ, אומרת,

0: מזיזים, כלומר, וזה עוד יום.
1: עולה ויום נגמר, מנים נביא דרכון, בית חם וגמר.

0: חוזרים.
1: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: יואבים רובוטים, זה יופי.
3: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
2: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
4: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: כאן גימל. חוגגת 50.
8: רשת גימל משדרת את היום.
7: חוגגים 50 לגימל.
9: הפסקול של ישראל.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בתאונה מבצעית בדרום לבנון נפצע היום לוחם צהל ומצבו בינוני. נתניהו הבטיח לחרדים לקדם בשבוע הבא את חוק יסוד לימוד תורה ואת החוק למניעת מעצר עריקים. סקר כאן חדשות מצביע על התחזקות קלה של נתניהו וגם של אייזנקוט. מונדיאל 2026, שוויץ ניצחה את קנדה 2-1, בוסניה ניצחה את קטר 3-1. התחזית בלי שינוי.
11: חדשות ברשת ב' החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. בתאונה מבצעית בדרום לבנון נפצע היום לוחם צהל ומצבו בינוני. הלוחם פונה לבית החולים ומשפחתו הותקנה. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי נסיבות האירוע נחקרות וכי כל פרסום החורג מנוסח ההודעה פוגע במשפחת הפצוע. ראש הממשלה נתניהו הבטיח למפלגות החרדיות לקדם בשבוע הבא במהירות את חוק יסוד לימוד תורה ואת החוק המונע מעצר עריקים. כתבנו שחר גליק פרסם במהדורת כאן חדשות כי החרדים ממתינים לראות שאכן מתקיימים דיונים בוועדות הרלוונטיות בכנסת לפני שיסירו את חרם ההצבעות על חוקי הקואליציה. היום התבטלה ישיבת המליאה לאחר שהחרדים הבהירו שלא יצביעו עד שתהיה התקדמות של ממש בחקיקת שני החוקים. בתוך כך דיווחה כתבתנו ליאל קייזר כי המהלך לשלילת הטבות מס מעמותות חרדיות המממנות משתמטים יוצא לדרך. רשות המיסים צפויה לפנות בשבועות הקרובים לישיבות חרדיות שהתורמים להן נהנים מהטבות מס ולדרוש מהן להצהיר אם לומדים בהן משתמטים. בד בבד הם ידרשו להעביר רשימות תלמידים שיבדקו מול רשויות הצבא. מעריכים כי הטבות המס מסתכמות בעשרות מיליוני שקלים בשנה. סקר מנדטים חדש של כאן חדשות מעלה כי גדי אייזנקוט ממשיך להתחזק ולהגדיל את יתרונו על נפתלי בנט בגוש מתנגדי נתניהו. לו התקיימו הבחירות היום, מפלגת ישר בראשות אייזנקוט הייתה זוכה ב-22 מנדטים, עלייה של מנדט לעומת הסקר מן השבוע שעבר. ביחד בראשות בנט נחלשת ל-16 מנדטים. עוד עולה מן הסקר כי הליכוד מתחזק ל-24 מנדטים וכי גם הציונות הדתית מתחזקת במנדט אחד ועולה ל-5 מנדטים. 52% מן הנשאלים בסקר מתנגדים לעסקה בנתניהו לחרדים, מועד הבחירות תמורת חבילת חקיקה, ורק 23% הביעו תמיכה במהלך. מונדיאל 26, שווייץ ניצחה את קנדה 2-1. במשחק אחר בסיאטל ניצחה בוסניה את קטר 3-1. משחקי גביע העולם מכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
0: עכשיו כאן תחזית.
10: התחזית עד שבת לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות, והן יהיו רגילות בעונה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
12: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

אל הוב נמשכת לאינסוף גלים מעגלים גלים

הייתי הולך בשכונה מרוכז בעצמי וסוער קצה הענף שאחזתי מתופף על שלבי הגדר מצד אחד בית כנסת מצד שני מגרש וגן שעשועים קטנטן אבל כמעט חדש באתי מזה זיכרונות כעוגת פירורים מה זה שווה אם אין למי לספר מה זוכרים מה זה שווה

לשבת של הצופים, חברים על הגג, דוד שמש וסיגריה ומגבר.

לספר מה זוכרים. במרחק הענף כבר נזרק והאצבעות מלטפות מיתרים, אבל מה זה שווה אם אלה מי לספר מה זוכרים? מה זה שווה אם אלה מי לספר מה זוכרים? מה זה שווה אם אלה מי לספר מה זוכרים?

0: של המוזיקה הישראלית. 97.8, 105.5, 89.7 FM או גימל בפייסבוק. גימל.
1: חוגגים 50 לגימל. הפסקול של ישראל.
2: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה אחת. בתאונה מבצעית בדרום לבנון נפצע היום לוחם צה"ל ומצבו בינוני. הלוחם פונה לבית החולים ומשפחתו הותקנה. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי נסיבות האירוע נחקרות וכי כל פרסום החורג מנוסח ההודעה פוגע במשפחת הפצוע. ממשל טראמפ מתכנן למכור לטורקיה עשרות מנועי סילון בשווי מאות מיליוני דולרים, וזאת למרות התנגדויות מצד חברים בקונגרס האמריקני, כך מדווחת סוכנות הידיעות רויטרס. המנועים של חברת ג'נרל אלקטריק ישמשו את מטוסי הקרב הראשונים של טורקיה המיוצרים בייצור מקומיים, מטוסי קאן, ויהיו חלק ממיזם טורקי שהחל לפני כעשור ונועד להפוך את טורקיה עצמאית יותר בביטחונה. כך מוסר חשבנו יחזקאל קורנברג. מונדיאל 26, בשעה זו מתחילים שני משחקים, סקוטלנד נגד ברזיל ומרוקו נגד האיטי. קודם לכן ניצחה שווייץ את קנדה 2-1 ובוסניה ניצחה את קטר 3-1. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
2: עכשיו, כאן תחזית.
3: התחזית עד יום, עד שבת לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות ונהיו רגילות בעונה. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

נקווה שיהיה שקט. אישה מאוד יפה, אני סוגר עם הכפתור, עם חץ בתוך הלב. מתחיל הלילה השחור.

משהו בחיי הולך להשתנות. מעל אורות נאון

כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

תוכל לרגע להקשיב לקריאתה של יחידת נפשי. אם מצליח לגלות

אומרים שזאת הבעיה שלי. פאק איט, יש לי בעיה עם זה, אני חייב את זה למשפחה שלי. מזל תאומים, סגור רק על זה שאני לא סגור על כלום. אולי בשבילכם זה בריא, בשבילי השגרה מרגישה כמו כלוך. מציאות במקום הזה עולה לי ים, תוצרת הארץ, אבל כל חודש המחיר עושה עלייה. עוד לא נפל האסימון, הלך נרים את המניה, ולא קל להמשיך לכתוב שאתה עודף אחרי חתיכת נייר.

0: חוגגת 50.
1: הרשת הנכונה, רשת גימל. סימפטי, צעיר, מבטיח ומקיים. רדיו גימל.
0: חוגגים 50 לגימל. הפסקול של ישראל.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 2. המשטרה חילצה בשלום מהעיירה הפלסטינית תרקומיה חייל צה"ל. מהמשטרה נמסר כי הרקע להימצאות החייל במקום ככל הנראה פלילי, וכי המקרה יועבר למשטרה הצבאית החוקרת. במחסום מקבים רעות מתפרעים הלילה מאות חרדים וחוסמים את הכביש בשל טענתם כי נעשה ניסיון מעצר עריק. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי המפגינים תקפו שוטרים ופגעו בניידות משטרה במקום. ממשל טראמפ מתכנן למכור לטורקיה עשרות מנועי סילון בשווי מאות מיליוני דולרים, וזאת למרות התנגדות מצד חברים בקונגרס האמריקני. כך מדווחת סוכנות הידיעות רויטרס. המנועים של חברת ג'נרל אלקטריק ישמשו את מטוסי הקרב הראשונים של טורקיה המיוצרים מקומית, מטוסי קאן, ויהיו חלק ממיזם טורקי שהחל לפני כעשור, קורנברג. מונדיאל 26. בשעה הזו נמשכים שני משחקים, סקוטלנד נגד ברזיל ומרוקו נגד האיטי. בסיום המחצית הראשונה, ברזיל מובילה על סקוטלנד 2-0, והאיטי ומרוקו בתיקו 2. קודם לכן ניצחה שווייץ את קנדה 2-1, ובוסניה ניצחה את קטר 3-1. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
4: עכשיו, כאן תחזית.
3: התחזית, עד שבת לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות, והן יהיו רגילות בעונה. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: צלול כפול ג' FM סטריאו
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: המשטרה דורשת אינפורמציה מפורשת על הרשת המבוקשת.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: אז הנה מגיע שיר אחד.
1: לא הכל מן אללה.
0: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
2: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
0: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
3: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
0: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
4: הזמן רץ, תתקדמו, היום אין יותר שיר. היום שומעים רינקטון.
0: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים. כאן ג' חוגגת 50.
5: אמר המשורר לאהובה עיקשת, ליבי משול לזבוב שנאחז ברשת.
6: איזה רשת?
7: רשת ג' גל חדש.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל. חדשות ברשת ב' החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 3. במחסום מכבים רעות התפרעו הלילה מאות חרדים וחסמו את הכביש בשל טענתם כי נעשה ניסיון מעצר עריק. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי המפגינים תקפו שוטרים ופגעו בניידות במקום. הנשיא טראמפ אומר כי נשיא טורקיה ארדואן הוא מנהיג נהדר שעושה בשבילו כל מה שהוא מבקש כי הוא חברו. במהלך פגישה עם מזכ"ל נאטו רוטה בבית הלבן